0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine, copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru foarte mulți adulți, dimineața începe la fel. Cafea, poate un pahar de apă și apoi direct în ritmul zilei. De multe ori, mâncarea este amânată până mai târziu, din lipsă de timp sau pentru că nu apare senzația de foame. Din punct de vedere nutrițional, cafeaua consumată pe stomacul gol acționează ca un stimul puternic asupra sistemului nervos. Aceasta crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, și trimite corpului un mesaj de alertă, nu de susținere. Pe termen scurt, apare senzația de energie și claritate, dar această stare este adesea urmată de oboseală, iritabilitate sau poftă accentuată de dulce. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Dimineața doar cafea, iar în jurul prânzului apare o foame intensă sau nevoia de ceva dulce din senin. De fapt, nu este nimic întâmplător. Corpul încearcă să compenseze lipsa de energie reală din prima parte a zilei. Nu este nevoie să renunțăm la cafea. Este suficient să o integrăm într-un context mai echilibrat. Chiar și o cantitate mică de mâncare, un iaurt, câteva nuci, o felie de pâine sau un mic dejun simplu, poate schimba complet reacția organismului. Dimineața, corpul are nevoie nu doar de stimulare, ci și de stabilitate. Cafeaua funcționează mult mai bine atunci când este însoțită de mâncare, pentru că energia devine mai constantă, iar apetitul mai ușor de controlat pe parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Roro,
1: Floppy,
2: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Urmează Profi Talent Show!

0: și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
0: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
2: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
5: Cum îți dai seama când copilul tău este o victimă a bullying-ului? Ești părinte și ai observat că, în ultima perioadă, copilul pare mai retras, nu mai vorbește despre școală sau spune tot mai des că nu se simte bine acolo. Copilul poate evita să spună acasă că este agresat, însă putem observa că se retrage din grup, sau evită anumite locuri sau persoane, sau că este mai greu să meargă la școală. Pot apărea și semnale fizice, doarme sau mănâncă mai mult sau mai puțin decât de obicei, acuză dureri sau vine acasă cu hainele rupte sau obiecte lipsă. Poate avea stări de anxietate sau tristețe persistentă. Un singur astfel de comportament nu înseamnă automat bullying, însă merită să ne apropiem de copil și să-l întrebăm cu blândețe ce se întâmplă.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ne autoexaminăm corect sânii.
7: Autoexaminarea sânilor este supraestimată. Nu ar trebui ca femeile să se prezinte la medic doar atunci când au simțit ceva anormal la palpare, indiferent de modalitatea prin care aceasta se efectuează. Scopul screeningului este de a detecta boala în stadii incipiente înainte de a avea expresie clinică, întrucât în această situație prognosticul bolii este mult mai bun și tratamentele oncologice pot fi mai puțin agresive, iar intervențiile chirurgicale limitate.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și îți dorești ca cel mic să reușească, să învețe, să-și descopere talentele și să aibă încredere în el? Atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că, dincolo de încurajările legate de rezultate, copilul are nevoie să știe un lucru esențial. Valoarea lui nu depinde de nota pe care o primește sau de cât de bine îi iese un lucru. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem susține încrederea copilului în sine, fără să transformăm performanța într-o condiție a acceptării. Atunci când îl întrebăm mereu ce notă ai luat, ai câștigat sau ai fost cel mai bun, copilul poate ajunge să creadă că rezultatele sunt principalul lucru pe care îl observăm la el. Desigur, este firesc să ne bucurăm de reușitele lui și să-l încurajăm să depună efort, dar este la fel de important să fim alături de el atunci când greșește, pierde sau întâmpină dificultăți. Ambele sunt momente bune de conectare în relație, și momentele de eșec și cele de reușită. În momentele de eșec putem muta atenția de la rezultat către experiență. Cum te-ai simțit? Ce ți-a fost greu? Ce ai descoperit? Sau de ce ai avea nevoie data viitoare? Astfel, copilul învață că greșelile fac parte din procesul de învățare și că poate încerca din nou, fără teama că ne va dezamăgi. La fel de important este să-i transmitem aprecierea noastră și în momentele obișnuite, când nu are nimic de demonstrat. Să ne bucurăm de timpul petrecut împreună, să ascultăm ideile, să observăm efortul și să arătăm că-l iubim nu pentru ceea ce obține, ci pentru cine este. Copilul are nevoie de încurajare pentru a crește, dar și de siguranța că relația cu părintele nu este o competiție pe care trebuie să o câștige. Dacă reușești să-i arăți copilului că îl apreciezi atât în momentele de reușită, cât și în cele de încercare, te felicit. Îi oferi o bază importantă pentru încrederea în sine și pentru curajul de a învăța. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Bianca Duță, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre cum prevenim otita.
1: Reguli pentru urechi sănătoase. Spuneți nu bețișoarelor de urechi. Acestea nu fac decât să împingă ceara spre timpan, creând dopuri sau leziuni. Curățați doar partea externă cu prosopul după baie. Suflarea corectă a nasului se face ușor, câte o nară pe rând, altfel secrețiile pot fi trimise direct către ureche și apare otita. Atenție la semnele tăcute! Nu toate otitele vin cu plâns sau febră. Dacă cel mic se trage de ureche, nu răspunde când este strigat sau pare neobișnuit de irascibil, poate fi un semn de otită. Fără leacuri băbești! Nu administrați niciodată în urechi ulei încins, usturoi sau alte substanțe fără control medical. Pot cauza leziuni irreversibile, mai ales dacă există deja o perforație timpanală oricât de mică.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre ambliopie sau despre ochiul leneș și ne va explica doamna doctor Roxana Cozubaș, medic oftalmolog, despre ce este vorba. Bine ai revenit, Roxana!
2: Bine v-am regăsit!
1: Hai să încercăm să definim ambliopia, ochiul leneș.
2: Ochiul leneș se referă la o stare care apare în general în prima parte a vieții și pe care noi o constatăm la controle oftalmologice de rutină și ne dorim ca să o constatăm undeva în jurul vârstei de 3-4 ani ca să putem să rezolvăm ceva. Se referă la faptul că acel ochi, indiferent de ce dioptrie ar avea nevoie și ce lentile i-am pune în fața lui, el nu reușește să distingă totul corect, așa cum o face ochiul congener, ochiul celălalt. Practic, acel
1: ochiul sănătos.
2: Exact, practic ochiul acesta leneș reușește să vadă un procent mai mic de acuitate vizuală față de celălalt.
1: Și corecțiile acestea le poți face până la o anumită vârstă? De ce? Pentru că am reținut sublinierea pe care ai făcut-o, bine ar fi la 3-4 ani, deci cam atunci este primul consult oftalmologic, bine, primul ideal. Este în maternitate, când se naște copilul, după care ideal ar fi, dacă nu observăm noi probleme la copil, ideal ar fi atunci când el poate comunica și înțelege anumite lucruri, în jurul vârstei de 3-4 ani, cum spuneai, să mergem la primul consult oftalmologic adevărat, astfel încât să ne asigurăm că nu sunt, Doamne ferește, astfel de probleme, pentru că altfel nu mai pot fi corectate?
2: Da, practic, noi de fapt și de drept vedem cu ajutorul creierului. Ochii sunt cei care doar transmit informația către creier și el este cel care interpretează imaginile pe care noi le percepem. Și atunci, dacă unul dintre ochi percepe o imagine distorsionată, mult diferită față de celălalt, creierul în timp anulează informația pe care o primește de acolo și practic întrerupe calea de comunicare dintre ochi și creier. Și atunci această cale de comunicare poate fi remodelată și să reeducăm creierul să perceapă imaginile prin acel ochi doar până la vârsta de 7-8 ani. După această vârstă, căile se închid și rezultatele sunt mult, mult mai slabe decât cum am putea lucra până în vârsta de 7-8 ani. De asta zic că e bine să găsim la 3-4 ani ca să avem timp să tratăm și să și ne asigurăm de un rezultat bun.
1: Așa ar fi minunat să se întâmple. Hai să vedem și în ce ar consta tratamentul, corecția ochiului leneș, și spuneai că se poate face după 3-4 ani până spre 7-8 ani.
2: Există cazuri în care identificăm posibilitatea de a genera o ambliopie chiar și la vârste mai mici, la acele screening-uri inițiale, chiar atunci când copilul nu citește, deci noi nu putem să-i luăm o acuitate vizuală, nu putem să vedem cât la sută vede, dar avem anumite indicii. De exemplu, există o optoză palpebrală, o pleoapă care este căzută peste un ochi și atunci ochiul respectiv nu percepe informația corect. Mai există diferențe între viciile de refracție, adică noi facem măsurătoarea, repet, la pacientul care încă nu vorbește, un an și jumătate, 2 ani, și constatăm o diferență de dioptrii între cei doi ochi de 2-3 dioptrii. Adică la un ochi are 0 sau în jur de 0, iar la celălalt are plus 3. Atunci deja se ridică un semn de întrebare că ochiul respectiv cu plus 3 poate să ajungă să fie leneș. Și noi deja începem să aplicăm tratamentul de atunci, de la un an și ceva, 2 ani. În general, tratamentul este sub formă de ochelari, dacă vorbim de această anizometropie, de diferența de dioptrii între cei doi ochi, combinat, deci ochelarii care se vor purta pe tot parcursul zilei, combinat cu un plasture prin care să se acopere ochiul sănătos, ca să-l forțăm pe cel cu această problemă, ochiul leneș, să-l forțăm să reînceapă să transmită informații către creier.
1: Deci, practic, în timpul zilei, spuneai, se acoperă ochiul sănătos, astfel încât să-l forțezi pe cel leneș să funcționeze.
2: Exact.
1: Și intervale de timp indicate de medic în funcție de gravitatea fiecărui caz, în funcție, pacient?
2: În general, începem cu 2-4 ore pe zi, pot să fie și în etape, nu neapărat totul dintr-o bucată, dar, din păcate, e o luptă de lungă durată, adică vorbim de luni, poate chiar ani de zile, în care copilul să ajungă să recupereze până la vedere 100%. Și nu ne oprim până nu suntem siguri că este în regulă. Adică nu întrerupem ocluzia dintr-o dată brusc dacă am atins 100%, o scădem treptat.
1: Și cum se acoperă ochiul sănătos? Pe vremuri erau acele, ca o ventuză se punea, mă rog, și...
2: Există, da, cea mai sănătoasă variantă este cea prin care acoperim direct ochiul, efectiv se pune pe piele un plasture, pentru că suntem siguri că acel copil nu va fura, între ghilimele, să se uite pe dedesubt, pe sub lentilă, pe sub plasture și așa mai departe.
1: Destul de greu totuși ca un copil să stea cu pansament la ochi timp de 3-4 ore pe zi,
2: da,
1: să zicem.
2: Da, este greu, dar rezultatele sunt spectaculoase și e păcat să lași un astfel de copil și să te lași intimidat. Eu tot timpul le spun, discuția e foarte greoaie și de făcut cu părinții și mai ales cu bunicii, care sunt, au impresia că le torturăm copiii cu astfel de tratamente. Există și varianta instilării unor picături în acel ochi, adică să-l facem să vadă un pic mai în ceață, dar dacă diferența este foarte mare, un ochi vede 10% și celălalt 100%, ochiul cu 100% vedere, degeaba îl încețoșez prin acele picături, că nu o să ajungă să vadă mai slab decât cel 10%. Deci nu este eficient.
1: Destul
2: metoda de aur
1: și
2: este
1: complicat,
2: asta.
1: Da. Să acoperim, spuneai, cu bandaj ochiul sănătos.
2: Da, există niște plasturi colorați cu fluturași, nu e chiar așa de... De obicei eu le spun...
1: Sau bandaje în formă de pirat.
2: Exact, și le mai zic părinților să-și pună și lor, sau frățiorului mai mare, sau surioare.
1: Da, ca să fie așa, ca o modă. Da, ar putea fi, exact ca la aparatele dentare, că între timp cam
2: exact.
1: Așa au devenit
2: adulții.
1: Asortate, adulții la fel poartă, deci,
2: exact.
1: Da, iată, contează foarte mult susținerea și sprijinul familiei, modul cum părinții, spuneai, și buniți și înțeleg aceste lucruri astfel încât să-l convingă pe copil. Nu e simplu, dar spuneai că merită în felul acesta salvezi vederea ochiului respectiv. Altfel, dacă nu faci tratamentul la timp pentru că n-ai descoperit boala sau că nu l-ai convins pe copil să stea, iată, cu ochiul acoperit,
2: Rămâne cu acea vedere slabă toată viața. Din fericire, să zic, nu evoluează în niciun fel, dar acel pacient este condamnat la o vedere slabă pe unul dintre ochi.
1: Deci, practic, își pierde vederea pe ochiul respectiv în timp.
2: Da, pierde și anumite șanse la diverse meserii, pentru că există meserii în care ai nevoie de o vedere bună pe amândoi ochii. Există riscul ca la un moment dat, dacă va primi vreo lovitură sau dacă va avea ceva la ochiul bun, sănătos, să rămână cu vederea slabă de pe ochiul celălalt.
1: Da. Neplăcut, ideal ar fi să urmeze copilul tratamentul la timp, astfel încât vederea pe ochiul slab să-i fie salvată. Mulțumim pentru sfaturi, Roxana, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei pachetul. La Oșan și pe oșan.ro.
7: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
8: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
10: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
12: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
11: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Bițineața.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dragă doamnă Ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Ițibiții. Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat luni negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern în încercarea de a debloca criza politică. Un acord politic pe 6 luni pentru susținerea guvernului, nu doar un vot pentru investire, este propunerea sa pe care premierul desemnat le-a făcut-o partidelor din fosta coaliție de guvernare. Doar PSD a reacționat favorabil pentru că răspunde practic condiției pe care a anunțat-o din start, o majoritate parlamentară cu PNL și UDMR. Liberalii rămân însă consecvenți și exclud orice alianță cu socialdemocrații, la fel și liderii USR. Timpul presează, Luca Niculescu mai are doar 3 zile la dispoziție să-și prezinte echipa de miniștri și programul. PSD ia în calcul ajungerea la alegeri anticipate dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă asupra formării noului guvern. Președintele partidului anunța luni după ședința Biroului Permanent Național că socialdemocrații au decis să analizeze legislația electorală și eventualele modificări necesare pentru organizarea scrutinului, deși afirmă că nu și-l doresc. Sorin Grindeanu afirmă însă că PSD va continua negocierile cu premierul desemnat, în care va propune schimbarea direcției economice și creșterea nivelului de trai. România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale, dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie, iar producția internațională va continua și în sezonul rece. Oficialul a explicat că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 30-35 de euro în octombrie anul trecut. Printre cauze se numără conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar. La final, datele meteo. Vremea rămâne rece pentru această perioadă din an, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării. În vest și nord-vest, cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și local în Muntenia și sudul Transilvaniei, va ploua temporar. În rest, ploile vor fi izolate, cantitățile de apă vor fi în general de 2-8 litri pe metru pătrat, dar în unele zone din Dobrogea și sudul Olteniei se pot depăși 10-15 litri. La altitudini de peste 1500 metri, mai ales în Carpații meridionali, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în vestul țării. Minimele vor coborî până la minus 1 grad în depresiuni și în nord-vest, în timp ce pe litoral vor ajunge la 12 grade. În unele zone din vest, nord-vest și centru se va forma ceață și va apărea brumă. În București vremea va fi rece și închisă, cu ploi slabe trecătoare, vântul va sufla în general moderat, maxima va ajunge la 14-16 grade, iar minima la 6-7 grade. La Cluj-Napoca vor fi 14 grade, la Sibiu 11 grade și la Brașov 11 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Ițibiți-Neața.

0: Bici-bici neața!
1: Bici-bici neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Bici-bici FM, este 13 octombrie, este marți și ne bucurăm să începem dimineața alături de voi din nou. Iată pe extraterestrii voștri preferați, uite-l pe Bici. Bună, Bițică!
1: Bună, Andrei!
2: Bună, Iții!
0: Bună!
2: Ce faceți?
0: Bine!
1: De ce faci?
2: Bine și eu!
1: Păi eu foarte bine, s-a oprit ploaia, s-a mai încălzit un pic, noi suntem zâmbăcioși. Ce mai? E o nouă zi.
0: Este marți. Marți 13.
1: Păi da, dar e
0: asta
1: cu noroc.
0: Asta poate să nu fie un semn bun, dar... cui pasă?
1: Ce?
0: Adică nu-i pasă nimănui de semne.
1: Doar
0: ce
1: de semne?
0: Cum ne... De semne, Biți, adică știi tu?
1: Păi nu înțeleg.
0: Lasă-mă, îți explic după.
1: Nu înțeleg ce semne, nu ce caz pe... Este o zi ca oricare altă zi, ce dacă e marți, ce dacă e miercuri, 13. Eu nu cred în superstiții, important e ce gândești. Și mai ales că noi astăzi... Nu știu ce avem astăzi.
0: Astăzi continuăm cu K-Hero.
1: Da!
0: Acest K-Hero care nu este doar un personaj, este simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător.
1: Corect.
0: Și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur.
1: Păi...
2: Devină astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Astăzi copiii și voi puteți deveni key hero protejând natura.
1: Da, păi noi copiii cam asta facem tot timpul, să știi.
0: Da, și ca să, uite, să devenim și noi key hero, te întrebăm, prietene pământean, dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face pentru a o proteja?
1: Wow.
0: Ne stabilim planul de acțiune, supereroi, pelerinele și...
1: Păi doar ne aducem în minte câte lucruri facem pentru a proteja planeta. Că oricum facem asta zi de zi, nu doar
0: da,
1: astăzi.
0: Le facem deja, corect.
1: Da.
2: Bine, prieteni, așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700. Astăzi ești supererou al planetei. Ce faci tu ca să o protejezi? Dăm drumul la motoare?
1: A,
2: început exibiții?
0: Neța!
3: Sunt Itzy! Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei!
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy!

0: Bună dimineața, prieten, gata, ne-am trezit cu toții, suntem gata pentru o nouă zi. Zise el cel albastru.
1: Ce dacă așa e?
0: Astăzi suntem supereroi al planetei și vrem să știm cum protejați voi planeta în calitate de supereroi.
1: Da.
0: Și pe lângă asta, toți cei care ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp și ne răspundeți la întrebarea zilei la 0725300700, intrați în concurs.
1: Și ce a câștigat prietenul?
0: Azi avem alături de noi pe prietenii de la Kaufland România și avem de oferit un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei.
1: Wow! Tare!
2: Super!
1: Deci absolut oricine ne trimite mesaj vocal și ne răspunde la întrebarea dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face pentru a o proteja? Intră în concurs!
0: Da, la final facem extragere și super, o persoană câștigă voucherul de cumpărături de la Kaufland de 500 de lei.
1: Îmi place!
0: Hai să vedem ce mesaje am primit.
1: Hai!
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Eva din București,
1: bună,
3: am 8 ani,
1: bună.
3: Iar eu, ca să protejez planeta, nu aș arunca ambalaje, resturi de mâncare și tot felul de lucruri pe jos. Pupici!
1: Foarte bine!
4: Bravo!
5: Neața, ce aș face eu ca să protejez planeta? Eu aș strânge gunoaiele, le-aș recicla, n-aș arunca în peisaje gunoiuri și aș recicla. Pa!
1: Pa!
2: Deci gunoaiele le reciclăm. Pe cât posibil.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Antonia din
1: Iști.
6: Am 8 ani și dacă aș fi supereroul planetei, le-aș și zice oamenilor să nu mai arunce gunoaiele în apă și să nu mai poleze așa de mult. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Să nu arunce gunoaie nicăieri.
1: Păi dacă o protejăm pentru noi toți în egală măsură. Aerul pe care îl respirăm, îl respirăm toți.
7: Biți bună, Biți bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Ruxi din Tunari, am 6 ani și ce aș face eu ca să protejez planeta? Aș zice s-o curăț. Pa, țipa, bițipa, Andrei.
2: S-o curăț, deci chiar să ne luăm trusele de mici ecologiști și când ieșim în parc să luăm câte o
1: mănușă și un sacuț de plastic.
2: Exact.
8: Bună, bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce reguli știu eu ca să nu poluez natura este să nu poluez aerul, apa și solul. Să nu vânăm prea multe animale, să nu tăiem copacii și să nu luăm petrol. Paiți, paiți, paiți.
0: Petrol.
2: Petrol? Ok.
1: Dar tu, prieten pământean, dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face pentru a o proteja?

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Unica Asigurări a lansat o clauză suplimentară inovatoare pentru actele de bullying, disponibilă împreună cu asigurarea facultativă de locuință Unicasa. Pentru că protecția familiei înseamnă mai mult decât protecția locuinței, clauza oferă acces la servicii de evaluare și asistență psihologică pentru copiii afectați de bullying-ul școlar. În plus, părinții au parte de ghidare specializată pentru a ști când și cum să ceară ajutor. Detalii pe unica.ro, secțiunea locuință. Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
2: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Patty este profi la piruete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Patty transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Patty, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Patty. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Pentru mine reciclarea înseamnă atunci când refolosești materiale care au fost deja folosite și le dai practic o nouă viață.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Așa acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Cel mai bun! Păi da!
0: Da, Mugli.

0: Numai a
1: mea.
0: Yeah.
2: Iti-mi-ți neața. Băieții-ți neața. 7:27 de minute. Și continuăm să devenim supereroi ai planetei.
3: Da, suntem.
2: Da.
3: Pentru că noi copiii toți protejăm natura.
2: În felul nostru.
3: Da.
4: Da, prieteni, astăzi dacă sunteți supereroi, vrem să știm de la voi cum salvați voi planeta, cum o ajutați, cum o protejați. Să ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700 și astăzi alături de noi avem și pe K-Hero și K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devin astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura. Hai să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis pe WhatsApp.
2: Io, hai!
4: Așa.
5: Eu sunt Ioni din Vâlcea.
2: Salut!
5: 6 ani.
2: Bună!
5: Și cum aș proteja eu natura este să nu mai tăiem copaci. Pa! Iti biti!
6: Bine! Sunt Toma din Vâlcea și...
2: Salut, Toma!
6: Eu trebuie să merg mai mult cu bicicleta.
2: Da! Bun, așa e!
7: Bună, Andrei!
3: Bună!
7: Eu sunt Dominic.
2: Salut.
7: Din China, 7 ani, și eu aș construi o altă planetă și un trenuleț ca să mergem la cealaltă planetă. Și dacă oamenii o să polizeze și pe aceea, o să meargă înapoi la planeta cealaltă care e deja distrusă. Pa, țipa, bițipa, Andrei!
2: E o strategie, dar deocamdată să avem grijă de asta.
8: Da. Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei, eu bună. Sunt Timea din Țărboște, am 10 ani și regulile pe care le știu eu ca să nu poluăm planeta sunt să nu tăiem copaci pentru că ei ne fac oxigenul, să nu aruncăm gunoaie în zone împădurite sau pe iarbă și dacă le vedem să le strângem. Pa, Iți, pa, Viți, pa, Andrei!
3: Bun, deci, prin mesaj vocal pe WhatsApp, dacă ai fi un super erou al planetei, ce ai face pentru a o proteja?

0: 7:33 de minute. Hai să ascultăm mesajele primite de la prietenii noștri pământeni.
1: Supereroi ai mediului.
2: Pardon.
0: Ce?
2: Am pus-o greșit.
3: Bună, Izi, bună, Izi, bună, Andrei.
0: Bună,
3: eu sunt
0: bună.
3: Ana, am 9 ani, sunt din Chiajna și cum aș vrea eu să salvez planeta, aș vrea să mergem cu bicicleta până la școală, la serviciu sau la grădiniță și să strângem gunoaiele de pe jos, să nu le mai aruncă pe jos. Pa, Izi, pa, Izi, pa, Andrei.
0: Ce tare ar fi să fie tot, peste tot curat.
4: Andrei, bună, Izi, bună, Biții,
0: bună.
4: Sunt Vlad din Bacău, am 9 ani și cum aș proteja eu natura? Păi este un întreg plan de are genial. Prima dată aș merge pe mai mult pe jos, n-aș mai polua atât, adică n-aș mai folosi curentul că alea 13% din electricitatea este făcută de reactoare nucleare, deci ce mai vorbim? Și după aceea n-aș mai arunca gunoaiele afară. Și cum a zis altă fetiță, n-aș mai tăia copacii.
0: Da.
4: Pa!
0: Bine!
1: Bravo, Vlad, îmi place energia ta.
5: Bună, Izi, bună, Izi, bună, Andrei!
0: Bună!
1: Bună!
5: Salve din București, am 5 ani și ce aș proteja eu natura este să nu zdrobim animalele, să nu... și să nu tăiem copace. Păi, Izi,
0: să avem grijă de animale și să nu tăiem copace.
1: Da.
2: Bine.
6: Biții, Biții și Andrei.
0: Bună, bună.
6: Eu am 8 ani și ce...
7: Sunt Sorin
6: și prin ce putem să avem grijă de planetă? Să nu aruncăm hârtii pe jos și să nu facem murdar. Pa, pa.
1: Ok, Sorin.
2: Așa, foarte bine.
1: Păstrăm pământul curat, deci sănătos.
8: Bună, Izi, bună, Biții, bună, Andrei. Sunt Anastasia din Constanța.
0: Bună, Anastasia.
8: Am 7 ani și dacă aș fi un supererou, eu aș vrea să le spun oamenilor să nu mai dea drumul la foc, să nu mai facă grătar și foc în pădure, fiindcă poluează. Pa!
0: Hai să vedem ce am face fiecare pentru a proteja natura. Adică dacă tu, prieten pământean, ai fi un supererou al planetei, ce ai face tu pentru a o proteja?

0: gone.
1: Real gone. Nu, nu, nu, nu plecăm nicăieri. Suntem chiar aici și vorbim despre cum putem deveni supereroi ai planetei.
2: Bună dimineața, aici Biții și Andrei.
1: Bună!
2: Bună. Cezar din Tărtășești, am 11 ani.
3: Salut, Cezar.
2: Și ce aș vrea eu să fac dacă aș fi un supereroi, aș fi să sfătuiesc toți oamenii să taie aia mai puțin copaci și să salveze animalele. Dar astfel ne facem un bine și nouă. Ne păstrăm hrana dacă nu mai pescuim excesiv, dacă nu mai tăiem copacii, păstrăm oxigenul din aer pe care îl inspirăm. Corect. Și astfel vom avea o viață mult mai fericită.
1: Da. Foarte bine, Cezar!
4: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Sunt Sofia, iar ce aș face eu dacă aș fi un supererou pentru natură ar fi, aș opri oamenii care tai copacii, aș opri oamenii care aruncă gunoaie și ce este mai rău pentru natură. Pa, pupiși cu sclipiși pe braș, fericiți, și aș face ce este mai bun pentru natură.
1: Bravo!
5: Ok! Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Eliza și am 8 ani și cum vreau să protejez planeta e așa. Vreau să protejez animalele de gunoaie ca să nu poate să le mănânce și vreau să strâng gunoiul de pe jos și să nu mai tăiem copaci. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
3: Bine.
1: Deci să avem un plan, să lucrăm împreună. Se pare că tot supereroi fiind, tot avem nevoie de ceilalți să ne asculte și să poate să îi îndrumăm într-un fel.
6: Da. Dacă ai fi un supereroi al planetei, ce ai face tu, prieten pământean?

0: astăzi devenim supereroi ai planetei și aflăm cum o protejăm. Fiecare parte.
1: Bună, eu sunt Vlad, am 6
0: ani. Bună, Vlad! Salut!
1: Ce vreau să fac eu ca să protejez planeta este să fac o invenție care să curețe aerul. Pa!
0: Wow! Să curețe aerul!
2: Da! Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Șerban din Iași, am 5 ani și ca să păstrez planeta curată, uite să nu arunc gunoaie pe jos. Uh-huh. Pa, Iți, pa, Viți, pa, Andrei!
0: Să nu aruncăm gunoaie!
3: Da. Ok. Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei! Sunt Vladimir, am 7 ani. Și ce aș crede eu? Că ar fi bine pentru planetă să nu mai mergem atât de des cu mașina. Paițe, pa, Viți, pa, Andrei.
0: Da. Cum au zis și prietenii noștri, să luăm mai mult bicicleta.
4: Da. Bună, Iți, Biți.
0: Bună.
4: Eu sunt
0: Bună.
4: Isa din București. Și ca să fiu supereroul planetei, aș zbura și aș... vindeca copacii tăiați și i-aș crește la loc.
5: Bine.
6: Bună, Viți, bună, Andrei, sunt Mihai din Popești, am 8 ani și eu vreau să-mi protejez natura, dar să nu mai aruncă cu gunoaie.
0: Da. Gunoaie, gunoaie, gunoaie. Uf. Așteptăm și mesajul tău, prieten pământean, pe WhatsApp. Dacă ai fi un supereroi al planetei, ce ai face pentru a o proteja?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Roro,
1: Floppy,
2: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța în clasă și în pauză.
11: Copii, s-a sunat de pauză. N-ați uitat regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a fi în siguranță pe durata recreației, da?
12: Desigur, cel mai bine ar fi să nu alergăm, pentru că există riscul să cădem sau să lovim vreun coleg din viteză.
13: Nu facem tobogan din balustrada scărilor.
14: Și nu părăsim curtea școlii.
11: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
10: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt Zăpă. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat luni negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern în încercarea de a debloca criza politică. Un acord politic pe 6 luni pentru susținerea guvernului, nu doar un vot pentru investire, este propunerea pe care premierul desemnat le-a făcut-o partidelor din fosta coaliție de guvernare. Doar PSD a reacționat favorabil pentru că răspunde practic condiției pe care a anunțat-o din start, o majoritate parlamentară cu PNL și UDMR. Liberalii rămân însă consecvenți și exclud orice alianță cu socialdemocrații, la fel și liderii USR. Timpul presează, Luca Niculescu mai are doar 3 zile la dispoziție să-și prezinte echipa de miniștri și programul. PSD ia în calcul ajungerea la alegeri anticipate dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă asupra formării noului guvern. Președintele partidului anunța luni după ședința Biroului Permanent Național că socialdemocrații au decis să analizeze legislația electorală și eventuale modificări necesare pentru organizarea scrutinului, deși afirmă că nu și-l doresc. Sorin Grindeanu afirmă însă că PSD va continua negocierile cu premierul desemnat, în care va propune schimbarea direcției economice și creșterea nivelului de trai. România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale, de asigurări secretarul de stat Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie, iar producția internațională va continua și în sezonul rece. Oficialul a explicat că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 30-35 de euro în octombrie anul trecut. Printre cauze se numără conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar. La final, datele meteo. Vremea rămâne rece pentru această perioadă din an, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării. În vest, în nord-vest, cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și local în Muntenia și sudul Transilvaniei, va ploua temporar. În rest, ploile vor fi izolate, cantitățile de apă vor fi în general de 2-8 litri pe metru pătrat, dar în unele zone din Dobrogea și sudul Olteniei se pot depăși 10-15 litri. La altitudini de peste 1500 de metri, mai ales în Carpații meridional, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în vestul țării. Minimele vor coborî până la minus 1 grad în depresiuni și nord-vest, în timp ce pe litoral vor ajunge la 12 grade. În unele zone din vest, nord-vest și centru se va forma ceață și va apărea brumă. În București vremea va fi rece și închisă, cu ploi slabe trecătoare, vântul va sufla în general moderat, maxima va fi de 14-16 grade, iar minima de 6-7 grade. La Cluj-Napoca vor fi 14 grade, la Sibiu 11 grade și la Brașov 11 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8 pentru Ițibiți-Neața.

0: Bici Neața!
1: Și Iti Bici Neața!
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Iti Bici FM la Iti Bici Neața. Astăzi vrem să fim supereroi ai planetei, să salvăm planeta, să o protejăm. Și așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp să ne spuneți, dacă ați fi voi supereroi ai planetei, cum ați proteja planeta la 0725 300 700. Iar la final de emisiune o să facem o extragere și unul dintre voi va primi un voucher în valoare de 500 de lei de cumpărături de la prietenii noștri de la Kaufland România.
0: Ok! Ce tare!
1: Succes, bravo, prieteni! Mult succes! Hai să vedem, supereroi la treabă!
3: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Ana din București, am 6 ani. Și ce ai face ca să îngrijești natura este le spune oamenilor să nu mai dea deșeuri în natură, să arunce sticle și să le arunce la gunoi, să are grijă de animale, să nu taie copaci, să îngrijească.
0: Adică?
3: Să are grijă de planetă, ca atâta îngrijim planeta, cu atâta să trăim mai mult. Papai, papa Viti, papa Andrei.
0: Da, tu asta îi sfătuiești pe toți oamenii să facă, dar noi te-am întrebat ce ai face tu pentru a proteja planeta.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Iris, am 6 ani și sunt din România și ce aș ajuta eu planeta ar fi să-i motivez pe oameni să nu mai arunce gunoaie. Pa!
1: Ok, să-i motivăm. Cum îi motivăm?
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună!
4: Eu sunt Moșe, am 5 ani și ca să fie planeta mea curată, să n-arunc gunoaie pe jos.
0: Bravo.
5: Bravo. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Abel, am 9 ani și cum aș vrea eu să ajut planeta este că în fiecare an de ziua mea mama plantează copaci.
0: Oh,
5: bye, Biti, bye, Biti, Andrei.
0: Ce frumos!
1: Wow!
0: Da, în fiecare an să plantez câte un copac eu.
1: Ce tradiție frumoasă!
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Eu sunt Dani, sunt din Craiova și eu am grijă de planeta astfel. Nu arunc gunoaie pe jos. Când mă spăl, nu las apa pornită. Nu las televizorul aprins atunci când nu mă uit la el. Și nici lumina dintr-o anumită cameră când nu sunt în acea cameră. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pa. Pupici cu sclipici.
1: Pupici! Deci, pe scurt, are grijă la consumul de curent electric,
0: exact,
1: și de apă din propria locuință. Bravo! Tu, prietene pământean, cum poți să fii un supererou și să ajuți natura?

0: 8 și 13 minute, continuăm Intibițineața. Astăzi suntem supereroi ai planetei și o protejăm. Cum? Ne spuneți voi. Prin mesaje vocale la 0725 300 700.
1: Bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Andrada din București și am 5 ani. Și ce aș spune eu despre planete să nu mai facem este să nu mai scriem pe pereții blocului. Și cum v-ați făcut voi, prieteni, cu Iti și cu Biții? Andrei s-a făcut de mic prieten cu voi?
2: Nu.
1: Pa, Iti, Biții, pupici cu clipici pe obraș fericiți.
2: Nu. Cum am devenit noi prieteni?
0: Păi acum 9 ani, când am venit eu la radio.
2: Da.
0: Am 20 de ani.
3: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Antonia din București. Am 8 ani jumate și dacă aș fi un super-erou pentru planetă, aș crea o super forță ca să nu se mai îmbolnăvească copacii. Pa! Oh.
4: Mm-hmm. Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Biții, bună dimineața, Andrei. Bună. Eu sunt din București și am 8 ani. Și ce aș face pentru planetă ar fi? Aș recicla gunoiul. Care și reciclez. Aș separa gunoiul, hârtie la hârtie, plastic la plastic și așa. E mai departe. Și aș avea grijă să nu arunc lucruri pe stradă. Pe cei babiții, pe Andrei, vă rog să puneți hârtie frătii de la cheță.
2: Ha?
5: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andreea, sunt Alexandra de Slatina și am 7 ani și eu, dacă aș fi un supererou, le-aș spune oamenilor să nu mai arunce tot felul de gunoaie și în ape și pe jos și să nu mai polueze aerul cu tot felul de fumul de la țigări. La revedere!
2: Pa, pa!
6: Dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face tu, prieten pământean, pentru

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
4: Iar un bărbat cu trenchi este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Itibițineața!
1: Neața, prieteni, este 8 și 25 de minute, mai avem ceva timp împreună la Itibițineața, vă invităm să rămâneți alături de noi și vă urăm o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. La final de emisiune o să facem și extragere și avem un voucher de 500 de lei de oferit.
0: Yeah! Dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face tu pentru a o proteja?
1: Hai să vedem!
0: Hai!
2: Bună, Ici, bună, Bici, eu nu l-am Bici, București, am paroli și ce aș face eu ca să protejez planeta?
0: Ce?
2: O să-l rog pe tata.
0: Așa.
2: Să mă duc mai mult cu bicicleta.
0: Da,
2: da. La grădini.
0: Da.
2: Ca să folosim mai puțin mașini. Mhm. Nici cu sclipici pe obraș fericiți.
0: Bravo! Bravo, da, așa să faceți.
3: Bună, Iuții, bună, Miții, bună, Nei.
0: Bună.
3: Sunt Iuna din București, am 4 ani și când beau de gestionatura, mi-ai cu dati să iau trei sticle.
0: Foarte frumos. Bun!
4: Bună, Iuții, bună, Miții, bună, Nei.
0: Bună.
4: Sunt Natalia din Iași.
0: Bună.
4: Am 5 ani și cum plăte de gestionatura este că iau puțin alimente cât avem nevoie, paiții, pabițipane,
0: da.
4: Pupiți cu sclipiți pe obraș fericiți.
0: Da, bravo!
5: Risipa e foarte important.
0: Bravo, Natalia!
6: Bună, Iuții și Iubiții, eu sunt Rafael din Iași.
0: Bună, Rafael!
6: Am aproape 6 ani și răspunsul sună ca oamenii să nu mai arunce gunoaie pe jos și să le rugăm să nu mai arunce. Paiți, Iubiții!
0: Că eu înțeleg că tu nu arunci.
7: Uh-huh. Bună, Iuții, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Eva Zafirache.
0: Bună, Eva.
7: Bună. Am 7 ani și ce aș vrea eu să fac pentru natură dacă ar fi în pericol, ar fi să nu mai arunce oamenii gunoaiele pe jos și să protejez natura de orice. Paiți, pa, Bici, pa, Andrei.
8: Bună, Iuții, bună, Bici. Bună, Andrei, eu sunt Zanfirache Victor Levi din Chițorani, am 9 ani și cum aș proteja eu natura ar fi, aș lua orice gunoi, aș găsi pe jos, l-aș pune la tomberon și aș spune la toată lumea să nu mai arunce gunoi sau aș proteja animalele. Zăpăciți pe obraș fericiți!
0: Okay. Bravo! Și de la tine așteptă mesajul tău vocal, prieten pământean, prin mesaj vocal. Ce-am zis? Pe WhatsApp.

0: Trump Clap Tap.
1: 8:32 de minute. Astăzi o prietene pământean te-am întrebat: dacă ai fi un supererou al planetei, ce ai face pentru a o proteja? Și am primit o mulțime de răspunsuri, de la cum să economisim în casă, da, energia electrică și apa, să nu facem risipă când ne cumpărăm alimente, da, și asta e foarte important. Ducem sticle la reciclat, ducem deșeuri la reciclat, nu aruncăm gunoaie pe jos, luăm gunoaie de pe jos dacă le vedem.
2: Avem grijă de animale.
1: De animale și de casa lor. Și hai să vedem ce răspunsuri am mai primit.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Lucas, bună, din Constanța, am 7 ani. Și cum aș proteja eu planeta este să nu mai arunc gunoaie pe stradă, să-l opresc pe tata din fumat și să interzic consumul mașinilor excesiv. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici fericiți pe obraj, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
1: Ok, pa.
4: Dimineața!
2: Bună!
4: Sunt Iulia din București, bună, am 8 ani și eu aș proteja planeta așa. Aș ridica gunoiul de pe jos.
2: Bravo.
4: Dacă aș cumpăra mâncare, nu aș arunca-o la gunoi și aș mânca-o. Și aș mânca-o până la termenul de expirare. Când ies dintr-o cameră, închid lumina și închid apa cât mă săpunesc pe mâini.
2: Bravo.
4: Și apoi mă clătesc și apoi eu închid din nou. La revedere, Iți, bună!
1: De bine, bravo!
5: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei!
1: Bună!
5: Suntem Martin Otopeni.
1: Bună!
5: Am 5 ani. Ce aș face eu ca să protejez planeta este să nu arunc gunoaie pe jos și să le strâng după alții. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Ok.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Iasmina din
2: Dezmier,
6: am 6 ani și eu, dacă aș fi un supererou pentru natură, n-aș arunca gunoi pe un ape pe jos și nu aș lăsa apa deschisă când o folosesc. Pa!
7: Bună, Iți și Biți! Eu sunt Eric.
1: Bună, Eric!
7: Am 4, am 5 ani și ce cred eu că este frumos ca să nu mai fie planeta supărată, să nu arunc, să nu mai luăm atât de multe sticle ca să nu mai, pentru că ele se duc la fabrică și după aia și din fabrică iese mult fum și fumul ăla se duce în cer. Pa, Iți, Biți!
2: Pa, prietene!
1: Pa, pa!
8: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei!
2: Bună!
8: Eu sunt Emma din București, am 8 ani și dacă aș fi eu un supererou al planetei, eu zic să adunăm toate deșeurile care le lasă ceilalți oameni. Pa!
2: Da, dar uite, dacă nimeni nu ar mai arunca, nu am avea ce culege după alții!
1: Da!
2: Dar tu...
9: Voiam să zic că imediat o să ascultăm o melodie și apoi să facem extragerea să vedem cine este câștigătorul de astăzi al voucherului de 500 de lei.
2: Bravo!
1: Okay.

0: Ok, prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii și așa că a venit momentul să facem extragerea. Deci astăzi v-am rugat să ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp în care să ne spuneți dacă ați fi un supereroi al planetei, ce ați face pentru a o proteja. Și toți cei care ați trimis mesaje, ați intrat în cursă.
1: Ei,
0: avem
1: mulțumim!
0: De oferit de la cei de la Kaufland România un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei. Astăzi a fost și Key Hero alături de noi, simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de influența pozitivă lumea din jur.
1: Da, și chiar avem noi copii puterea de a influența pământenii în bine.
2: Și chiar avem mulți Key Hero în jurul nostru, pentru că prietenii noștri ne-au trimis mesaje foarte ingenioase despre cum ar fi ei un supererou al planetei.
0: Hai să vedem, avem și noi un sunet de suspans, să vedem cum oferim premiul de astăzi. Ia să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Sofia, iar ce-aș face eu dacă aș fi un supererou pentru natură ar fi, aș opri oamenii care tai copacii, aș opri oamenii care aruncă gunoaie și ce este mai rău pentru natură. Pa, pupici cu sclipici pe obraș fericiți. Și aș face ce este mai bun pentru natură.
1: Bravo, deci Sofia iar influența pe oameni să nu arunce, să nu taie, să aibă grijă. Bravo!
2: Ar fi un lider. Bravo, Sofia!
0: Deci, domnișoara Sofia, ai câștigat pentru familia ta un voucher de cumpărături de la Kaufland România de 500 de lei. Felicitări și mulțumim tuturor celor care ați participat la concurs.
4: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când fiecare pauză devine prilej de distracție.
5: Școala de supereroi Itibiții.

0: tipul supereroi ai mediului, ai planetei.
1: Păi eu îmi doresc să cred că fiecare dintre noi facem asta zi de zi, doar că astăzi ne-am adus aminte.
0: Da, Biții, da, e important să discutăm, uite, cum putem să facem ca să fim supereroi, să ne amintim zi de zi de aceste lucruri.
1: Da.
0: Mulțumim pentru mesaje!
2: Prieteni, aici încheiem emisiunea, mulțumim frumos că ne-ați ascultat, mulțumim pentru mesaje, vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și vă invităm să rămâneți pe ITBC FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine la ora 7 suntem din nou alături de voi și începem dimineața tot împreună. V-am pupat, zi frumoasă să aveți, pa, pa!
1: Și să știi că supereroina care activează puterea bunătății, azi începând cu ora 16, adică 4 după amiază, te așteaptă să stai de vorbă și cu ea.
0: Și cu zăpă poți să-ți activezi superputerea prieteniei de la ora 18.
1: DJ Daddy! ITBC Party începe la 8 seara. Toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Biții. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBC.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
7: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
6: Ascultat jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
9: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mă joc prinselea, pentru că fac mișcare.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Mai sunt doar două zile până când premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, dar blocajul dintre principalele partide, de la care ar putea obține voturi, persistă, în timp ce PSD cere și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNL și UDMR. Liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă, așa că socialdemocrații au transmis după întâlnirea conducerii de luni că se gândesc serios la anticipate, deși discuțiile cu premierul desemnat ar merge într-o direcție corectă. Reguli noi pentru cei care vor să folosească trotinetele electrice: vor putea circula cu ele pe drumurile publice doar cei care au 14 ani și care au promovat cursuri de legislație și de conduită preventivă. Este deocamdată o propunere legislativă, Senatul a adoptat propunerea în acest sens, urmează să ajungă la Camera Deputaților. Documentul mai prevede că persoanele care au permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate. România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale, dar asigură secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie, iar producția internațională va continua și în sezonul rece. Vremea rămâne rece pentru această perioadă din an, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării. În vest și nord-vest cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și locală Muntenia și sudul Transilvaniei va ploua temporar. În rest, ploile vor fi izolate, cantitățile de apă vor fi în general de 2-8 litri pe metru pătrat, iar în unele zone din Dobrogea și sudul Olteniei se pot depăși 10-15 litri. Maximele zilei vor fi cuprinse între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și 18 grade în vestul țării. În București, vremea fi rece și închisă, cu ploi slabe trecătoare, vântul va sufla în general moderat. O să avem astăzi 16 grade Celsius.

9 și 5 minute, ați auzit de cuvântul Beatlemania? E bine, dacă o să auziți de acest cuvânt Beatlemania, el semnifică de fapt fanii ieșiți de sub control, nu mai pot fi pur și simplu controlați de către forțele de ordine și așa mai departe. E bine, cuvântul ăsta s-a născut într-o zi de 13 octombrie 1963. În acea seară The Beatles au cântat în emisiunea Valpurnia Sunday Night in the London Palladium, una dintre cele mai urmărite emisiuni TV din Marea Britanie. Aproximativ 15 milioane de oameni s-au uitat, afară sute de fani au asediat teatru și au blocat strada, iar băieții Beatles au avut nevoie de ajutorul poliției ca să iasă. A doua zi, presa britanică a descris isteria cu un cuvânt nou, Beatlemania. De atunci, termenul a rămas sinonim cu fenomenul fanilor scăpați de sub control. Ironia este că, după unele relatări, mulțimea de afară ar fi fost totuși mai mică decât au sugerat ziarele, dar, na, așa cum se întâmplă, mitul a crescut odată cu povestea. Bună dimineața în Happy Music! Help!

0: Air Location.
1: Festivalul Național de Teatru, unul dintre cele mai importante și ample evenimente dedicate teatrului din București, revine între 16 și 25 octombrie cu cea de-a 36-a ediție. Ei bine, ce se va întâmpla aici? Timp de 10 zile, Festivalul Național de Teatru aduce în capitală 36 de spectacole în selecția oficială cu 88 de reprezentații în 24 de săli, alături de peste 50 de alte evenimente găzduite în alte 28 de spații culturale din București. Selecția oficială cuprinde 36 de spectacole alese dintre peste 150 de producții ale stagiunii 2025-2026 de echipa curatorială formată din criticii de teatru Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Amploarea ediției din acest an depășește selecția oficială. 88 de reprezentații vor fi prezentate în 24 de săli de spectacole de spectacol din București, iar programul este completat de peste 50 de alte evenimente. Așadar, iată, Festivalul de Teatru Bucureștiul devine scena Festivalului Național de Teatru în perioada 16-25 octombrie. Bună dimineața în Happy Music!

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
3: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vorbim despre prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullying-ului, despre relațiile cu colegii în general. Auzim tot mai des în jurul nostru despre acest fenomen în creștere numit bullying. Pentru a ne ține copiii în siguranță, este important să le vorbim despre bullying și despre etapele acestui fenomen, pentru ca ei să-l recunoască ușor și să-l poată preveni. Pentru că prima etapă a bullying-ului este tatonarea, acel moment când un copil încearcă să vadă de la cine obține o reacție care să-l facă pe el să se simtă puternic. Pentru că da, bullying-ul este o luptă pentru putere. Dacă tu, adult, vezi asta, poți interveni în acel moment pentru ca situația, conflictul generat să nu se repete și să se ajungă la bullying. Este bine să ajutăm atât copilul victimă, cât și copilul cu comportament agresiv. Ambii au dureri nerezolvate care îi fac să nu știe să gestioneze stări emoționale puternice. Un exercițiu ușor pentru a face prevenție este acela de a le da copiilor roluri, pentru că tocmai ce am spus, că puterea este importantă. Dacă le spunem copiilor mereu că sunt la fel de importanți pentru noi, că nu este nevoie să se lupte pentru putere sau pentru un loc în sufletul sau în atenția noastră și că îi ajutăm să se facă remarcați prin roluri egale, copiii reușesc în scurt timp să devină buni parteneri de joacă sau buni parteneri de școală. Rolurile trebuie schimbate la 2 săptămâni pentru a putea experimenta cât mai multe și pentru a decide în ce funcție vor să fie și ce funcție li se potrivește. Nu uitați de martori și de importanța lor în a pune capăt unei situații. În loc să susțină victima și să devină și ei victime sau să susțină persoana care are un comportament agresiv, să știe să țipe după ajutor, fără să le fie frică că vor fi considerați părăcioși. Diferența dintre pâră și protecție e simplă. Pâra e când vrei să faci rău cuiva și spui unui adult despre un comportament care nu te afectează pe tine sau pe ceilalți. Vrei doar să suporte cineva o consecință neplăcută. Protecția este atunci când strigi după ajutor, când tu sau ceilalți sunt afectați. Încurajează-ți copilul să povestească despre ceea ce se întâmplă la școală. Lasă-l să-ți împărtășească atât sentimentele pozitive, cât și pe cele negative. Nu reacționa agresiv sau negativ față de ceea ce îți povestește, astfel încât să nu se simtă judecat și să nu își piardă curajul de a-ți mai povesti întâmplări din viața lui. Nu rămâneți indiferenți de la cele mai mici situații conflictuale. Rămâneți în siguranță!
2: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Itty Bitty și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde vorbim cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și comportamentală a copiilor noștri. Iar astăzi vom aborda un subiect foarte aproape de mulți părinți, mai ales la început de drum, respectiv logopedia, când este cazul și dacă este bună pentru toți copiii, iar alături de mine o avem pe Alexandra Nicoleta Nicu, care este logoped și psihopedagog. Bună, Alex, îți mulțumesc că ai acceptat.
2: Și mulțumesc tare mult pentru această invitație. Recunosc că probabil voi avea puține emoții, dar sunt sigură că mă vei ajuta în acest sens.
1: Da, îți pasă. Asta este partea bună. Bun, prima întrebare pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc este exact ca și titlul emisiunii noastre. Dacă logopedia este bună pentru toți copiii?
2: Logopedia în sine este foarte bună pentru toți copiii, pentru că prin intermediul logopediei pur și simplu abordăm modalități prin care să facem discursul copiilor mult mai funcțional. Prin logopedie în sine înțelegem, de cel mai multe ori părinții vorbesc despre faptul că trebuie să vorbească corect, că trebuie să înțeleagă și cred că cel mai mult accent ar trebui să-l punem pe partea de înțelegere propriu-zisă a limbajului. Adică, de cel mai multe ori ne referim la, nu știu, vorbim despre conceptul de masă, dar masa în sine poate să fie diferită, în sensul că poate să aibă patru picioare, poate să aibă un singur picior. Ideea este că această logopedie nu e făcută doar de către noi, logopezii, este făcută și de către părinți. Așa că atunci când am spus că este un set de activități, chiar așa este și activitățile astea se pot regăsi și acasă, în momentul în care ne jucăm funcțional cu copilul nostru, nu doar să stau pe fotoliu, stau pe telefon, iar copilul meu se joacă cu diverse obiecte, iar eu pur și simplu vin în joaca lui doar în momentul în care văd că nu se joacă funcțional sau începe să lovească piesele. Și aș propune ca pentru câteva 5-10 minuțele să lăsăm un pic telefonul deoparte, să ne plasăm la nivelul copilului și să începem să ne jucăm. Cred că asta e cea mai importantă și dacă vrei să etichetezi drept fiind logopedie, da, și asta poate să fie logopedie, prin care eu pur și simplu mă duc în universul lui, văd ceea ce face, devin și eu partener și nu mai dau instrucții. Asta e cel mai important să înțelegem ca și părinte, ca și adult, în momentul în care lucrăm cu copiii, faptul că instrucțiile în cadrul jocului trebuie să le evităm într-un anumit fel. Și vorbesc serios prin cuvântul trebuie. Suntem parteneri, eu învăț de la tine, tu vei învăța de la mine și în felul acesta se realizează și partea asta de comunicare, pentru că, sincer să fiu, limbajul în sine are mai multe funcții, printre care partea asta de comunicare socială, despre asta se realizează, realizare de schimb de informații conversațională, adică sunt niște noțiuni destul de importante care, deși noi le vedem, nu știu, diferite și asociate, de fapt le vedem diferențiat, ele de fapt se află într-o strânsă legătură și în aceeași măsură vorbim și despre partea asta reglatorie, pentru că copilul în momentul în care se joacă poate să imită un cuvânt stâlcit, dar prin faptul că un părinte vine, arată obiectul pe care l-a pronunțat deficitar, vine cu referința verbală corectă și apoi pur și simplu copilul aude pronunția corectă și apoi se va regla.
1: Acum, care sunt situațiile în care ca și părinte, consider sau trebuie să-ți duci copilul la un specialist logoped?
2: De cele mai multe ori pot fi mai multe aspecte. De cele mai multe ori părinții vin la mine pentru că nu spune corect pe R. Sau, doamna Alexandra. Sau doamna Alex. Mi-e place tare mult formularea doamna Alex. Doamna Alex, citește aici, dar nu înțelege nimic. Poate să fie. Putem să mergem la logo. Prin corecție de sunete, putem să venim la logo prin înțelegerea mesajului scris, dar în aceeași măsură putem să venim și la logo în momentul în care nu apar cuvinte, pentru că deja după vârsta de un an, ar cam trebui să înceapă puiuțul nostru să spună diverse cuvinte care să aibă sens în context. Adică în momentul în care mergem, suntem în casă, ne jucăm și la un moment dat zice apa. Ok, am înțeles, deci ai nevoie de apă, ți este sete. Bun, ar putea să mai fie și alt semn de întrebare în momentul în care după vârsta de 2-3 anișori, noi vorbim cu copilașul, îi adresăm o întrebare, dar repetă întrebarea respectivă și asta nu se întâmplă o dată de două ori. Aici oarecum este normal în contextul acesta, ci repetă excesiv, adică eu îi adresez o întrebare, îi răspunde cu aceeași întrebare și tot așa. În aceeași măsură trebuie să mai punem un semn de întrebare privind faptul că între vârsta de 1 an și 6 luni, 2 ani trebuie să se realizeze deja asocierea de două cuvinte. Adică copilul are însușite cuvinte ce surprind numele persoanelor, adică mama, tata și celelalte rude, chiar inclusiv numele persoanelor cu care se joacă. În aceeași măsură sunt surprinse și acțiunile, de exemplu papa, ea, inclusiv acțiunea de pa, și în aceeași măsură denumirea anumitor obiecte pe care le folosește în mod recurent.
1: Păturică, pat.
2: Păturică, pat, urs, ce mai are nevoie. Așa că dacă apare un decalaj și este un semn de întrebare, cred că ar trebui să mergem prima dată și la pediatru. Dacă sunt anumite problemuțe de natură biologică reprezentate de... pot fi și anumite problemuțe de natură biologică, precum partea asta de polipi. Foarte mulți părinți se plâng de faptul că cei mici au polipi și aici este dificil de abordat, pentru că este ceva ce obstrucționează propriu-zis căile respiratorii și inspirația și expirația nu se realizează corect. De asta ziceam că logopedia în sine ar trebui începută prin educația respirației. Tot aerul pe care îl inspiră pe nas, după aceea se expiră pe guriță și cu ajutorul poziționării buzelor și a limbii putem să emitem sunetul acela de care avem nevoie, dar nu neapărat sunet. Asocierea de mai multe sunete generează cuvinte, mai multe cuvinte generează propoziții și tot așa ajunge la comunicare.
1: Uite o curiozitate, logopedia e bună și în cazuri când copilul e peltic sau e bâlbâit?
2: Tulburările din limbaj sunt clasificate diferențiat și da, este o tulburare de ritm și de fluență, pentru că de aici de cele mai multe ori se corelează cu ajutorul și sprijinul pe care îl primind din partea psihoterapeutului, pentru că de cele mai multe ori are o asociere de natură afectivă. De cele mai multe ori se întâmplă lucrurile acestea ca bâlbâiala, din cauza faptului că nu poate gestiona în sine diverse contexte în care se află. De cele mai multe ori se întâmplă în felul acesta și bâlbâiala poate să fie reprezentată fie din repetarea unei vocale, fie prin repetarea primei silabe sau unei silabe din cadrul cuvântului respectiv, chiar și blocaj în sine. Și poți observa la unii dintre oamenii care au această tulburare de limbi și de fluență, chiar li se blochează niște mușchi sau clipesc la un moment dat, sau pur și simplu niște spasme la nivel muscular reprezentate și prin părți ale corpului, excepție fiind cele ale feței.
1: Merg spre ticuri așa, nu?
2: Nu neapărat, tipul ticuri, cât mai mult mișcări involuntare asociate.
1: Am înțeles. Bun, există și anumite tulburări de limbaj care sunt mai grave, care sunt, nu știu, unde logopedia nu e suficientă? Că ai menționat psihoterapia cu logopedia, mai sunt și alte, nu știu, diagnostice, să le zicem, în care e neapărat nevoie de logopedia asociată cu altă terapie.
2: Mă gândesc acum la copilașii care au tulburări de tip, am vorbit despre dislalie, dar vorbesc și despre disartrie. De cele mai multe ori mă refer la acestea pentru că este de fapt un efect advers al unor tulburări de natură neuro, nu neapărat tulburări, cât vine în spectrul acesta neuro și de fapt este o consecință a unor efecte privind la nivel cerebral. Și ăsta e și motivul pentru care de cele mai multe ori se asociază cu acest diagnostic în sine de tulburare, se asociază de cele mai multe ori cu dificultăți de natură neuro,
1: da,
2: dar și motorie, care pune accent destul de mare și, bineînțeles, dacă ne referim la motor, involuntar ne referim și la partea de verbalizare propriu-zisă.
1: De la mușchii feței, nu?
2: Exact. Avem destul de mulți copilași care au tulburări de această natură, dar este un proces destul de frumos, anevoios, la care este nevoie să fie prezent și conștient părintele de acea problemă pe care o avem și trebuie să facem împreună echipă pentru a face cât mai funcțional și cât mai ușoară viața copilului în sine care este diagnosticat. De cel mai multe ori prefer să fac echipă cu un orelist, prefer să fac echipă cu... Eu lucrând preponderent cu copilașii diagnosticați cu TSA, vorbesc cu coordonatorul, de fiecare dată ne ținem legătura cu terapeutul terapeuții care sunt implicați în procesul de recuperare al copilului și, bineînțeles, părintele. Este foarte important, este un pion de bază, pentru că, ok, la terapie poate să stea 2 ore, 4 ore, la logopedie este 1 oră pe săptămână sau chiar 2 ore pe săptămână, dar după aceea ce vom face? Restul de timp îl petrece în preajma părintelui și, sinceră să fiu, mă gândesc și am în față imagine așa mai multor părinți care sunt pentru mine iconici și chiar sunt destul de implicați. Așa că trebuie să fim atenți la copilul nostru și să fim parteneri în joacă.
1: Îți mulțumesc tare mult, Alex, pentru toate informațiile oferite.
2: Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Concluzia pe care vreau să o trageți este că logopedia nu este înfricoșătoare și nu este neapărat doar ceea ce credem noi la nivel de specialitate, ci începe de acasă. Până data viitoare, vă doresc o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itsy Bitsy și Autism Voice.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat. Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
6: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitsy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitsy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
7: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
11: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
12: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
11: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: closed.
1: Este ora 10. Melcul îți ia avânt și mă întrece.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile.

ele pe drumurile publice doar cei care au 14 ani și care au promovat cursuri de legislație și de conduită preventivă. Este o propunere legislativă care a trecut de Senat și au ajuns la Camera Deputaților. Documentul mai prevede că persoanele care au permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate. România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie, iar producția internațională va continua și în sezonul rece. Mergem mai departe cu datele de la ANM. Vremea rece rămâne rece pentru această perioadă din an, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării. În vest și nord-vest cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și local în Muntenia și sudul Transilvaniei va ploua temporar. În rest, ploile vor fi izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 grade și 18 grade. În București vreme rece și închisă, cu ploi slabe, vântul va sufla în general moderat. Astăzi nu o să avem mai mult de 16 grade.

0: 10:05, bună dimineața în Happy Music. Iată, toți copiii au pasiuni sau activități preferate, știm cu toții, în special în mediul online. Care este limita dintre entuziasm, obicei sau un comportament care, iată, începe să ocupe prea mult spațiu din viața celor mici? Acesta este subiectul pe care îl tratăm alături de Cristina Predoiu, psihoterapeut, psihanalitic și fondator al clinicii Mental Care. Bine ai revenit, Cristina!
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
0: Bună dimineața, îți mulțumesc pentru prezența ta aici la Itibiții. Așadar, ce facem? Cum facem această distinție între, mai ales când vine vorba despre pasiunile online, fie că este vorba despre jocuri, desen, programare și așa mai departe?
1: Ne bucurăm, nu, atunci când părinții
0: da,
1: au pasiune.
0: Da, așa începem.
1: Sigur. Da, da, dar diferența dintre o pasiune sănătoasă și un comportament care începe totuși să pună probleme, să devine problematic, nu cred că este neapărat dată de timpul petrecut într-o activitate, ci mai degrabă ne punem întrebarea câtă libertate mai are copilul în raport cu această activitate.
0: Adică?
1: Pentru că o pasiune, pasiunea poate să aducă copilului bucurie, satisfacție și sentimentul ăla că e bun la ceva, mai ales dacă iese. Practic îi îmbogățește viața. Dar dacă asta se întâmplă făcându-l pe el să elimine celelalte lucruri importante, începe să ridice semne de întrebare, pentru că îi restrânge viața când renunță la alte activități.
0: Și...
1: sau când este tot mai greu să se oprească.
0: Da, asta e. Eu nu știu, oare mai există copii care se pot opri astăzi din activitățile online? Și ce bine, înseamnă că părinții au făcut ceva bun, cred. Totuși ei se influențează
1: depinde
0: unii pe ceilalți.
1: Vârstă,
0: depinde de vârstă, mai ales la 14-15 ani, văd în categoria asta de băieți cel puțin, ăștia toți sunt acolo. Este ceva incredibil.
1: Uite, eu mă uit la, probabil, aspectul la care mă uit cel mai atent și pe care îl consider problematic când vine vorba de pasiuni, și ne adresăm aici în special în cele care se întâmplă în mediul online, este atunci când acești copii, indiferent de vârstă, că sunt de vârste mai mici sau sunt preadolescenți, adolescenți, încep să evite relațiile cu ceilalți copii. Asta e un semn care mie îmi ridică...
0: un semn de întrebare, da.
1: Da, da. Când aceștia preferă să stea singuri în fața calculatorului și evită să iasă afară să se joace cu ceilalți copii, să caute conexiunea cu ceilalți copii.
0: Aha, okay, aici ar trebui să fim atenți.
1: Asta e problema.
0: Da. Da, ei sunt, și dacă se joacă și se joacă cu prietenii lui online și râde și se bucură și ăsta e un semn pozitiv, câteodată când văd atât de vesel și ăștia râde, se prăpădesc, îi zic, bă, asta e, hai că-l mai las.
1: Da, asta poate să îndulcească puțin comportamentul din mediul online, însă în spatele jocurilor, noi de fapt putem să ascundem, să mascăm vulnerabilități pe care le avem, anxietăți sociale, și ne e mai ușor să avem un avatar, nu? Și în spatele avatarului să căpătăm puteri și practic noi evităm relațiile reale care ne pun în contact cu emoțiile noastre, cu complexele noastre, astfel încât în timp să putem să ne gestionăm aceste trăiri. Și atunci, da, sună mai bine puțin, dar într-un final, dacă preferăm relațiile în online în locul celor reale cred că nici ăsta nu e un semn chiar bun pentru copii.
0: Dependență e un cuvânt care ne sperie, intrăm în panică. Eu am trecut pe aici, sper că nu știu dacă este dependență sau nu, o să aflăm cât de curând, dar e posibil. Adică, într-adevăr, este o preocupare continuă a copilului. Ce încearcă să facă este să cumva... nu se mai joacă, dar încearcă să găsească moduri în care să-și facă propriile jocuri. Ceea ce cumva m-a încurajat într-un fel, pentru că își pune tot felul de idei, de planuri în practică, de gândește așa ca un antreprenor.
1: ne putem uita, este destul de ușor și cum spuneam și de asta, că nu cred neapărat că este și foarte onest față de copii să spunem imediat, să punem eticheta asta de dependență. Când vorbim de dependență, ne uităm în primul rând la ce spuneam, cât spațiu mai rămâne pentru celelalte activități în viața copilului. După care ne uităm la rolul pe care activitatea respectivă îl are, are în viața lui emoțională și anume, nu știu, dacă un copil vine de la școală după o zi dificilă pentru că s-a întâmplat ceva acolo, s-a simțit respins și intră în online ca să se simte imediat mai bine pentru că acolo are control sau se simte competent și face asta în mod frecvent, de fiecare dată când este trist, frustrat sau frustrat, atunci merită să fim atenți. După care ne uităm la capacitatea de a se opri, dacă nu se poate opri, dacă spune că mai stă 10 minute și de fapt mai stă încă o oră, promite că se oprește și nu reușește, sau face acest lucru indiferent de consecințe, adică își sacrifică somnul, neglijează școala sau alte responsabilități, inclusiv atunci când îi creează probleme, adică el știe că pe părinții va supăra și continuă. Iarăși ne face să ne întrebăm ce se întâmplă acolo. Mai există tendința de a ascunde comportamentul, încep să mintă. Bine, de obicei ei mai ascund și de teama pedepselor, dar e important să aruncăm un ochi și acolo.
0: Sigur.
1: Dar o pasiune sănătoasă adaugă ceva vieții copilului, cum spuneam, îi îmbogățește viața. Un comportament care însă devine compulsiv începe treptat să-i restrângă, de fapt, libertatea.
0: Da,
1: și rolul nostru ar fi, de fapt, să încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu el. Atunci vorbim de o posibilă direcție către dependență, când nu este, când avem toate semnele pe care le-am enumerat mai sus.
0: Da.
1: Dar nu e doar despre a negocia acel timp de asta în fața ecranelor sau în activitatea respectivă. Asta nu ne va ajuta, și nu trebuie să eliminăm limitele, dar nu este singurul lucru care ne va ajuta în a susține copilul în a-și corecta, să spunem, acest comportament cu tendințe adictive.
0: Și ce spui?
1: Ar trebui să înțelegem ce se întâmplă cu el. Și asta, uite, e și interesant, că dacă noi părinții ne apropiem de copii, începem să vorbim cu ei despre ce se întâmplă în mediul online, ce fac ei acolo. E un sentiment de... E o curiozitate pe care noi o avem și pentru ei e un sentiment că sunt importanți, că ne interesează ce fac.
0: Da.
1: Și ajută și la relație, dacă mergem în zona asta de relație și de atașament.
0: Da. Mie nu-mi iese, știi? Îmi iese prima parte... Mă duc, îl întreb, zic, wow, ce fain, chiar face niște lucruri faine, știi? Dar apoi când văd că tot stă, nu mai pot, și trec în partea cealaltă, zic, băi, da, e mult, oprește-te, uite că exact cum spui, știi? Adică poate să insiste atât de mult și să zică 10 minute și mă trezesc că nu respectă nicio regulă. Și e foarte nasol.
1: Asta spun că e important să înțelegem lucrurile astea fără a elimina totuși limitele sau regulile. Și aici e important ca aceste reguli să fie foarte clare, să fie previzibile și depinde de vârstă discutate înainte cu aceștia. Nu stabilite în mijlocul unui conflict.
0: Pentru
1: că noi părinții ce facem? Observăm la un moment dat că au stat, nu știu, o oră, două, trei și atunci începem să negociem limitele. Și asta e destul de complicat în momentul acela să facem. Trebuie mai degrabă predictibilitate, copiii să știe că au un timp alocat în fiecare zi și ei să înceapă să-și gestioneze propria lor agendă și nu doar agenda, ci și spațiul lor intern, astfel încât să acomodeze ora aia, dacă o oră stabilim împreună cu ei. Apoi e important să-i anunțăm, mai ai 10 minute sau mai ai un sfert de oră, ca să-i ajutăm treptat pe copil să învețe și el să se oprească singur. Dar nu în mijlocul unui conflict. Atunci nu este nimic.
0: Atunci nu. Doar pe vreme de pace se pun reguli. În război e greu.
1: Da, programul ăsta, da, e bine
0: sigur,
1: de făcut pe reguli, pe vremuri de pace, cum spui tu. Poate nevoie de să aibă niște responsabilități înainte să acceseze telefonul.
0: Mm. iată.
1: Astfel face puțină ordine și în, și în spațiul lor psihic.
0: Perfect. Cristina Predoiu, psihoterapeută, psihanalitic și fondator al clinicii Mental Care, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici la ITBT. Îți doresc o zi superbă și de abia aștept să ne mai întâlnim aici pe Frecvențele Familiei.
1: Mulțumesc și eu.
0: Pa, pa, o zi superbă.
1: Mai bine.
0: Pa, pa.
1: Asemenea.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
4: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Joe și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Imaj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că recomandarea a se administra cu mâncare nu are legătură doar cu absorpția? Unele suplimente pot provoca greață sau disconfort gastric atunci când sunt luate pe stomacul gol. Administrarea în timpul sau după masă le poate face mai ușor de tolerat. Dar această regulă nu este valabilă pentru toate suplimentele. De aceea, este important să respectăm modul de administrare recomandat pentru fiecare produs.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fi plătit primele datorate.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar după absolvirea unui curs de legislație rutieră. Sunt exceptate de la această obligație persoanele care dețin un permis de conducere. Acum, Camera Superioară a Parlamentului este primul for sesizat, așa că această propunere legislativă a ajuns în Camera Deputaților. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat acest curs de instruire teoretică. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră vor trebui să se stabilească, între altele, programa cadru, durata minimă și modalitatea de desfășurare a cursului, modalitatea de evaluare și condițiile de promovare, dar și condițiile în care unitățile autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule pot organiza cursul. Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, înscrierea la curs se realizează cu acordul părintelui sau după caz al reprezentantului legal. Potrivit proiectului de lege, conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice de către o persoană care nu a urmat astfel de cursuri va fi sancționată cu amendă.

Măi, cât ar fi lumea de rea, eu recunosc, părinte fiind de 14 ani, că prin atâtea pericole prin care trec copiii astăzi de la vârste fragede, eu nu mi-am închipuit că se poate întâmpla așa ceva. Mă gândesc la cei 14 ani ai mei, când aveam 14 ani ai mei. Bineînțeles că nu era neapărat mai bine, mă rog, căzuse și comunismul, dar eu nu mi-am imaginat că lumea poate să devină atât de impredictibilă, atât de periculoasă pentru copii. Este o realitate și vine și din realitate și din online, peste tot copiii ăștia. Eu nu cred că o duc foarte ușor. Cred că este a devenit o lume foarte, foarte dificilă pentru ei, cu foarte multe presiuni, extrem de multe ispite. Și mă gândeam, de ce spun asta? Pentru că mă gândeam în timp ce citeam această știre, că pentru că a apărut un nou drog în România, este vândut printr-o aplicație criptată, prin Telegram am impresia. O să și citesc numele, se numește NEP, pe scurt, este Netil Norpentedrona, așa se numește. Are efecte puternice și dă dependență chiar de la prima doză, ceea ce este incredibil, adică se poate întâmpla lucrul ăsta rapid și fără să vrei, și fără să vrea copilul. Se fabrică în general în țările occidentale, în special Olanda, fără să vrea, adică poate să-i se pună într-un suc, într-o apă, eu știu ce mai iau ei în grup. O grupare criminală formată dintr-un bărbat, fiul său și un prieten al acestuia a fost destructurată de polițiști, suspecții vindeau acest drog, dar și cocaină, cannabis și ketamină în București și alte orașe. Liderul grupării făcea tranzacții prin aplicația de mesagerie Telegram. Clienții îl contactau doar printr-o aplicație de mesagerie criptată și îi plăteau în criptomonede. După plată primeau locația după unde fusese ascunse drogurile, a spus purtătorul de cuvânt al poliției române. Locul era Parcul Carol din sectorul 4 al capitalei. Potrivit postului de public de televiziune, la locuințele suspecților, polițiștii au găsit diverse cantități de droguri și sume de lei, sume de bani în lei, euro și dolari. Inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Asta se întâmplă în România, răsuflăm și sperăm în continuare că poate autoritățile își vor face treaba, așa cum, uite, acum au făcut-o. Bună dimineața în Happy Music!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisensoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
11: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
12: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
14: Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
15: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
14: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
16: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
8: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
16: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
17: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Mai sunt doar 2 zile până când premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, dar blocajul dintre principalele partide de la care ar putea obține voturi persistă. În timp ce PSD cere și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNL și UDMR, liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă. Așa că socialdemocrații au transmis după întâlnirea conducerii de ieri că se gândesc serios la anticipate.

Șoiel a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie, iar producția internațională va continua și în sezonul rece. Și că, pentru că tot vorbim despre sezonul rece, iată, vremea rămâne rece pentru această perioadă din an, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării. În vest și nord-vest cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și local în Muntenia și sudul Transilvaniei va ploua temporar. În rest, ploile vor fi izolate, cantitățile de apă vor fi în general de 2,8 litri pe metru pătrat, dar în unele zone din Dobrogea și sudul Olteniei pot depăși 10-15 litri. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 11 și 18 grade și în București avem vreme rece cu vreme rece și închisă cu ploi slabe trecătoare, astăzi 16 grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Grecia va deveni una din primele țări membre ale Uniunii Europene care interzic accesul tinerilor sub 15 ani la social media. Interdicția ce ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 a fost prezentată luni de către ministrul de stat într-o conferință de presă la Atena. Premierul a declarat pe TikTok în aprilie că o asemenea interdicție urmează să fie introdusă. Este timpul să tratăm chestiunea unei potențiale adicții digitale. Ministrul grec al sănătății a evocat un sondaj efectuat pe un eșantion de 2500 de elevi, ce relevă că un sfert dintre ei folosesc social media în mod excesiv. De asemenea, o cincime din elevi se simt nesiguri sau agitați și întâmpină probleme de concentrare atunci când nu au acces la telefonul mobil. Potrivit ministrului digitalizării grec, în cazul unor încălcări de către platforme, se vor aplica mecanisme europene de monitorizare și sancționare. În conformitate cu legea privind serviciile digitale, pentru anumite încălcări sunt posibile pedepse de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. Ei, iată ce se întâmplă. Bună dimineața în Happy Music!

11 și 17 minute, bună dimineața în Happy Music. Administrația Națională de Meteorologie anunță că, iată, se strică vremea în România. Am observat asta deja. Ei bine, potrivit estimărilor, în următoarele 4 săptămâni mai multe regiuni ale țării va fi mai frig decât ar fi normal în prima parte a toamnei. De asemenea, va ploua din ce în ce mai mult. Cred că trebuie să ne obișnuim cu acest mai mult sau mai puțin normal. Nu mai este normal. Nu știu dacă mai este normal ceva astăzi în jurul nostru. Putem să vorbim așa, ca să ne păstrăm mințile intacte. Este mai puțin sau este mai mult normal? Da? Deci normal, cred că inclusiv termenul ăsta, cine știe ce mai devine în Doom 3, dar pare destul de greu de definit astăzi. Conform ANM, în săptămâna 12-19 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și local în cele sudice. Așadar, iată, ne pregătim de iarnă și asta este un lucru normal.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată, sau liniștită și aerată. Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferata tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și îți dorești ca cel mic să reușească, să învețe, să-și descopere talentele și să aibă încredere în el? Atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că, dincolo de încurajările legate de rezultate, copilul are nevoie să știe un lucru esențial. Valoarea lui nu depinde de nota pe care o primește sau de cât de bine îi iese un lucru. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem susține încrederea copilului în sine, fără să transformăm performanța într-o condiție a acceptării. Atunci când îl întrebăm mereu ce notă ai luat, ai câștigat sau ai fost cel mai bun, copilul poate ajunge să creadă că rezultatele sunt principalul lucru pe care îl observăm la el. Desigur, este firesc să ne bucurăm de reușitele lui și să-l încurajăm să depună efort, dar este la fel de important să fim alături de el atunci când greșește, pierde sau întâmpină dificultăți. Ambele sunt momente bune de conectare în relație, și momentele de eșec și cele de reușită. În momentele de eșec putem muta atenția de la rezultat către experiență. Cum te-ai simțit? Ce ți-a fost greu? Ce ai descoperit? Sau de ce ai avea nevoie data viitoare? Astfel, copilul învață că greșelile fac parte din procesul de învățare și că poate încerca din nou, fără teama că ne va dezamăgi. La fel de important este să-i transmitem aprecierea noastră și în momentele obișnuite, când nu are nimic de demonstrat. Să ne bucurăm de timpul petrecut împreună, să ascultăm ideile, să observăm efortul și să arătăm că-l iubim nu pentru ceea ce obține, ci pentru cine este. Copilul are nevoie de încurajare pentru a crește, dar și de siguranța că relația cu părintele nu este o competiție pe care trebuie să o câștige. Dacă reușești să arăți copilului că îl apreciezi atât în momentele de reușită, cât și în cele de încercare, te felicit. Îi oferi o bază importantă pentru încrederea în sine și pentru curajul de a învăța. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

A fost lansată o nouă platformă digitală a gărzii forestiere, care le permite celor care depun reclamații legate de tăierile ilegale să afle în timp real care sunt urmările demersului, de la controle până la amenzi. Ministrul interimar al mediului a mai declarat că oamenii pot să solicite și participarea la controlul de pe teren în cazul pe care l-au semnalat. În primele 6 luni ale anului, Garda Forestieră a făcut cu 10% mai multe controle față de aceeași perioadă din 2025. Prejudiciile constatate se apropie de 4 milioane de lei.

11:44. Bună dimineața, încă neața, că nu este ora 12. Știu eu unii care se trezesc și mai târziu de ora asta. Producătorii de vin și din ea se pregătesc să intre pe piețe noi din Asia și Europa după o recoltă cu struguri de calitate foarte bună. Deși producția e mai mică decât anul trecut, cramele spun că vinurile ar putea fi printre cele mai reușite din ultimii ani. Japonia, India, Cambodgia și Marea Britanie sunt printre piețele pe care mizează, iată, producătorii din Iași. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei de bani pachetul. La Auchan și pe auchan.ro.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dimineața ta merită un start bun, iar noile cereale proteice Sanovita sunt o alegere potrivită pentru începutul zilei. Proteine, fibre, vitamine și fier, fără zahăr adăugat și fără gluten, în trei variante care îți fac ziua mai frumoasă. Cacao, scorțișoară și căpșuni. Care crezi că va fi preferata ta? Sanovita. Zi de zi mai bine!
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruiete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă! Hai să dansăm! Ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
10: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mai sunt doar 2 zile până când premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, dar blocajul dintre principalele partide de la care ar putea obține voturi persistă. În timp ce PSD cere și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNL și UDMR, liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă, așa că socialdemocrații au transmis că se gândesc serios la anticipate. Reguli noi pentru cei care vor să folosească trotinetele electrice vor putea circula cu ele pe drumurile publice doar cei care au 14 ani și care au promovat cursuri de legislație și de conduită preventivă. Deocamdată este doar o propunere legislativă care a trecut de Senat și a ajuns în Camera Deputaților for decizional. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea rămâne rece, ne spun cei de la ANM, pentru această perioadă din an, cu cer mai mult noros în cea mai mare parte a țării, în vest și nord-vest, cerul va fi variabil, însă în Oltenia și Dobrogea, dar și local în Muntenia și în sudul Transilvaniei, va ploua temporar, temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade. În București avem vreme rece și închisă cu ploi slabe trecătoare, vântul va sufla în general moderat, astăzi 16 grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre imunitate.
1: Imunitatea este scutul invizibil care ne protejează zilnic. Ea luptă împotriva infecțiilor și ne ajută să ne recuperăm mai repede atunci când ne îmbolnăvim. În spatele acestui scut se află leucocitele, sau globulele albe, micii eroi ai organismului. Când numărul sau funcția lor este afectată pentru o perioadă mai lungă, pot apărea infecții repetate, ganglioni măriți sau reacții exagerate ale corpului. În astfel de situații, este important să cerem sfatul medicului. Analize simple, precum hemoleucograma, electroforeza proteinelor serice și imunograma, pot oferi informații valoroase despre starea imunității. Să nu uităm, o imunitate puternică se construiește zilnic, prin alimentație echilibrată, somn suficient și un aport adecvat de vitamina C și D. Grija față de noi este grija față de ceilalți.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, după prânz apare o scădere accentuată de energie, somnolență, lipsă de concentrare sau senzația că ziua devine mult mai greu de dus. De cele mai multe ori, acest lucru este pus pe seama oboselii sau a programului încărcat, dar alimentația joacă un rol esențial. Din punct de vedere nutrițional, structura prânzului influențează direct modul în care energia este liberată în corp. Un prânz bogat în carbohidrați simpli, dar sărac în proteine și fibre, duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații se traduc prin oboseală și dificultăți de concentrare. Un exemplu frecvent este masa de prânz formată din alimente rapide, care oferă senzația de sațietate pe moment, dar lasă corpul fără susținere pe termen mai lung. La 1-2 ore după masă, apare nevoia de cafea sau de ceva dulce pentru a continua ziua. Un prânz echilibrat ar trebui să includă o sursă bună de proteine, legume și carbohidrați complexi. Această combinație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și reduce nevoia de gustări neplanificate. Prânzul nu este doar o pauză în program. Este masa care decide cum funcționează restul zilei, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Papi,
3: Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei de bani pachetul. La Oșan și pe oșan.ro.
9: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii decongestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.com.
12: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
13: Ce implică intervenția psihologică pentru un copil victima bullying-ului? În primul rând, copilul are nevoie de un spațiu sigur în care să poată vorbi despre ceea ce a trăit și să-și exprime emoțiile fără să fie judecat. Apoi, se poate lucra la recâștigarea stimei de sine și a încrederii în propriile capacități, activarea resurselor copilului, dezvoltarea rezilienței, a abilităților sociale și a inteligenței emoționale. În egală măsură, psihologul poate avea sesiuni cu părinții pentru a-i ghida pe aceștia în a-i oferi suport potrivit copilului. Tot psihologul poate ține legătura cu un consilier școlar, astfel încât să faciliteze procesul de recuperare și în mediul școlar.
12: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
14: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ne autoexaminăm corect sânii.
15: Autoexaminarea sânilor este supraestimată. Nu ar trebui ca femeile să se prezinte la medic doar atunci când au simțit ceva anormal la palpare, indiferent de modalitatea prin care aceasta se efectuează. Scopul screeningului este de a detecta boala în stadii incipiente înainte de a avea expresie clinică, întrucât în această situație prognosticul bolii este mult mai bun și tratamentele oncologice pot fi mai puțin agresive, iar intervențiile chirurgicale limitate.
14: Emisiune sponsorizată de Medicover.
16: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei bucata. Iar între 13 și 15 octombrie, bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei pachetul. La Oșan și pe oșan.ro.
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin drăvaluri.
0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată, sau liniștită și aerată? Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferata tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
10: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
11: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bici Neața.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai chipsuri Pringles 125 de grame la prețul wow de 6,99 lei de bani bucata. Iar între 13 și 15 octombrie bere blondă Timișoreana 6 doze de 0,5 litri la 16,99 lei de bani pachetul la Auchan și pe auchan.ro.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Josh și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roy Maj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
5: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
7: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
6: Ascultați emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Trăiește-simo! Începe-isimo! Începe cum poți!
9: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
8: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședintele Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
11: Iar un bărbat puternic este un bărbat dărâmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Dorin și sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și îți dorești ca cel mic să reușească, să învețe, să-și descopere talentele și să aibă încredere în el? Atunci acest mesaj este pentru tine. Pentru că, dincolo de încurajările legate de rezultate, copilul are nevoie să știe un lucru esențial. Valoarea lui nu depinde de nota pe care o primește sau de cât de bine îi iese un lucru. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum putem susține încrederea copilului în sine, fără să transformăm performanța într-o condiție a acceptării. Atunci când îl întrebăm mereu, ce notă ai luat? Ai câștigat? Sau ai fost cel mai bun? Copilul poate ajunge să creadă că rezultatele sunt principalul lucru pe care îl observăm la el. Desigur, este firesc să ne bucurăm de reușitele lui și să-l încurajăm să depună efort, dar este la fel de important să fim alături de el atunci când greșește, pierde sau întâmpină dificultăți. Ambele sunt momente bune de conectare în relație, și momentele de eșec și cele de reușită. În momentele de eșec putem muta atenția de la rezultat către experiență. Cum te-ai simțit? Ce ți-a fost greu? Ce ai descoperit? Sau de ce ai avea nevoie data viitoare? Astfel, copilul învață că greșelile fac parte din procesul de învățare și că poate încerca din nou, fără teama că ne va dezamăgi. La fel de important este să-i transmitem aprecierea noastră și în momentele obișnuite, când nu are nimic de demonstrat. Să ne bucurăm de timpul petrecut împreună, să ascultăm ideile, să observăm efortul și să arătăm că-l iubim nu pentru ceea ce obține, ci pentru cine este. Copilul are nevoie de încurajare pentru a crește, dar și de siguranța că relația cu părintele nu este o competiție pe care trebuie să o câștige. Dacă reușești să arăți copilului că îl apreciezi atât în momentele de reușită, cât și în cele de încercare, te felicit. Îi oferi o bază importantă pentru încrederea în sine și pentru curajul de a învăța. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide, un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată. Toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe, să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățăm. Tutorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
7: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
8: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
9: Eu vreau escape room.
10: Eu vreau experimente.
8: Și pentru sora noastră cea mică?
10: Atelier senzorial.
8: Dar unde le găsim pe toate?
11: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
12: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
13: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt luate în timpul mesei? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că prezența grăsimilor favorizează absorpția lor. De aceea, nu contează doar doza unui supliment, ci și modul în care îl administrăm. Uneori, simplul fapt că alegem momentul potrivit poate ajuta organismul să utilizeze mai bine ingredientele.
12: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
14: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
15: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
14: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
16: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulunarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și astăzi vă povestesc despre cum ne putem antrena puterea responsabilității față de natură, făcând alegeri alimentare sănătoase. Știți deja că e bine să mâncăm diversificat și echilibrat. Mai știți cu siguranță că pentru a fi sănătoși, trebuie să mâncăm multe legume și fructe. Fiecare dintre voi are un top al fructelor și legumelor preferate, nu-i așa? Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult vinetele, fasolea verde, pătrunjelul, cireșele și nucile. Mă opresc aici pentru că lista e foarte lungă, iar asta înseamnă că avem multe opțiuni când vine vorba de meniul zilnic. Un iubitor al naturii mănâncă nu doar sănătos, dar și sustenabil, adică are grijă să aleagă alimente care sunt sănătoase pentru corp și care au un impact redus asupra mediului înconjurător. O soluție ar fi să alegem fructe și legume de sezon, care cresc la noi în țară, și să consumăm mai rar fructe și legume care au călătorit zeci de mii de kilometri până la noi pe masă, împachetate în mult plastic. Să nu uit, să ai mereu cu tine la cumpărături punguțe textile în care să pui fructele și legumele. De asemenea, e important și pentru noi și pentru sănătatea planetei să reducem pe cât posibil consumul de zahăr și de carne. Ține minte gândul verde al săptămânii. Fiecare dintre noi are un impact asupra planetei, inclusiv prin ceea ce mănâncă în fiecare zi. Așadar, fă alegeri sănătoase și evită risipa alimentară.
2: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Protecția începe în familie. Alături de psiholog Adriana Mitu, poți afla cum să recunoști și să gestionezi bullying-ul atunci când devine parte din realitatea copilului tău. Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări.
3: Cum îți dai seama când copilul tău este o victimă a bullying-ului? Ești părinte și ai observat că, în ultima perioadă, copilul pare mai retras, nu mai vorbește despre școală sau spune tot mai des că nu se simte bine acolo. Copilul poate evita să spună acasă că este agresat, însă putem observa că se retrage din grup sau evită anumite locuri sau persoane sau că este mai greu să meargă la școală. Pot apărea și semnale fizice, doarme sau mănâncă mai mult sau mai puțin decât de obicei, acuză dureri sau vine acasă cu hainele rupte sau obiecte lipsă. Poate avea stări de anxietate sau tristețe persistentă. Un singur astfel de comportament nu înseamnă automat bullying. Însă merită să ne apropiem de copil și să-l întrebăm cu blândețe ce se întâmplă.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
4: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorni, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Park. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimeni. Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
1: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
2: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
1: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
3: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, buburuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
0: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
4: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
1: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
0: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
5: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
0: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
4: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
5: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
0: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
1: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
5: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
1: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
5: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia, să vedem al cui este desenul.
1: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
5: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
3: Da, să nu te mai lauzi.
2: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
4: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
5: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
1: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
5: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
0: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
1: "Vai, ce frumoase sunt! Bravo!"
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Sunt Tudor și mi-activez puterea prieteniei atunci când țin un secret.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, cina a ajuns să fie percepută ca masa periculoasă. Există teama că orice mâncat seara se transformă automat în kilograme în plus, motiv pentru care cina este redusă excesiv sau chiar sărită. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cina în sine, ci dezechilibrul acumulat pe parcursul zilei. Atunci când mesele anterioare sunt insuficiente, corpul ajunge seara într-o stare de deficit energetic și reacționează firesc prin foame intensă. Un exemplu frecvent este ziua în care micul dejun și prânzul sunt minimaliste, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de disciplină, ci un mecanism normal de compensare. O cină echilibrată, care include proteine și alimente ușor de digerat, ajută corpul să se refacă și să intre mai bine în somn. Cina nu îngrașă atunci când este parte dintr-o zi alimentară echilibrată. Cina nu ar trebui să fie o pedeapsă. Este o masă de susținere, nu un obstacol în atingerea obiectivelor.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Pentru mine reciclarea înseamnă atunci când refolosești materiale care au fost deja folosite și le dai practic o nouă viață.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
7: Iar un bărbat puternic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

Bici, Bici, Iții, Bici, recepție, aici zi-mi tot, Bici, aici computerul de bord al navei Zorar. Senzorii mei nu indică prezența pe nava intergalactică Zorar a apărătorilor galaxiei Iții și Bici. Scanez folderul de mesaje. Am înțeles. Iții și Bici sunt în parc. Am înțeles. Iar m-am uitat. Nu-i nimic. M-am obișnuit să fiu singur. De fapt, cred că nu sunt chiar singur. Am inițiat emisia pe 99.3 FM. Cred că sunt cu voi, copii. Numai că eu nu vă pot auzi, chiar dacă voi mă auziți. Alarmă. Zi-mi tot. Prietenul care știe tot e singur-singurel pe nava Zorar. Singur ca un hamster. Nu știu de ce am găsit în circuitele mele o astfel de comparație. Știu că mă auziți, copii. Scanerele mele indică prezența voastră pe această frecvență. Zi-mi tot e fericit că sunteți pe această frecvență. Am folosit mai devreme termenul de hamster, nu-i așa? Sunt programat să funcționez și singur. Am acumulatorii la capacitate maximă. Așa că, dacă nu vă deranjez, vă voi povesti astăzi despre hamsteri. Sunteți de acord? Nu recepționez niciun răspuns. Dar sunt sigur că nu sunt singur și că mă auziți. Așa că voi continua. Hamsterul face parte din familia ruzătoarelor. Este de mărimea unui șoarece. Are blana de diferite culori și este considerat unul dintre animalele de companie cele mai iubite de copii. Nu râdeți. Zi-mi tot nu are mărimea unui șoarece și nu are blană. Sunt un computer și nici rozător nu sunt. Poate doar atunci când ronțăi ceva informații. Dacă se întâmplă să nu știți când au devenit hamsterii ființe atât de îndrăgite de copii, vă spun eu, creșterea hamsterilor ca șoareci de casă a început acum 50 de ani. În prezent, numărul celor care au în grijă aceste simpatice rozătoare fiind foarte mare. Hamsterii sunt animale blânde, foarte sociabile, atașate față de stăpâni, deloc agresive față de copii și nepretențioase în ceea ce privește hrana. Mă întreb când se vor întoarce Iții și cu Biții. Mă simt singur fără ei. Hamsterii trăiesc singuri. Chiar le place singurătatea. Dar mie nu prea. Hamsterului îi place să trăiască singur. Și trebuie crescut separat de ceilalți frați încă de la vârsta de 8 săptămâni. Dar sunt mai multe tipuri de hamsteri. Și o să vă spun câte ceva despre câteva dintre aceste rase. Avem timp până se întorc Iții și cu Biții. Hamsterul pitic rusesc. Fodopus cambeli. Trăiește între 1 și 2 ani. Are între 10 și 15 cm lungime și o greutate de 50-70 de grame. Hamsterul sirian sau auriu, Mesecritus auratus, nu este mai mare de 25 de cm. Este un animăluț nocturn și își ocupă timpul cu rearanjarea casei, adică a locului în care îl țineți. Hamsterul alb pitic rusesc sau siberian nu depășește 10 cm. Are ochișorii proeminenți și spatele mai încovoiat

0: săptămânii. Ochii șării trebuie să fie rotunzi și larg deschiși, bănița moale și catifelată, nasul uscat sau, mă rog, puțin umed. Îndeplinirea acestor condiții, plus comportamentul hamsterului, adică nu trebuie să fie speriat atunci când îl atingeți, arată că viitorul membru al familiei este sănătos. Și mai e un lucru foarte important. Din cauza că angajații magazinelor de animale de casă nu prea au timp să se ocupe de educația hamsterului, trebuie să-l îmblânziți voi. Și asta atâta timp cât e mic. În primul rând, nu trebuie să scoateți hamsterul din cușcă ținându-l cu o singură mână, ci cu ambele palme făcute căuș, deoarece este mic și foarte sensibil. Mângâiați-l și vorbiți cu el cât mai mult pentru a se învăța cu vocea voastră. Altfel se sperie tare ușor. În același timp, este bine să-i priviți în ochi, pentru că le place să li se dea cât mai multă atenție, atât vizuală cât și auditivă. Dacă încearcă să vă muște de deget, înseamnă că este agitat sau că este frică. Puneți-l la loc în cușcă. Iar după câteva ore, după ce se mai calmează, luați-l din nou în brațe cu blândețe. Cel mai bine este să observați perioada din zi când este activ, pentru a-l mângâia sau a-l hrăni. Nu este bine să-l deranjați când doarme. Cred că nici vouă nu vă place să fiți deranjați atunci când dormiți, nu-i așa? Așezați cu mâna mâncarea în cușcă, pentru ca hamsterul să se obișnuiască și să învețe că este mâna care îl hrănește. Apoi, în timp, încercați să-l hrăniți din palmă. Mă veți întreba în mod sigur ce mănâncă domnul hamster. Păi să vă spun eu, hamsterul este un mamifer omnivor, adică mănâncă aproape orice. Banane, mere, nuci, grăunțe, boabe de fasole, paste, carne de pui, ouă și, bineînțeles, mâncare specială pentru hamsteri, pe care o găsiți în magazinele specializate. Apa nu trebuie să-i lipsească. Vasul din care bea să fie mereu umplut până sus. Hamsterului îi plac de asemenea carnea de orice fel și verdețurile proaspete în cantități mici. Evitați să-i dați lămâie sau portocale, nu este foarte bine pentru el. Verificați în primele zile cât mănâncă și ce îi place mai mult, pentru a ști dinainte meniul zilelor următoare. E prietenul vostru, nu cred că vreți să-l lăsați flămând. Și mai e ceva, curățenie lună. O cușcă sau un acvariu în care se face curățenie generală cel puțin o dată pe săptămână va ține orice boală departe de hamsterul vostru. Spălați cușca în apă caldă, apoi clătiți-o bine și lăsați-o la uscat. Recipientele de apă și mâncare trebuie atent spălate, apoi clătite cu apă rece, înainte de a le pune înapoi în căsuță. Barele de metal, în cazul în care aveți cușcă de fier. Se curăță una câte una, cu mare grijă, pentru ca hamsterul să le poată roade liniștit, fără vreun pericol că s-ar îndopa cu microbi. Hamsterii se îmbolnăvesc rar, iar cel mai frecvent, din cauza frigului sau a lipsei de hrană. Dacă sunt îngrijiți cu atenție și iubire, hamsterii pot fi la fel de inteligenți și prietenoși ca pisicile sau câinii. Acum, însă, scanerele mele indică prezența pe nava lui Iții și a lui Biții. Mă bucur că au revenit!
1: Ce ai făcut cât am fost noi în parc?
0: Ah, nimic interesant. Și eu pe aici. Ca un hamster.
1: Oh, hamster? Chiar? Spune-ne ceva despre hamsteri. După o plimbare prin parc, mi-era dor să ne mai spui ceva.
0: Cu multă plăcere, Biții. Pot să încep?
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time. Două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
1: Unica Asigurări a lansat o clauză suplimentară inovatoare pentru actele de bullying, disponibilă împreună cu asigurarea facultativă de locuință Unicasa. Pentru că protecția familiei înseamnă mai mult decât protecția locuinței, clauza oferă acces la servicii de evaluare și asistență psihologică pentru copiii afectați de bullying-ul școlar. În plus, părinții au parte de ghidare specializată pentru a ști când și cum să ceară ajutor. Detalii pe unica.ro, secțiunea locuință. Unica Asigurări. Pentru o viață mai bună împreună.
2: Cu tehnologia. V-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Descoperă alături de Energy Kid sursele de energie regenerabilă și aparatele istețe care transformă puterea soarelui, vântului sau apei în electricitate. De ceva timp sunt preocupată de energia regenerabilă obținută din vânt, soare și apă, resurse care se reînnoiesc constant și nu poluează. Zilele trecute am văzut un filmuleț despre montarea unei turbine eoliene și mi-am dat seama cât de complex este acest proces. Totul începe cu alegerea locului potrivit, unde specialiștii măsoară cât de des și cât de puternic bate vântul. Apoi se construiește o fundație mare și solidă din beton, care susține turnul. Turnul este montat pe bucăți, cu macarale uriașe. Urmează instalarea nacelei și, la final, a palelor. După testare, eoliana începe să producă energie curată, folosind vântul zi de zi, fără să polueze aerul.
3: Emisiune sponsorizată de BBC Renewables.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Sunt Andreea Mirea și am aproape 9 ani.
0: Bună, Andreea! Care e pasiunea ta preferată?
1: Echitația.
0: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi eu de mică, dacă vedeam un ponei, eu mă urcam pe el. Adică nu exista ponei pe care să nu-l fi călărit. Când eram mică și... O dată mama mi-a făcut o surpriză de ziua mea, m-a dus la echitație și de atunci am spus: poți să mă duci în fiecare vinere la echitație? Și i-a spus da.
0: Cum îți dezvolți pasiunea ca să ajungi să devină meserie?
1: Încerc să mă antrenez foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Și poate o să fac un graj cu mulți cai și poate o să angajez profesori să... fac lecții de echitație și așa mai departe. Și să fiu și eu un profesor de echitație.
0: Cum decurge, să zicem, un curs din ăsta de echitație?
1: Vreo 50 ceva de minute avem și prima dată ne pune să ne încălzim puțin pe cal, la pas, și după o să facem trap. Bine, dacă ești începător, te pune la coardă, dacă ești mai avansat, te pune la liber.
0: Ce îi spune unui copil care ar vrea să se apuce și el de echitație?
1: Să se apuce este un sport foarte relaxant, dar este și frumos. Și să nu-i fie frică de cai, pentru că caii sunt cele mai bune animale.
0: Cine te susține pe tine să faci sportul ăsta?
1: Mama, tata și toate rude.
0: Ai nevoie de ceva special ca să faci sportul ăsta?
1: Am nevoie de colanți, tocă și cravașă.
0: E ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Nu. Adică îmi place totul.
0: Ai vreun sfat pe care să-l dai oamenilor?
1: Să se apuce de echitație dacă vor. Și dacă nu vor, măcar să încerce, pentru că o să le placă. Le recomand. Eu am fost Andreea Mirea și sportul meu preferat este echitația. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii.
1: Ciulnarul îi spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi vă povestesc despre cum ne putem antrena puterea responsabilității față de natură, făcând alegeri alimentare sănătoase. Știți deja că e bine să mâncăm diversificat și echilibrat. Mai știți cu siguranță că pentru a fi sănătoși, trebuie să mâncăm multe legume și fructe. Fiecare dintre voi are un top al fructelor și legumelor preferate, nu-i așa? Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult vinetele, fasolea verde, pătrunjelul, cireșele și nucile. Mă opresc aici pentru că lista e foarte lungă, iar asta înseamnă că avem multe opțiuni când vine vorba de meniul zilnic. Un iubitor al naturii mănâncă nu doar sănătos, dar și sustenabil, adică are grijă să aleagă alimente care sunt sănătoase pentru corp și care au un impact redus asupra mediului înconjurător. O soluție ar fi să alegem fructe și legume de sezon, care cresc la noi în țară, și să consumăm mai rar fructe și legume care au călătorit zeci de mii de kilometri până la noi pe masă, împachetate în mult plastic. Ah, să nu uit, să ai mereu cu tine la cumpărături punguțe textile în care să pui fructele și legumele. De asemenea, e important și pentru noi și pentru sănătatea planetei să reducem pe cât posibil consumul de zahăr și de carne. Ține minte gândul verde al săptămânii. Fiecare dintre noi are un impact asupra planetei, inclusiv prin ceea ce mănâncă în fiecare zi. Așadar, fă alegeri sănătoase și evită risipa alimentară.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

bine, așa am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
7: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau!
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
2: Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu, piu.
3: Ovidiu Mutescu are 7 ani și locuiește în București alături de mama și tatăl lui. Pasiunile lui Ovidiu sunt fotbalul.
4: Îmi place fotbalul pentru că sunt echipamente tari, îmi place să mă joc cu mingea și da, îmi place să dau șuturi la poartă.
3: Engleza.
4: La engleză îmi place că vorbesc engleză, că când cântece în engleză și că învăț o limbă nouă. Trebuie că dacă merg în Londra, trebuie să vorbesc engleză. Și dacă merg în alte țări, eu nu știu limba și vorbesc engleză cu ei.
3: Și matematica.
4: Matematica te ajută în viață. Adică dacă îți zice poliția, domnule Ovidiu, am o amendă de dat la cineva, cât face 1 plus 2? Și eu îi zic 3.
3: Când se face mare, vrea să devină fotbalist.
4: Pentru că îmi place să joc. Îmi place să depind și dacă joc bine și dau multe goluri cu echipa mea, chiar poate să câștig campionat. Asta a fost emisiunea, eu am fost Ovidiu și la revedere!
3: Săptămâna aceasta la Școala de Supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Oul este Ovidiu Mutescu de 7 ani. Urmărește-l cum crește supererou!
5: Nu e, asta a fost emisiunea ce acum începe emisiunea. Salutare, salutare! Sunt Spark, aici în studioul Itzy Bitzy, dar alături de studentul săptămânii, nimeni altul decât Ovidiu Mutescu. Bine ai venit! Respirăm adânc. Cum ești, Ovidiu?
4: Bine.
5: Cum ți se pare ce ai aflat despre tine mai înainte?
4: Frumos.
5: Frumos. Sunt sigură că nu e totul despre tine. Mai ai lucruri pe care nu le-ai spus acolo.
4: Da.
5: Păi de asta te-am și invitat aici, ca să descoperim și alte lucruri despre tine. Dar și să descoperi tu cum e să fii în direct la radio. Cum ți se pare?
4: Frumos.
5: E frumos să știi, tot ce spui se aude acum în toată țara și în toată lumea, pentru că avem o aplicație care face ca oricine are internet, poate să fie și printre pinguinii din Antarctica, că ne aud. Ai vreun mesaj pentru pinguinii din Antarctica?
4: Pinguini, dacă vă dați pe burtă și spargeți telefonul, nu mai mă auziți.
5: Bun, dar e bine de ținut cont. Bine, Ovidiu. Păi, ne așteaptă o oră împreună în care o să-ți dau diverse provocări, jucăușe, da?
4: Da.
5: O să te pun să ghicești sunete, o să te întreb diverse lucruri și, așa cum știi, eu iubesc ce iubesc cel mai mult?
4: Natura și... Da, natura.
5: Natura cu tot, cu plante, animale, insecte, păsări. Și aș fi tare curioasă să știu dacă și tu iubești natura.
4: Da, și eu iubesc planeta, că mi-e milă de planetă. Că odată am mers la mare și am găsit multe gunoaie mare.
5: Oh.
4: Și le-am luat.
5: Ai făcut-o curat? Le-ai cules din apă?
4: Da, am cules o pungă.
5: Wow! Păi, pe mine m-ai convins deja că ești un supererou al bunătății, pentru că asta e superputerea pe care o antrenăm când facem astfel de gesturi, de bunătate față de natură. Ovidiu, m-ai cucerit, sunt fanul tău de acum. Și uite cum am aflat deja un lucru important despre tine, că nu doar că iubești planeta, dar și faci lucruri pentru ea. Dar ia spune-mi, ai spus că ai fost la mare, da?
4: Da.

0: Da.
1: Ce păsări îți amintești că ai văzut în parc?
0: Vrăbiuță, cioară. Mm-hmm. Și cam atât.
1: Știi ce am auzit eu că mai există păsări în Parcul Tineretului?
0: Ce
1: fel de păsări? Papagali. Am auzit că sunt niște papagali pe acolo prin parc.
0: Eu n-am văzut, dar poate au venit acum, în sezonul ăsta.
1: Cine știe? E de studiat, da?
0: Da.
1: O să mai caut să-ți spun sigur dacă despre papagali era vorba. Dar da, sunt multe păsări în parcuri și sunt și mulți copaci.
0: Mm? Și copacii ăia ne dau oxigen.
1: Exact. Ei fac ca aerul pe care îl respirăm să fie mai curat, da?
0: Da.
1: Curăță aerul pentru că ne dau oxigen și absorb dioxidul de carbon, care nu e așa de prietenos. Dar ne mai dau și posibilitatea de a face mișcare. Știi cum îți dă un copac posibilitatea să faci mișcare?
0: Nu.
1: Cocoțându-te în el. Ia spune-mi, ai cocoțat până acum în vreun copac?
0: Nu.
2: Niciodată!
0: Da, niciodată.
1: Nu te-ai suit așa pe crânguțele lui?
0: Nu.
1: Atunci, misiune specială pentru tine. La un moment dat, poate când o să fie un pic mai cald, că de acum ne găsim alte moduri de a ne bucura de natură, să găsești un copac prietenos, dar să ai pe cineva lângă tine, da? Un adult. Pentru că adulții te pot ghida și te pot ține în siguranță atunci când tu te urci într-un copac. Da? Când orice creangă te poate ține. Dar te rog frumos să încerci și asta. Să te sui într-un copac. Dar, până atunci, poți să faci altceva, oricând, indiferent de anotimp, și anume să-i dai unui copac o...
0: îmbrățișare.
1: Da! Ia spune-mi dacă ai făcut asta până acum.
0: Da, odată în Parcul Tineretului.
1: Și mai ții minte cum te-ai simțit după ce ai dat o îmbrățișare?
0: Frumos. Bine. Mm-hmm.
1: Da, ne face să ne simțim foarte bine atunci când îmbrățișăm copacii, ca și atunci când îi îmbrățișăm pe cei dragi. Nu?
0: Da.
1: Părinții, prietenii.
0: Da, e foarte frumos.
1: Este. Bun, păi, am aflat că ești responsabil și harnic și ai strâns deșeuri din mare. Bravo! Am aflat că îți place să îți petrești timpul liber în parc și... mai sunt multe lucruri pe care încă nu le-am aflat, dar propun așa, să mai ascultăm și o melodie. Suntem la radio.
0: Da.
1: Și să le spunem prietenilor care ne ascultă că dacă au și ei întrebări pentru tine, noi suntem bucuroși să le primim. Așa că dacă vreți să-i adresați lui Ovidiu întrebări sau poate doar mesaje de bine pentru el, da? Vă așteptăm cu mare drag mesajele pe WhatsApp Itibiții, numărul îl spune Ovidiu.
0: 0725 300 700.
1: Da. Ce ați vrea voi să știți de la studentul acestei săptămâni la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină, Ovidiu Mutescu?

0: Suntem la școala despre eroi țibiții. Învață cine pe cine?
1: Oul pe găină.
0: Da, în cazul ăsta eu sunt găina și tu ești oul. Și te-aș pune să mă înveți engleză, matematică sau fotbal. Cam auzit că astea sunt principalele tale pasiuni. Dar, sincer, cred că fotbal, o să discuț despre fotbal foarte mult cu Spinner mâine. Știi că lui place sportul, îi place mișcarea.
1: Da.
0: Și o să fie foarte încântat să afle despre tine că practici sportul ăsta. Nu știu de super zăpă. Știu că la un moment dat îi plăcea foarte mult matematica zăpă. Știi cum e matematica zăpă?
1: Nu știu cum e matematica zăpă.
0: Atunci îți propun să o întrebi chiar pe ea, pe super zăpă, atunci când te vei întâlni cu ea, joi. Dar noi acum, pentru că suntem marți și este rândul meu să mă împrietenesc cu tine, o să te întreb, Ovidiu, dacă ai vreun animăluț de companie?
1: Nu, eu n-am niciun animăluț.
0: Dar te-ai gândit vreodată dacă ți-ar plăcea să ai grijă de vreun animal?
1: Nu, nu m-am gândit.
0: Niciodată? Dar ai totuși un animal preferat din toate animalele lumii?
1: Da, leul.
0: Leul? Ce-ți place așa mult la acest animal?
1: Că este o fiară foarte curajoasă și omoară animale și le mănâncă singur și face treburi frumoase.
0: Și își vede de viața lui acolo în sălbăticie.
1: Da.
0: Și de asta ești îmbrăcat ca un leu, aș zice. Ca o felină. Dar dacă te-aș ruga să imiți sunetele unui leu, vezi. Dar chiar te pricepi. Și oare un leu foarte fericit care a auzit o glumă bună? Cum ar face? Bine. Bun. O să mă întorc un pic la fotbal, să știi, Ovidiu.
1: Da.
0: Și o să te rog să-mi aduci aminte câți jucători sunt într-o echipă de fotbal.
1: 12. Sau se poate cu rezerve și dacă vrei și 99 sau 90.
0: Dar pe teren atunci, în timpul meciului.
1: 12.
0: Bun. Și dacă tu ai fi unul din cei 12 jucători, da? Și restul fotbaliștilor din echipa ta ar fi animăluțe, pe cine ai alege ca să câștigi campionatul mondial? Cine crezi că te-ar ajuta să faceți o super echipă?
1: Pe lei.
0: Doar lei?
1: Da, și cai.
0: Oh! Câți lei, câți cai?
1: 6 cai și 2 lei.
0: Ok. Și credeți că cu puțin antrenament ați câștiga?
1: Da.
0: Perfect. A fost simplu. Am mai pus întrebarea asta și săptămâna trecută, pentru că am mai avut o studentă, ca tine așa, și ghici. Era și ea pasionată de fotbal. Pare că e un sport preferat de mulți dintre voi. Și am început să primim și întrebări. Da, pentru tine, pe WhatsApp-i țibiții, și unele din ele au legătură cu fotbalul, dar vei răspunde la toate la finalul acestei ore. Da?
1: Da.
0: Până atunci îi așteptăm în continuare pe prieteni să trimit acolo mesaje sau întrebări pentru tine, ca tu să le răspunzi tuturor. Mai am o curiozitate.
1: Da? Are.
0: Curiozitatea este legată de alt obicei pe care îl au supereroii bunătății, da, față de natură. Mi-ai spus că ai găsit acele gunoaie în mare și le-ai strâns, dar ce mai putem face, indiferent că ajungem la mare sau la munte, e să reciclăm. Ia spunem dacă tu ai făcut asta până acum.
1: Am făcut asta și odată am văzut o broască testoasă pe spate și am întors-o și da, și acolo am mers și la o plajă și erau deșeuri și le-am aruncat.
0: Deci ai făcut un fel de ecologizare, de curățenie.
1: Da.
0: Dar acasă, de exemplu, dacă ai o sticlă sau un borcan sau niște cartoane, ce faci cu ele? Le arunci la coșul de gunoi sau le poți?
1: Le arunc la coșul de gunoi.
0: Și nu le pui deoparte așa să fie reciclate separat?
1: Ba da.
0: Vezi că știu eu ceva. Dar ia spunem, dacă ai avea niște baterii consumate, ce poți face cu ele?
1: Să le pun într-o cutie specială și să le duc la centre speciale de baterii descărcate.
0: Perfect! Ia uite cum aflu eu că ești un supererou responsabil cu resursele planetei. O să mai vorbim despre asta și o să ne întoarcem și în natură, pentru că urmează să asculți niște sunete și să-ți dai cu părerea, să-mi spui ce crezi că scoate aceste sunete. Ești pregătit?
1: Da.
0: Perfect. Dar vă las și pe voi să vă pregătiți și cum să ne pregătim? Ascultând puțină muzică.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
1: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Învață orul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticul cu sunete.
1: Sticul cu sunete va fi ghicit de Ovidiu Mutescu, studentul săptămânii la școala de supereroi Țibiți învață oul pe găină. Regulile sunt simple, Ovidiu. Ești pregătit să le auzi?
2: Da.
1: Bun, o să-ți dau pe rând 5 sunete, din natură, bineînțeles, să le asculți. Îți dau o dată dacă nu reușești să ghicești, îți mai dau o dată să auzi. Și încerci să-ți dai seama ce anume a scos acele sunete. Bine?
2: Da.
1: Bun. Păi, primul sunet pe care să-l auzi este acesta.
2: Gâscă?
1: Pe aproape.
2: Pelican.
1: Pe aproape.
2: Rață.
1: Rață! Foarte bine! Hai că a fost simplu. Atunci, următorul este...
2: Maimuță.
1: Da, a fost prea simplu.
2: Da.
1: Atunci, următorul sunet.
2: Elefant?
1: Nu, e din apă.
2: Balenă.
1: Da, chiar o balenă era. E prea simplu pentru tine. Hai, ceva mai greu.
2: Lup.
1: Oh. Eu am zis că e mai greu, dar pare că e mai ușor. Bine, atunci o să fie foarte greu acum.

0: Ornitoring.
1: No. E o pássaro.
0: Claro. Pelican.
2: E rudă cu cioara, e rudă cu cioara. Știi acea rudă care are și pene negre și pene albe? Coțo. Coțo?
0: Coțoman.
2: Coțofană. Știi cum arată coțofenele?
0: Nu.
2: Nu le știi?
0: Nu văd niciuna.
2: Păi abia aștept să-ți povestesc despre ele în următoarea melodie, da?
0: Da.
2: Dar o să-ți povestesc despre ele pentru că sunt unele dintre păsările mele preferate. Tu ai vreo pasăre preferată? Te-ai gândit vreodată?
0: Cioară.
2: Serios?
0: Da.
2: Ia imită, te rog frumos.
0: Cua, cua, cua.
2: Da, da, da. Bine, păi ți-amintești ce sunete ai avut de ghicit? Hai să le numărăm. Ce-a fost?
0: Balenă.
2: Da.
0: Cotofană.
2: Da.
0: Lup.
2: Da. Quack, quack, quack, quack.
0: Maimuță.
2: Maimuță am avut, da. Și mac, mac, mac.
0: Rață.
2: Rața. Mai vrei unul greu?
0: Da.
2: Sigur? S-ar putea să fie foarte greu. Dar, hai să vedem. Nu, nu, nu, ăsta e lupușorul.
0: Cal.
2: Ah, păi, tu le ghicești pe toate?
0: Da.
2: Nu, vreau una pe care să nu o ghicești. Una pe care să nu o ghicești. Am găsit.
0: Leu. Tigru.
2: Bravo, Ovidiu! Hai că nimic nu e prea greu pentru tine. Sunt impresionată. Dar poate reușești tu să scoți un sunet și eu să-l ghicesc sau să nu-l ghicesc? Tot lup?
0: Nu.
2: Mai fă o dată. Hienă?
0: Nu.
2: Coyot?
0: Nu.
2: Bufniță?
0: Nu.
2: Nu știu.
0: Elefant.
2: Ăsta era elefant?
0: Da.
2: Nu cred, e mai fă o dată. Să știi că dacă mă gândesc așa cu ochii închiși, aș putea să îmi imaginez. Da. Seamănă. Cum ai făcut tu, seamănă cu... Bravo! Bun! Ai mai făcut sunete de elefant până acum?
0: Da!
2: Cu ce ocazie?
0: La școală, la grădiniță, în parc.
2: Așa vă pun să faceți sunete de elefant?
0: Nu, am făcut eu. Imitam și noi animale.
2: Am înțeles. Păi mă bucur să aflu că mai ai activități din acestea legate de natură și de animale și în alte locuri. Și sunt foarte fericită să te anunț că ai trecut cu brio de această probă, care s-a numit...
3: Școala de supereroi intimiți. Învață orul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Ticol cu sunete.
2: Am descoperit și câteva sunete din natură, dar vom mai descoperi și alte lucruri interesante despre tine, Ovidiu. Și... sunt sigură că ne vor ajuta să aflăm multe despre tine întrebările care vin pe WhatsApp, ițibiții. Și avem deja, fii atent, 1, 2, 3, 4 întrebări pentru tine, la care vei răspunde în vreo 20 de minute, da?
0: Da.
2: Până atunci le amintim prietenilor că mai au timp să trimit acolo mesaje sau întrebări. Ce ați vrea voi să aflați de la Ovidiu Mutescu? El este studentul acestei săptămâni la Școala de Supereroi, ițibiții. Învață oul pe găină. Știm câți ani are? Ai 7 ani, nu?
0: Da.
2: Da. Știm și în ce clasă e? Da, în clasa?
0: 0.
2: Sau pregătitoare, sau mai are vreo denumire clasa aceasta?
0: Nu, doar pregătitoare și clasa 0.
2: Ok. Și mai știm, da, că îi place fotbalul și că îi place și limba engleză și că îi place și matematica, cât fac 3 plus 5.
0: 9.
1: 3 plus 5.
0: 8.
2: 8, da. Dar cât fac 3 pisici cu 3 căței?
0: 6 pisici și căței.
2: Da. Foarte bine. Să știi că matematica zăpă e un pic mai complicată, dar până atunci mai ai, până să descoperi și ce fel de matematică face Super Zăpă, prietena pe care o să o cunoști și tu, joi, în călătoria ta de la ou la supererou. Deocamdată suntem la școala de supereroi cu mine, Spark. Eu antrenez puterea bunătății față de tot ce e în jur și sunt foarte fericită atunci când am ocazia să întâlnesc copii ca tine, Ovidiu, care și ei sunt buni cu natura și cu animalele și responsabili. Cum ai spus că ai fost de mai multe ori când ai fost la mare. Ai mai avut momente când ți-ai antrenat așa super puterea bunătății față de natură? Îți mai amintești? Când poate ai mai strâns vreun gunoi sau poate ai ajutat vreun animăluț?
0: Da, am strâns și gunoaie de pe jos și da, cam și atunci când am ridicat broasca și am pus-o în picioare, că era pe spate și atunci.
2: Dar eu n-am înțeles.
0: A, da. Și tata a mai... Deci eu i-am zis cu tata când a mers undeva, era o căprioară care nu își mai găsea mama. Oh. I-am zis cu tata să cheme un om de la hotelul nostru să aibă grijă de ea.
2: Și te-a ascultat, sper.
0: Da, a venit omul.
2: Oh, ce drăguț! Dar unde era acea căprioară? Unde? Bănuiesc că nu aici, în București.
0: În Delta Dunării.
2: Ah, ce drăguț! Și broasca țestoasă? Unde ai întâlnit-o?
0: Tot în Delta Dunării.
2: Wow, dar câte animale acolo în Delta! Ce mai ai văzut acolo în Delta când ai fost?
0: Un pește, oase de pește pe jos.
2: Cine crezi că lăsase oasele acelea de pește pe jos?
0: Nu știu, poate a mâncat căprioară un pește.
2: Ce bine mănâncă! Sau cine mai putea să mănânce pește?
0: Broasca testoasă.
2: Da? Sau poate vreun pelican? Ai văzut pelicani?
0: Da.
2: Ai văzut?
0: Da, atunci.
2: Da, Delta Dunării este un loc plin de vietăți și de animale, și de păsări, și de pești, și de insecte. N-ai auzit zgomotul ăsta?
0: Ba da. Ăla e sunet de albină.
2: Da, și mai e și sunetul acela nesferit.
0: Aia e de țânțar sau de muscă.
2: De țânțar, da. Asta mai știe lumea, că mai sunt și țânțari acolo în Delta Dunării. Bun, hai să le amintim prietenilor care este numărul de WhatsApp unde le așteptăm mesajele și întrebările.
0: Numărul de WhatsApp este 0725 300 700.
2: Da, și vi l-a spus chiar Ovidiu, studentul acestei săptămâni, care așteaptă cu nerăbdare întrebările voastre pentru el.

0: Ovidiu, am revenit aici la școala de supereroi Tibiți. Ia spune-mi dacă ai tu vreo curiozitate așa legată de radio, legată de, nu știu, ce fac eu în calitate de spark aici la Tibiți?
1: Păi îmi place la radio, că pot să vorbesc la radio și mă aud toate orașele și chiar și, cum ai zis tu, în Antarctica, pinguinii, dacă au telefon sau...
0: Și internet. Trebuie să aibă internet.
1: Da, dacă au antene acolo.
0: Mm-hmm. De unde ai vrea tu să... Cine vrea să ne mai audă acum? Nu știu. Sau unde ai vrea să ne mai audă?
1: Lei.
0: Uite, ar fi ceva, da. Să ne audă Lei. Păi, știi ce o să audă Lei în continuare?
1: Ce?
0: O să ne audă pe noi doi, jucând...

0: Sisi.
1: Asta e întrebarea. O întrebare pe care o adresez tuturor prietenilor noi pe care mi-i fac. Pentru că aflăm multe lucruri unul despre celălalt. Și, Ovidiu, o să te întrebi pe tine, te gândești nu foarte mult și îmi spui ce alegi, da?
0: Da.
1: Să fii. Și o să încep așa. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
0: Trandafir.
1: De ce?
0: Pentru că îmi place că e frumos, îmi place că arată frumos când îl iei în mână.
1: Au, dacă te înțepi în spine lui.
0: Nu mă înțep, că mai jos nu sunt spini și asta îmi place, că nu e pe toată tulpina spini, e doar mai sus și jos nu sunt.
1: Mm-hmm.
0: Doar dacă se întâmplă.
1: Am înțeles, dar vreo culoare anume ai preferată la trandafiri?
0: Roșu.
1: Roșu, un trandafir din acela roșu. Parfumat sau neparfumat?
0: Parfumat.
1: Bineînțeles. Bun,

0: mai departe, ce ai fi dacă ai fi, Ovidiu, un animal care trăiește în mare?
1: Balenă.
0: De ce?
1: Pentru că îmi place că face sunete și îmi place că e cel mai mare specimen.
0: Da, este cel mai mare mamifer, într-adevăr, dar mai înainte am ascultat și un sunet de balenă. Ai putea să încerci să imiți o balenă? Bine, e bine, da? Pentru un om care imită un sunet de balenă, eu zic că-ți iese foarte bine. Bun, deci, ai fi o balenă dacă ai fi o viețuitoare din mare, dar oare dacă ai trăi la fermă, ce animăluță ai vrea să fii?
1: Cal.
0: Oh? Măi, de ce hotărât ești, Ovidiu? Știi dinainte ce vrei să fii, nu te gândești deloc.
1: Da.
0: Ai mai jucat tu cu cineva jocul ăsta?
1: Da, cu mama, de mai multe ori.
0: Ah, înțeles. Și de ce te gândești la cai? De ce ți-ar plăcea să fii un cal?
1: Pentru că aleargă repede și le dau lumea de mâncare. În loc să se hrănească ei.
0: Ah, și ți-ar plăcea să fii un cal, să fii hrănit de alți oameni.
1: Da, și să alerg repede.
0: Bă, să știi că sună bine. Sună că ai avea o viață bună. Dar ce mănânci dacă ești cal?
1: Fân.
0: Și crezi că ar fi bun fânul să mănânci? Fân? Doar fân?
1: Da.
0: Fără... Doar fân?
1: Și iarbă.
0: Și mere, morcovi, nu?
1: Morcovi doar.
0: Hai că totuși mănâncă sănătos, într-adevăr. Dar te rog, dacă tot ai ales cal, te rog să faci un nechezat de cal, un sunet scoate. Asta e un cal care pornește în galop.
1: Da.
0: Eu știu să fac tâc-dâm, tâc-dâm, tâc-dâm. Dar bănuiesc că nu faci așa caluri.
1: Da.
0: Dar ce-ai fi dacă ai fi o insectă?
1: Muscă.
0: Serios?
1: Da.
0: De ce?
1: Că își trăiește viața bine, zboară și merge prin case să mai vadă ce e pe acolo.
0: Și atunci un buzi de muscă, te rog, să faci? Bine. Să știi că ești primul prieten pe care îl aud că alege varianta aceasta. Și te apreciez foarte, foarte mult. Dar ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
1: Hienă.
0: De ce hienă?
1: Pentru că îmi place că ea omoară lei și ia mâncare de la lei și cred că e bună carnea de leu.
0: Încerc să înțeleg, deși mai înainte mi-ai spus că îți plac și lei.
1: Da.
0: Dar uite că ai vrea să fii și hienă.
1: Da.
0: Foarte interesant. Dar dacă ai fi o felină?
1: În afară... Pisică.
0: Pisică. Ah, bun. Și cum ai face ca o pisică?
1: Miau. Miau.
0: Bine, bine. Dar știi cumva și ca o hienă? Hienele parcă mai scot și niște sunete din acelea de ai impresia că râd? Cred, o să căutăm, da? Și da. Sunet de hienă. Dar în următoarea melodie o să căutăm împreună. Vă invităm și pe voi să vă activați curiozitatea și să căutați împreună cu părinții sunete de hienă. Dacă nu, căutăm noi și găsim și le dăm și prietenilor, da?
1: Da.
0: Bun. Nici nu mai știu câte întrebări ți-am adresat până acum. Nici nu mai știu. Deci ai ales, stai așa, ai ales cal, ai ales balenă, ai ales muscă.
1: Cal,
0: balenă, muscă, hienă, pisică. Mai era ceva înainte.
1: Cal.
0: Și trandafir. Ai avut șase întrebări. Bun. Vrei să mă întrebi și tu pe mine ce aș fi dacă aș fi ceva anume?
1: Da. Ce ai fi dacă ai fi un brand de mașină?
0: Ei, știi că n-avem voie să spunem la radio.
1: Atunci, ce ai fi dacă ai fi o culoare?
0: Foarte frumos. Păi, dacă aș fi o culoare, aș fi verde. Din motive de natură, frunze, flori. Tu ce-i fi dacă ai fi o culoare?
1: Albastru.
0: De ce?
1: Pentru că îmi place albastru și desenează frumos.
0: Da, să știi că desenează frumos albastru. Asta a fost rubrica

0: Așa cum ai spus și tu, Ovidiu, e un joc pe care îl putem juca și cu părinții, nu?
1: Da.
0: Și cu prietenii și aflăm lucruri despre ei și ei despre noi. Așa cum și voi veți afla lucruri despre Ovidiu și răspunsuri la întrebările pe care voi le-ați adresat și le adresați în continuare pe WhatsApp Ițibiții 07
1: 0725 300 700.
0: Mai aveți câteva minute la dispoziție pentru că urmează, Ovidiu, vii aici să înveți și un pic de butoane, nu?
1: Da.
0: E o școală completă de radio. Continuăm, uite, aventura și călătoria de la ou la supererou a lui Ovidiu Mutescu, studentul acestei săptămâni. Și da, vine și la butoane, răspunde și la întrebări și vedem noi ce mai facem.

0: Și suntem în direct cu Ovidiu la butoane. Cum e?
1: Bine, frumos.
0: E bine, cu mai multă emoție, ai simțit?
1: Da.
0: Dar e minunat și te descurci foarte, foarte bine, Ovidiu. Sunt sigură că o să te descurci foarte bine și să le răspunzi prietenilor la întrebări. Și să știi că avem un record de întrebări. N-am mai primit până acum atât de multe. Fii atent, prima întrebare pentru tine.
2: Parc Sumatidinea și am 8 ani și ce întrebare am eu pentru Ovidiu este dacă a jucat la un meci sau la o mondială sau la dacă a mers într-un cantonament. Pas.
0: Mulțumim, Matei! Ia auzi, Ovidiu, ai fost la vreo mondială până acum?
1: Nu, n-am fost la niciuna.
0: Dar unde ai jucat fotbal?
1: Am jucat numai la club.
0: Așa. Și în cantonament? Nu încă? Știi ce e cantonamentul?
1: Da, știu. Te duce în alt oraș sau în alte țări să joci cu alte echipe din alte orașe. Și n-am mers până acum.
0: Până acum? Dar
1: că abia am început clubul ăsta, că am mai fost la un club.
0: Și acum l-ai schimbat?
1: Da.
0: Bun. Păi, mulțumim, Matei, pentru întrebare. Următorul prieten care ne-a întrebat ceva este Tudor. Ia să-l auzim.
3: Bună, Ovidiu! Întrebarea mea pentru tine este care este jucătorul tău preferat de fotbal? Bă, Ovidiu, am uitat să spun, mă numesc Tudor, am 10 ani și sunt din Iași.
0: Mulțumim, Tudor! Care este jucătorul?
1: Ronaldo.
0: Oh, ce-ți place la el?
1: Îmi place că joacă bine, din păcate s-a retras, dar a jucat bine până acum.
0: Mm-hmm. Bun. Și dacă ai avea un mesaj pentru Ronaldo, din partea ta?
1: Ronaldo, să știi că ai jucat foarte bine de-a lungul vieții tale și cred că încă o să mai joci.
0: Minunat! Mulțumim, Tudor, pentru întrebare. Daria are și ea o întrebare pentru tine.
4: Bună! Spark, bună, Ovidiu! Sunt Erica de la Niuc din Plăște, am 8 ani și ce întrebare am pentru tine, Ovidiu, este așa. Tu faci fotbal și dacă aș face tu un alt sport, ce sport ar fi acesta? Și vă rog să puneți dai-dai de la Shakira. Vă pup pe amândoi. Și mai am o întrebare pentru tine, Spark. Dacă aș avea tu un copac acasă, așa, ce copac ar fi ăla de prune, de mere sau de ce vrei tu? Îmi zici, îmi răspundeți, vă rog, pe itibiti.ro, pa, itibiti.
0: Mulțumim, Daria! O să răspund și eu, dar întâi să răspunzi tu, Ovidiu. Ce sport ai face altceva decât ce faci acum?
1: Păi eu aș inventa un sport, s-ar numi fotbal mână și la fotbal mână va trebui să joci fotbal și când e cineva în fața ta să iei mingea mână, să dai peste plasă și după aia dai pas cu mâna. Dai pas cu mâna și dribezi cu piciorul.
0: Ah, o combinație între fotbal și handbal.
1: Da, sau un pic și de volei.
0: Și basket. Ai încercat să joci fotbal mână până acum?
1: Da.
0: Și n-au strigat după tine, hands?
1: Ba da.
0: Deci ați jucat și asta?
1: Nu, varianta? Doar eu am jucat.
0: A, doar tu? Cu cine?
1: Cu băieții din echipa mea.
0: Am înțeles. Și au înțeles regulile pe care le-ai făcut tu pentru jocul ăsta.
1: Da.
0: Bun, pare că v-ați și distrat.
1: Da, ne-am distrat.
0: Bun, acum stai să-i răspund și eu Dariei. Dacă aș pune orice copac la mine în curte, parcă era, da? Păi eu cred că mi-aș pune, Daria, mai mulți copaci. Dar neapărat aș vrea să am un cireș. Neapărat. Pentru că îmi plac foarte mult cireșele. Și mi-aș mai pune, dacă aș avea o curte unde să am loc, și un smochin.
1: Mie-mi plac nucile, mi-aș pune un nuc.
0: Uite, iată, un nuc. Tu, eu un smochin și un cireș. Oricum e foarte bună întrebarea, Daria, îți mulțumim tare mult. Încă o întrebare pentru tine, Ovidiu?
5: Ovidiu, tu ce număr ai la fotbal?
0: Cred că Ștefan, dacă ne luăm după ce...
1: Deocamdată n-am avut niciun număr la fotbal, că de-abia am început în clubul ăla. Și nici în clubul celălalt n-am avut un număr, dar mi-aș dori foarte tare să am numărul 25.
0: 25? E vreun fotbalist pe care îl admiri, care are acest număr?
1: Nu.
0: Îți place ție, pur și simplu?
1: Da.
0: Ok, bun. Foarte bune întrebările voastre. Îmi plac tare, tare mult și îmi place și tu, Ovidiu, cum răspunzi la ele. Să știi că mai ai de răspuns la întrebări, dar în câteva minute. Așadar, rămâneți alături de noi la școala de sperele Itibiți învață...
1: Oul pe găină!
6: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ei, deja ai devenit super priceput, Ovidiu. Da, în continuare la butoane și în continuare cu întrebări.
1: Da.
0: Următoarea întrebare. Suntem Ana și Eva din Cluj și noi vrem să știm jucătorul tău preferat de fotbal și din ce echipă e... Ai spus deja că ai un jucător preferat?
1: Da.
0: Dacă mai ai și altul?
1: Și... cum să zic așa... La mine e mare, da, la mine e mare.
0: Deci mai...
1: Și Mbappe mai am.
0: Deci uite, mai sunt mulți. Mulțumim Ana și Eva pentru mesaj și pentru întrebare. Următoarea întrebare pentru Ovidiu, de la cine nu știm, că nu s-a semnat, dar...
1: De la mama mea.
0: Serios?
1: Da.
0: Ce zici aici? Dacă îți place să grădinărești.
1: Da, îmi place.
0: Și cum grădinărești? Ai grădinării până acum, să înțeleg?
1: Da, am pus flori, am plantat cu lopata, am dat pământ cu lopata ca să plantez flori.
0: Wow! Unde, în grădină? Ai grădină? Ai grădină?
1: Nu, este un bloc și acolo, lângă scări, este o mică zonă cu pământ și acolo am mai multe flori. Și astăzi tata a plantat un brad și noi mai de mult am plantat un brad și a crescut mare.
0: Ce frumos! Wow! Bate palma! Încă o dovadă că ești un super rou al bunătății! Vai, câte surprize! Câte surprize frumoase, Ovidiu! Întrebare de la Isa, hai să auzim!
2: Bună, Spac! Eu sunt Călin din Ploiești și ce întrebare aș pune lui Ovidiu este dacă a lipsit de la un antrenament. Pa!
0: Ai lipsit până acum de la vreun antrenament la fotbal?
1: Da, doar de la unul.
0: De la unul singur?
1: Da.
0: Wow!
1: Când domnul de fotbal nu a anunțat-o pe mama la ce oră e și nu a mers.
0: Deci nu a fost cumva din cauza ta.
1: Da.
0: Dar o singură dată, asta înseamnă că ești foarte disciplinat și perseverent. Încă o întrebare, nu știm de la cine?
3: Bună, eu sunt Alexandra din Iași, am 6 ani și întrebarea pentru mine, pentru tine, Ovidiu, este dacă îți place atât de mult de Ronaldo, cum ai demonstrat, adică vrei să joci așa la fel de bine ca el? Pa, popești cu scripești pe obraji. Fericiți?
0: Da.
3: Pui muzica de la Michael Jackson. Pa!
1: A, ce tare!
0: Și ție îți place Michael Jackson?
1: Da.
0: Bun, deci știm ce ascultăm în continuare. Întrebarea ei, dacă am înțeles bine, cum arăți tu că ești un mare fan? Da?
1: Păi, da, cum a zis el, aș vrea să joc la fel de bine ca el.
0: Am înțeles.
1: Și îmi place că a jucat foarte bine. Într-o zi l-a driblat chiar și pe Lamine Yamal.
0: Ce-a făcut?
1: L-a driblat pe Lamine Yamal, pe Mbappé.
0: Ah, ok. Și asta arată că e talentat.
1: Da, că i-a driblat aproape pe cei mai buni fotbaliști.
0: Și asta cumva te inspiră pe tine să muncești și să ajungi și tu la fel de bun.
1: Da.
0: Mult succes! Mulțumim, Alexandra, dacă am reținut. Ovidiu, care sunt jucătorii de fotbal preferați?
1: Asta
0: top 3.
1: Asta e mesaj de la tatăl meu.
0: Ah, iată. Nicușor, din București, faci un top 3 din nou. Ai dat câteva nume, fă acum. Primul loc, locul 2, locul 3.
1: Primul loc, Ronaldo.
0: Da.
1: Al doilea, Haaland. Al treilea, Lamine Yamal. Și al patrulea, Mbappé.
0: Ok. Deci l-ai zis și pe Haaland. Până acum nu l-ai menționat. A intrat și el în top. Bine. Mulțumim pentru mesaj, pentru întrebare. Așa, și încă un mesaj.
4: Bună, Ovidiu, sunt Matei din Botoșani. Am 7 ani și aș vrea să te întreb dacă știi să cânti la vreun instrument muzical. Pa, pa, Ovidiu, pupit cu scripici.
1: Eu știu să cânt la chitară electrică și la tobe.
0: E bune.
1: Da.
0: Și când ai timp să și cânti la chitară electrică și la tobe, să...
1: Seara.
0: Să faci și fotbal. Serios?
1: Seara cânt la instrumente și ziua fac fotbal sau mai multe. Matematică, engleză.
0: Un pic de școală.
1: Da.
0: Și asta pentru mine înseamnă că ai multă energie și multă pasiune.
1: Da.
0: Pentru ceea ce faci. Dar mai am o curiozitate. Ai tobe acasă?
1: Nu, s-au rupt. Au. Și mi le-am rupt.
0: Au. Ai bătut cu prea mare putere?
1: Nu. Păi am făcut o creație cu farfeca, le-am tăiat aia și le-am făcut ca un din ăla care ține creioane.
0: Un suport de creioane?
1: Da.
0: Asta înseamnă că ai creativitate, ai reciclat creativ. Încă o dovadă că ești un super erou al bunătății. Bine. Și chitara, când o folosești acasă, seara?
1: Da.
0: Bun. Și vecinii?
1: Electrică, da.
0: Chitară. Electrică? Adică se aude la boxă?
1: Nu se aude la boxă, este doar o chitară de

0: urmează să trimită ei mesaje și telefoane, da?
1: Da.
0: Și întrebarea este, ce gadget, aparat electric, electronic, de se bagă în priză, funcționează cu baterii, gadget, da? Ce gadget ai inventa pentru a ajuta natura sau animalele?
1: O baterie, da, care are niște tuburi care se duc fix în lustră. Așa. Și din lustră merge curentul printr-un tub invizibil fix în încărcător și încărcătorul dă curent la telefon.
0: Așa, și asta ajută și natura cum?
1: Ajută și asta ne-a învățat domnul de robotică de la grădiniță și natura ajută că nu aruncăm bateriile.
0: Bun.
1: Și că nu folosim mai multe aparate, gadget-uri, așa. Folosim ce avem.
0: Ah, deci e un fel de facem economie la resurse, da, și în felul acesta protejăm și natura. Foarte bine! Păi eu sunt sigură că o să fac astăzi o listă super lungă și originală de gadget-uri pe care, da, voi ați vrea să le inventați cu gândul la binele și la sănătatea planetei, a naturii și a animalelor. Numărul de WhatsApp unde aștept mesajele, vi-l spune Ovidiu, bineînțeles.
1: 0725 300 700.
0: Da, și îți mulțumesc tare mult pentru timpul petrecut astăzi, Ovidiu. Călătoria ta continuă. Mâine revii aici în studioul Ițibiții, de la ora 16, alături de... Știi cine? Te așteaptă
1: Spark.
0: Mâine? Eu sunt Spark. Spinner. Și o să vă activați și antrenați împreună puterea energiei, iar joi ai întâlnire cu Super Zăpă și cred eu că te vezi și cu DJ Dodi. Pentru că asta fac studenții care vin aici la Școala de Supereroi Ițibiții. Tu ești în călătoria ta de la ou la supererou și îți doresc mult, mult succes! Pa, pa, Ovidiu! Și voi rămâneți încă o oră alături de mine aici la Școala de Supereroi Ițibiții, pentru că, da, vreau să aflu de la voi ce gadget ați inventa pentru a ajuta natura sau animalele. Misiunea lui Ovidiu acum este să închidă microfoanele.
2: Școala de Supereroi Ițibiții! Învață oul pe găină!
1: Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark și ora aceasta vă propun, ca la școala de supereroi, să ne gândim la gadgeturi care ar ajuta natura sau animalele. Ce ați inventa voi, aparate din acestea care se bagă în priză sau funcționează cu baterii sau cu acumulatori și care, prin ceea ce fac sau prin felul în care sunt construite, ar ajuta natura sau animalele? Cred că am deja un răspuns la această întrebare.
1: Sunt Igor din București, am 6 ani și am crescut și aș inventa un colț de curut care transformă gunoiul în energie și roboți care să curețe de mânoarele, pădurele și apelele.
0: Wow! Igor, ai inventat un coș de gunoi care transformă gunoaiele în energie. Super, super idee! Și da, acești roboți care să curețe natura. Deși, dacă ne-am mobilizat noi un pic, n-ar mai fi nevoie de roboți. Și dacă ne-am mobilizat și mai mult, n-ar mai fi nevoie nici de noi, pentru că am avea natura curată, pentru că fiecare ar ști cât e de important să pună gunoiul la locul lui și să-l colecteze separat pe cel care poate fi reciclat. Și în felul acesta am păstra și natura curată. Ia să auzim ce gadget ar inventa Iasmina?
2: Eu sunt Iasmina din Dezmir, am 6 ani și eu aș inventa un roboțel care seara s-ar încărca și dimineața ar curăța toată planeta de tot felul de gunoaie. Pa!
0: Iasmina, te-ai gândit bine, deși ar fi necesară multă energie acestui roboțel dacă are de curățat singur toată planeta. Ce drăguț ar fi să-i dăm și noi o mână de ajutor din când în când. Vă aștept în continuare să îmi spuneți pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700 ce gadget ați inventat pentru a ajuta natura sau animalele.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
2: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
3: Ce zice de un traseu în sufragerie? Pășim cu grijă pe modelul de la covor, sărim peste un munte de perne și ne târâm ca niște spionissimo, sub tunelul de scaune. Nu contează dacă ne împiedicăm puțin, important este că ne mișcăm și ne distrăm împreună.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte al Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
5: Un bărbat puternic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark și ora aceasta la Școala de Supereroi vorbim despre ce gadget-uri ați construi voi, ați inventa pentru a ajuta natura și animalele sau chiar pe noi, cine știe. O să aflăm acum ce gadget-uri ați mai inventa voi. Ia să auzim la ce s-a gândit Alexandra.
1: Mă cheamă Alexandra, am 6 ani, sunt din Iași și aș inventa sau aș crea un robot care face treaba în locul nostru. Chiar dacă îmi place să fac, merge în locul nostru la școală, chiar dacă e bine, ne cumpără flori, ne ajută la mate, pupici cu sclipici pe obraj, cu sclipici.
0: Mulțumesc, Alexandra, pentru mesaj și pentru cum te-ai gândit tu să faci acest roboțel.
2: Pe Spark, eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani și aș inventa un roboțel ca să dea mâncare la pisicile mele și la cățelul meu și să facă curat în camera de oaspeți și eu să-mi fac curat în camera mea și jos. Pa!
0: Te îmbrățișez, Amalia!
3: Bună, Super Spark! Eu sunt Iris din București, am 9 ani și aș inventa un robot care să creeze niște animaluțe care se pot adapta foarte ușor la orice condiții și dacă văd gunoi în jurul lor, să-l pape și dacă este toxic, să-l aducă într-un loc din care să-l ia robotul care creează aceste animaluțe și să-l recicleze. Pa!
0: Wow, Iris, sunt super, super ideile tale! Mulțumesc tare mult!
4: Bună, Spark! Eu sunt Alex, am 8 ani și aș face un robot care ar curăța tot universul, tot ce ar exista. Pa!
0: Te îmbrățișez, Alex, mulțumesc tare mult!
5: Bună, Super Spark! Eu sunt Anu din București și am 8 ani și... Ce gadget-uri aș inventa eu este un gadget care să se gândească sau să inventeze cum să se facă foi fără să se tai copacii. Și al doilea este ca în fiecare casă, să existe unul sau doi roboței care, de exemplu, dacă ai lăsat televizorul aprins să-l închidă sau dacă ai lăsat lumina aprinsă să-ți o închidă. Pa!
0: Extraordinare și aceste idei. Sunt fascinată de cum v-ați gândit voi să creați aceste gadget-uri care să ajute natura și animalele și pe noi în același timp.
6: Bună, aici, bună, Biții, sunt David din București, am 4 ani și ce întrebare din România și ce întrebare când văd chestii pe jos, afară și în casă, ne adună coși.
7: Bună, Spark, sunt David din București, am 4 ani și ce aș inventa este un robot care m-a ajutat să gătesc mai repede.
0: Da! Bune, bune și aceste idei. Vă aștept în continuare mesajele și telefoanele. 0725 300 700 este numărul și de WhatsApp și de telefon. Și să-mi spuneți ce gadget ați vrea să inventați pentru a ajuta natura sau animalele.

0: Pacific. Sau Atlantic? A ieșit un pește mic și pe coada lui scria: descoperă lumea!
1: Ei, și astăzi vă propun să descoperim lumea, descoperind mai exact unul dintre cele mai moderne și mai utile gadgeturi pentru a proteja planeta. Știți cine este? Un robot autonom de colectarea deșeurilor. Ce face el? Păi, este foarte isteț. Folosește inteligența artificială și senzori pentru a găsi, da, și a aduna plasticul și alte gunoaie din natură. Și în felul acesta, roboțelul poate curăța plaje, parcuri și chiar zone acvatice, contribuind în felul acesta la reducerea poluării și la protejarea animalelor și a locurilor în care trăiesc ele, da? A ecosistemelor. Un exemplu de astfel de robot este Sea Cleaner 2.0. E un sistem foarte, foarte modern care combină drone și roboți subacvatici care detectează și localizează și colectează, da, strâng deșeurile marine, inclusiv de pe fundul mării. Iată un exemplu de gadget modern care ne ajută să protejăm natura și animalele sale. Asta aștept și de la voi să-mi spuneți în continuare ce gadget ați inventat voi pentru a face astfel natura mai curată și mai sănătoasă. Uite că mai am un mesaj primit pe WhatsApp.
2: Bună, Spark! Eu sunt Alma din București, am 7 ani și cred și aș vrea să inventez un aparat care să stea suspendat în aer și vreau să aibă o mică cutiuță și acolo se bagă animalele și le ajută acel aparat. Și mai am o idee, să fie anumiți copaci care nu mai trăiesc și să fie tăiați într-un anumit fel încât să poată să se adăpostească toate păsările iarna și să nu mai, plece în țările calde. Pa!
1: Băi, Alma, dar ce frumos te-ai gândit tu la natură, la păsări și la animale. Îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Da, ar fi foarte utile toate aceste idei pe care le aveți. Vă aștept în continuare să-mi spuneți ce ați inventat, da? Uite, gadgeturi, roboți, cutii, ca să ne ajute să protejăm împreună natura și animalele.

0: Sunt tare, tare curioasă să aflu la ce gadget s-a gândit Olivia, care e la telefon. Bine ai venit!
1: Bună, Super Spark!
0: Bună, dragă Olivia! Te ascult cu mare interes. Cum arată gadgetul tău și ce face?
1: Eu aș inventa robotul care mănâncă gunoaiele din oceane și din mări și de pe uscat și plantează copaci cu un laser și face să crească doar într-un minut.
0: Wow! Da, aș vota clar pentru această invenție. Abia aștept. Îmi și imaginez ce frumos ar fi, ce curat și ce multă vegetație. Și ce copaci ai vrea să fie? Primul copac pe care l-ar planta un astfel de gadget, ce să fie?
1: Un măslin.
0: Ce frumos! Un măslin! Chiar e foarte potrivită alegerea asta. Bravo, Olivia! Știam eu că o să mă bucure tare mult ideea la care te-ai dus tu cu gândul. Ah, dar am putea face și noi ceva până se inventează acest gadget?
1: Am putea la fel să plantăm copaci, să nu mai aruncăm gunoaie pe jos și să nu poluăm și să îmbrățișăm toți copacii.
0: Măcar și în sufletul nostru, așa, chiar dacă n-apucăm să le dăm o îmbrățișare pe bune tuturor.
1: Da, da, putem.
0: Așa cum ne îmbrățișăm noi la distanță.
1: Da, exact.
0: Păi hai să încercăm și o îmbrățișare la distanță, că săptămâna asta n-am trimis. Îmi spui când ești pregătită?
1: Gata.
0: Ochii închiși, brațele la locul lor, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Parcă e și mai puternică îmbrățișarea asta dacă numere în engleză. Super!
1: Da, e și mai puternică.
0: Olivia, îți mulțumesc tare, tare mult, ca de fiecare dată. Mă bucur că ești aproape și că mă asculți și salutări și frățiorului tău și te aștept cu mare drag și altă dată. Pupici! Pa!
1: Pa!
0: Pa! Ce idei minunate aveți! Îmi și imaginez ideile acestea transformate în realitate, da? În adevărate gadgeturi care să ne ajute să protejăm natura și animalele sale. Mai ascultăm și din mesajele pe care le trimiteți pe WhatsApp.
2: Sunt Erica din Constanța, am 9 ani și mi-ar plăcea să se inventeze un roboțel care să ude și să planteze copăcei, flori și legume sau fructe. Și aș mai vrea ceva, un roboțel subacvatic, ca un fel de submarin, care poate să curețe deșeurile din mare și de pe fundul mării și să ajute animalele. Pa, pupici, sclipicioși pe obraz, sănătoși!
0: Te îmbrățișezi, Erica! Da, uite, am descoperit și mai înainte că există și astfel de roboței. E important să ne imaginăm astfel de gadgeturi și cumva, la un moment dat, mințile noastre o să pună în practică, o să găsească și soluții pentru a vedea aceste gadgeturi la treabă. Hai să mai auzim ce mesaje ați mai trimis.
3: Super Spark, eu sunt Victor din București, am 5 ani și ce ar face gadgetul meu ar fi să îmi fac să-mi pună mereu ce vreau, pixichi, tot felul de chestii, desene, tot felul. Papa, pupii, zăpăciți pe obraj, curcube!
0: Te îmbrățișez, Victor! Ei, te gândiști tu bine, bine, da? Ia să auzim Matei la ce s-a gândit.
4: Bună, Spar, eu sunt Matei din București, am 6 ani și ce robot aș inventa eu ar fi așa, un robot care ar transforma gunoiul cu rasăre în lucruri folositoare.
0: Păi, Matei, uite ce interesant că și tu te-ai gândit cam la același lucru la care s-a gândit și Olivia. Și cumva, când ne gândim noi mai mulți la aceleași lucruri, simt eu așa că o să ajungem să vedem astfel de gadget inventat. Mă bucur tare mult că v-ați activat superputerea imaginației și a responsabilității față de natură și v-ați gândit la aceste gadgeturi. Eu îmi doresc tare mult să le vedem la treabă, cum am spus, și până atunci, eu cred că putem și să facem și noi partea noastră de bunătate față de natură, da? Să fim buni cu tot ce e în jur, să fim responsabili, să avem grijă de resursele planetei, începând de la noi de acasă, de la grădiniță și de la școală. Voi lua rămas bun și vă voi spune că urmează să vină super zăp aici să vă antrenați puterea prieteniei, dar uite că mai am un mesaj și vreau să-l auzim.
5: Bună, Super Spark! Eu sunt Augustin și mă cunoști. Iar eu, ca să salvez planeta, aș inventa un gadget care este pus pe fiecare clădire înaltă sau zgârie în or, orice clădire care e mai înaltă de 9 etaje, și să filtreze aerul poluat. Pa, Super Spark!
0: Adică un fel de copac, dar să nu fie copac. Eu visez, să știi, pe clădiri să fie grădini, mulți, mulți copaci și multă vegetație unde să ne putem relaxa și care să contribuie la curățarea aerului din orașe. Bineînțeles, în același timp, să avem grijă să mergem cât mai mult pe jos sau cu bicicletele sau cu rolele sau cu trotinetele. Ah, da, o să vedem și astfel de orașe foarte curate și foarte frumoase, dar putem să ne bucurăm și de ceea ce avem acum, fiind buni cu tot ce e în jur, în fiecare zi. Sunt Spark și vă îmbrățișez tare, tare, tare, ne reauzim marțea viitoare de la ora 16. Pa, pa!

0: ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
1: Place foarte mult această poveste. Se numește Zâmbetul care luminează dimineața. Dimineața, când mă trezesc, totul e un pic adormit. Părul meu e ciufulit și chiar și dinții mei se simt somnoși. Dar eu știu un secret. Periuța de dinți îi trezește. Periuța de dinți e o prietenă blândă. O pun pe dințișor și merg ușor, de sus în jos, de la gingia roz până la vârful fiecărui dințișor. Ei se trezesc încet, unul câte unul. Când termin, simt că zâmbetul meu e curat și luminos, ca un mic soare pe care îl port cu mine toată ziua. Cred că și ție ți se întâmplă la fel. Bravo! Ai descoperit povestea Zâmbetul care luminează dimineața. Ce descoperire minunată!
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi cu mine, Super Zăpă. Ne activăm super puterea prieteniei. Dragilor, prietenul meu, capitanul inimioară, mi-a adresat o întrebare și nu prea am știut ce să-i spun. Așa că am zis să vă spun întrebarea și vouă poate mă ajutați. Întrebarea e așa: ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Păi nu vine nimic în minte acum, ce alimente să mănânc pentru o inimă sănătoasă? A, tu știi, păi cum să nu știe prietenul meu bun, că vă știți de toate. Ia gândește-te ce alimente crezi că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă și trimite-mi și mie răspunsul. Cum? Păi prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau în direct la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapa! Spuneam că vrea capitanul inimioară să afle ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă. Ia să aud!
1: Bună, Super Zapa, sunt Alexia din Iași, am 7 ani și ce

pupici, pa, mulțumesc! Tu te-ai gândit ce alimente crezi că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Hai să-mi spui la 0725 300 700!

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine super, să pot întrebam ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă, ia să aud.
1: Bă, să vă sunt eu de București.
0: Da?
1: Șase.
0: Îți înainte?
1: Și eu, că am o inimă sănătoasă, trebuie să mănânc fructe și legume și pește și am multă iubire de la mamă. Pupeți cosiepe, cobră, fericit, super zăpă!
0: A, mulțumesc! Deci fructe, are nevoie inima de fructe, legume și iubire de la mami. Foarte drăguț! Ai auzit, capitanul inimioară? Așa, ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Hai să povestim la steluță Iții!
2: Activează-ți puterile la școala de super-eroi ITBT!

0: acolo toți prietenii, prieteni care acum îmi spun ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă. Ia să aud.
1: Bună, sunt Dragul din București, am 8 ani și eu cred că fructul pentru inimă e mărul. Pa!
0: Mărul, uite, nu știam. Există și fructe clar pentru inimă? Așa o fi, nu știu. Tu îmi spui, tu te gândești și îmi spui ce alimente crezi că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă. Povestim acum la Steluță Iții?

0: și ploaia și acum revenim la subiectul nostru. Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Bună, sunt Dedan.
0: Da.
1: Ca să aveai o inimă sănătoasă,
0: așa?
1: Trebuie să mănânci frute și bănătoare, adică...
0: Fructe. Asta am înțeles, fructe, am mai zis ceva, dar o să traduc eu mai încolo, că n-am înțeles foarte bine exact ce ai zis mai departe, dar sigur o să mă prind. Hai să vedem! Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Îmi spui?

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Cum ar fi să uiți de cel mai bun prieten? Josh și Raisa ajung pe o insulă magică plină de creaturi fantastice. Însă drumul spre casă are un preț. Amintirile lor împreună. Vor reuși să se întoarcă fără să uite una de cealaltă? Descoperă o prietenie de neuitat în Insula Pierdută. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roi Imaj. Din 16 octombrie, numai la cinema. Vino cu toată familia!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce încape într-o valiză?
4: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăbă. Vă spuneam că m-a întrebat capitanul inimioară ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă. Oh, și am zis, păi eu o să spun imediat. Stai să-mi intre prietenii, ia să aud.
1: Bună, Super Zăbă, sunt Zaira din Iași. Am 5 ani. Mulțumesc. Și eu alimentul meu cred că e morcovul, pentru că e gustos. Pa!
0: Pupici, mulțumesc! Zice că morcovul ar fi bun după părerea ei. Poate pentru ea morcovul e pentru o inimă sănătoasă. Tu te-ai gândit ce aliment ar trebui să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: tot aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Stăm de vorbă cu prietena Emma. Salut, Super Emma!
1: Salut, Super Zapa!
0: Ia spune, Super Emma, ai fost și astăzi la școală?
1: Da.
0: Și ceva interesant pe acolo?
1: Da.
0: Ce ai făcut la școală?
1: Religie.
0: N-am înțeles.
1: Religie.
0: Așa, și altceva? Ceva nou să mă înveți și pe mine? Ceva, poate o limbă străină sau ceva?
1: Ceva înainte de asta.
0: A, deci ai multe să mă înveți.
1: Ceva
0: cu ceva. Ia. Aha. Emma.
1: Am avut.
0: Ce?
1: Cofer.
0: N-am auzit.
1: Cofer.
0: Tot nu te aud.
1: Am avut cursul, dar e la opțional.
0: Ah, cursul.
1: Ai puteai să alegi tu dacă mergi.
0: Ah.
1: Și la materii, la fibre.
0: Iauși! Păi eu vreau și eu, pot?
1: Sunt la școală.
0: Păi și cine pot să mă înscriu și eu la școală?
1: Să vezi.
0: Mm. Ce să văd? Nu mă primește?
1: Nu știu, dar... Se fac la alte clase, dar școala, dar până la clasa a patra.
0: Am înțeles, până la clasa a patra. Bun. Bine, hai să vedem, Emma. Tu știi cumva ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Da.
0: Ce?
1: Câteva alimente sunt bune.
0: Ia zi.
1: Nu toate.
0: Nu toate.
1: Să știi că peștele și mazăra e foarte bun.
0: Așa.
1: Dar broccoli-ul, diferite fructe și legume sunt foarte sănătoase la fel.
0: Ah, deci se trec pe listă pește, zici, mazăre, broccoli, da?
1: Da, dar sunt niște chestii de evitat.
0: Ce anume?
1: La fel. Ce... Înghețatul de restul de chestii nu se așează. Cu zahăr, nu să așa să întoarce în inimă.
0: A, adică să evit prea mult zahăr, că nu e așa de bun pentru inimă, zici tu.
1: Și mai e ceva foarte important.
0: Ia zi.
1: Iubirea.
0: Ce drăguț! Iubirea e foarte importantă, așa e. Și pupicii pe care mi-i trimis tu, așa, uite, eu îți trimit câțiva. Trimite-mi și tu câțiva.
1: Și... pisicile.
0: Și pisicile? Dar de ce și pisicile?
1: Să le iubesc.
0: Să le iubesc.
1: Să iubesc.
0: Ia uzi, deci iubirea și chiar și iubirea animalelor ajută foarte mult. Bine spus. Bine, Emma, mulțumesc mult de telefon și ajutor. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pupici,
0: pa! Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Îmi spui la steluță, Iți?
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea bunătății atunci când împart sandwich-ul cu prietenul meu. Școala de supereroi Iți Viții.

0: ești tot aici cu mine, super zăpă, ce credeți, am activat superputerea prieteniei și prietena nouă la telefon, se pare. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Rania.
0: Salut, super Rania, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Constanța.
0: Rania, ia spune-mi, cam ce alimente ar trebui să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Parize?
0: Nu știu dacă mâncarea așa procesată ar fi chiar bună pentru inimioara noastră. Ce zici? Ca să fim așa sănătoși, cam ce ar trebui să mâncăm?
1: Eu.
0: Păi ia, gândește-te, tu ce mănânci de obicei, ce-ți place?
1: Mie-mi plac cerealele cu lapte și salata.
0: Ia, uzi, foarte bine! Cred că salata este foarte sănătoasă și laptele cred că este bun. Da! Deci salata? Îți place mult salata?
1: Da!
0: E bine că salata are multe vitamine și asta ne ajută să fim sănătoși și dacă ne hrănim bine și inima noastră e bine, eu așa zic, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Rania. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere. Pupici, pa. Ce alimente crezi că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?

0: Da, ne place aici pe frecvența ițibiții, mai ales mie, care am activat superputerea prieteniei și mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună ziua!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Rareș.
0: Salut, super Rareș, câți ani ai?
1: 9 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Botoșani.
0: Din Botoșani. Rareș, ai cumva idee ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Morcov.
0: Așa.
1: Măr.
0: Da.
1: Castravete.
0: Da.
1: Și... ciorbă.
0: Și ciorbă. Uhum. Și să înțeleg că tu așa mănânci și ai grijă de inima ta?
1: Da.
0: Foarte bine. Deci trebuie să mâncăm bine ca să fie corpul sănătos și inima sănătoasă, nu?
1: Da.
0: Foarte bine. Mulțumesc mult, super Rareș, de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Întrebarea și pentru tine, da? Ce alimente crezi că trebuie să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă?

0: ultima și sunt tot aici pe frecvența Itibiții. De ce? Pentru că o să-mi fac încă un prieten nou. Alo, salut!
1: Alo!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Bună, eu sunt Vlad din București, am 5 ani și eu cred că să ai o inimă sănătoasă, trebuie să fii ciorbă.
0: Așa.
1: Spanac.
0: Da.
1: Morcov.
0: Da.
1: Măr.
0: Da.
1: Bananu.
0: Da.
1: Și cam atâta.
0: Și cam atâta. Aha. Asta mănânci tu? Tu mănânci? Ce ai spus? Vlad? Vlad, nu te mai aud. Cred că s-a pierdut pe drum, dar am înțeles și morcov și spanac și măr. Aha, foarte bine, le-am trecut pe toate pe listă, mulțumesc frumos! Nu știu de ce s-a pierdut, dar așteptam să mai spună ceva, dar nu mai contează. Hai să vedem, te gândești acum ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Pati este profi la piruiete. Cu multă energie, grație și chef de spectacol, Pati transformă orice moment într-un adevărat show. Pentru Pati, orice loc poate deveni o scenă. Chiar și un magazin profi după ce se închide. O piruietă. Încă una. Priviți-mă, hai să dansăm, ar zice Pati. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
3: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura G-

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

melodia asta foarte... iar era să mă zăpăcesc și să uit că am invitație la film. Dacă tu ești cumva din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnu Severin, Galați, Iași, Piatra Neam, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu, Vâlcea, sună la 0725 300 700 și hai să partim.

0: Geo și Raisa, două prietene ce tocmai au terminat liceul, descoperă un portal misterios care le transportă pe fantastica insulă Nakali. Acolo întâlnesc făpturi magice, dar și un monstru temut, ce le vânează, pe nume Manananggal. Alături de un câine vârcolac și de alți prieteni mici și viteși, fetele încearcă să înfrunte creatura înfricoșătoare. Vor ieși oare învingătoare și se vor întoarce acasă? Urmărește Insula Pierdută din 16 octombrie la cinema. Animație dublată și subtitrată în limba română, distribuită de Roimaj. Ia să auzim cine-i la telefon! Alo, salut!
1: Bună, Super-Zepa!
0: Bună, la telefon este...
1: Eva Maria.
0: Salut, Super Eva Maria, câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Fii atentă, Super Eva Maria, am o întrebare pentru tine cu trei variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Cine încearcă să le vâneze pe fete după ce ajung pe insulă? A. Un câine vârcolac. B. Un grup de făpturi magice. C. Un monstru temut.
1: Ce?
0: Ce? Un monstru temut, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la filmul Insula Pierdută, distribuită de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: gone. Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Radu la telefon. Ce faci, Radu?
1: Sunt foarte bine.
0: Mă bucur. Ia zi, ai și tu un răspuns pentru capitanul inimioară? Ai cumva idee ce trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Da, eu cred că trebuie să mâncăm salată.
0: Salată?
1: Să nu mâncăm foarte des dulciuri și prostii de la restaurant.
0: Așa. Fructe mâncăm?
1: Și să mâncăm fructe,
0: da,
1: mai multe.
0: Așa.
1: Și să încercăm să evităm pâinea și cartofii pentru că ne îngrașă.
0: Ia uzi. Am înțeles. Așa zici tu, așa știi tu. Mulțumesc că mi-ai spus și mie. Mulțumesc de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine, super supă. Ia să aud ce alimente mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă. Ia.
1: Eu sunt Teodor din București, am 6 ani.
0: Mulțumim.
1: Și eu cred că legumele care sunt bune pentru ce?
2: Pentru inimă.
1: Cred că e roșia.
0: Așa.
1: Mărul.
0: Da.
1: Mărul. Și... și cum?
2: Și atât?
1: Da.
0: Și amărul. Bună, super zăpă, sunt Mălina din București. Eu știu că sunt sănătoase pentru inima fructe și legume de culoare roșie. Rodis, fecla, roșie. Adică rodis, feclă și roșie. La revedere. Mulțumesc frumos. Mai avem?
3: Bună, super zăpă.
0: Bună.
3: Eu sunt Filip din satul Poșta.
0: Da.
3: Am 4 ani.
0: Da.
3: Și cred că ce aliment este mai sănătos e ciorba. Super supă. Pupici cu sclipici.
0: Pupici.
3: Dobraș fericit.
0: Mulțumesc.
4: Bună, super supă. Eu
0: Bună.
4: Sunt Evelina din Iași. Am 8 ani și ce alimente cred că trebuie consumate pentru a avea o inimă sănătoasă sunt frunze verzi, semințe, nuci, peste gras, ulei de pește și avocado. Pa, pa, super zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ce alimente crezi că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Îmi spui la steluță Iții?

0: bine ce trebuie să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă. Ce crezi tu? Ia!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Ilinca din Cluj, am 6 ani și fructul preferat pentru inimă cred că este mărul. Pa!
0: Pa!
2: Bună, eu sunt Lorie din Pașterea, am 7 ani și eu cred că îmi face inima sănătoasă carnea, ouăle și legumele și fructele. Pa, pa!
0: Pa, pa!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Alina din Constanța, am 7 ani și ce alimente consum eu ca să am o inimă sănătoasă? Sunt așa, roșiile, ardeiul, mărul și nucile. Pa! Pupici cu sclipici pe obraș fericit!
0: Pupici, pa! Mulțumesc! Te gândești și tu ce alimente crezi că trebuie să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă?
4: Sunt Tudă și mă activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place. Școala

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Ce ai zice de un traseu în sufragerie? Pășim cu grijă pe modelul de la covor, sărim peste un munte de perne și ne târâm ca niște spionissimo, sub tunelul de scaune. Nu contează dacă ne împiedicăm puțin, important este că ne mișcăm și ne distrăm împreună.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
4: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da, ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: că o să reușesc, că o să reușesc să aflu de la prietenii mei ce trebuie să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă. Ia să aud. Bună!
1: Bună, eu sunt tot Eden. Am 4 anișori ca
0: tot atât.
1: Și pe cu... ca să ai o inimă sănătoasă,
0: da.
1: Se bece mamă flute,
0: da.
1: Și bănător de mami. Ca să ai o inimă sănătoasă, se bece mamă bunătăți de mami și pete. Ca să ai butica sănătoasă și să fii puternic.
0: Aha, mulțumesc!
2: Bună seara, super zăpă! Eu sunt Ava Maria din comuna Berceni. Am 6 ani și eu cred că ce-ar fi sănătos pentru inimioara noastră ar fi să mâncăm morcovi roșii, conopidă și sfeclă.
3: Alimentul cel mai sănătos este pentru inimă mărul și morcovul.
0: Aha.
4: Super zăpă, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și cea aliment este bun pentru inimă este nuca și
0: da.
4: Peștele. Pa, super zăpă.
0: Pa, mulțumesc. Foarte drăguț, te-ai gândit și tu ce trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă? Băi, m-a întrebat capitanul inimioară, eu de unde să știu? Lasă că îmi spui tu la 0725 300 700.

0: Da, și eu, mulțumesc, sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiți. Uite, prietenii mei îmi spun ce trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă, da.
1: Bună, super, zăpă, sunt David din București, am 4 ani, da. Și pentru a avea o inimă sănătoasă, cărnița de pui, așa, da.
2: Bună, super, zăpă, eu sunt Antonia și stau în Iași. Eu cred că mărul, roșia, morcovul, porumbul și vineta sunt bune. Bună, foarte mult pentru inimă. Pa, super, zăpă, pupici cu scripici, spor la cafeluță.
3: Bună, super, zăpă, mă cheamă George, am 7 ani și sunt din Iași. Și eu cred că alimentele pe care aș da inima este sunt rodia, frunzele, nucile, copacii și natura. Pa, super, zăpă, pupici cu sclipici pe obraz și să pui, te rog, ignul Itibiții.
4: DJ Dodi, eu sunt Ana din București, am 6 ani și ce cred eu ca să avem mâine sănătoasă să mâncăm ar fi fructe, legume și apă.
5: Bună, super, zăpă, mă numesc Linca, am 9 ani sunt din București.
0: Așa.
5: Eu cred că ce alimentele pe care ar avea nevoie o inimă sănătoasă sunt legumele și fructele.
0: Da.
5: Și atât. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă?

0: întrebarea capitanului inimioară. Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Bună, super! Bună! Zapa, eu sunt Sebi din Lazu și am 5 ani și Lozia te ajută să mai mult la inimă. Te scalată ca o inimă.
0: Aha.
2: Sunt Denis, am 8 ani și eu zic că alimentul care ne face inima să fie sănătoasă este toată mâncarea ce este cu pește. Pa, pa!
0: Pește, așa?
3: Bună, eu sunt Ștefan din Sibiu, am 7 ani și alimentul meu sănătos este mărul și banana. Pa!
0: Pa! Ce alimente crezi tu că trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?

0: și tu și îmi spui acum ce alimente trebuie să mănânci pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Bună, super, zăpă, pe mine mă cheamă Mirula, din Sibiu, am 7 ani și mulțumim, alimentul care îl conțin să fiu sănătoasă sunt prunele și morcovii.
0: Da.
2: Eu sunt Erica din Constanța și am 9 ani și eu cred pentru a avea inima sănătoasă trebuie să mănânci legume,
0: da,
2: fructe și carne. Pa, pupici, clipicioși pe obraz sănătoși!
0: Pupici!
3: Bună, pe sunt Ștefan din București și ce alimente trebuie să mâncăm noi ca să avem o inima sănătoasă este multe elemente, multe fructe și multe legume.
0: Da.
4: După, eu sunt Anais, am 8 ani, vin din România cu săraci. Ce fructe și legume? Cred eu că ar putea să te ajute să ai o inimă sănătoasă,
0: da,
4: ar fi căpșuna și cartoful, pentru că uneori pot avea forma unei inimi. Asper, după.
0: Ia uiți. Da, mulțumesc, mulțumesc! De ce, de ce, de ce, de ce ne gândim noi acum la alimente? Păi ne gândim la alimentele care sunt bune pentru a avea o inimă sănătoasă.

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Anton la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Îmi spui tu ce alimente ar trebui să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă?
1: Păi cam pentru o inimă sănătoasă ar trebui să mâncăm fructe și legume.
0: Fructe și legume. Da, să știi că sunt prieteni care au zis că ar trebui să mâncăm fructe și legume roșii doar? Sau verzi?
1: Nu doar roșii.
0: Nu chiar numai cele roșii. Mâncăm de toate, important e să mâncăm sănătos, nu?
1: Da.
0: Ție ce fruct îți place cel mai mult?
1: Păi fructul meu preferat este mango.
0: Și leguma ta preferată este?
1: Leguma mea preferată este gulia.
0: Gulia? Serios? N-am mai auzit până acum. Și cum mănânci tu gulia? Îți faci salată de gulie?
1: Nu, mănânc simplă. E crocantă.
0: Serios? Adică ți-o curăți așa și mănânci gulie?
1: Da.
0: Gulie, gulie, să-mi iau și pălărie. Sună bine. E bine, eu o să încerc și o gulie asta așa simplă, eu știam doar în salată, dar simplă n-am. Dar e bine, e bine. Mulțumesc mult, Super Anton, de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere, pa!
0: Pa, pupici! Mai avem mesaje.
2: Bună, Sergio! Bună! Mă numesc, sunt fratele de Ștefan, am 9 ani, sunt din București.
0: Da.
2: Am fost la... Ițibiți învață-o pe găină.
0: Bravo.
2: Și ce alimente sunt sănătoase pentru inima noastră? Sunt fructele și vitaminele. Toate alimentele care au vitamine sunt sănătoase și puțin zahăr.
0: Am înțeles.
3: Bună, Super Zăpă. Eu sunt Rebecca, am 5 ani și sunt din orașul Bacău.
0: Da.
3: Ce este sănătos pentru inimă este să legume și fructe și să faci mișcare și să-ți dă mama ce este de mâncare bun.
0: Aha.
4: Bună, Super Zăpă. Mă cheamă Luca și sunt din Bacău.
0: Da.
4: Eu cred că alimentul pentru inimă este roșia, deoarece este roșie.
0: Aha.
4: Super Zăpă.
5: Bună, Super Zăpă. Eu sunt Victoria din satul mare. Am 5 ani și ce aliment cred că e bine pentru inimioară este morcovul, avocado, brocoli, căpșuna, cartoful și mărul și banana și piersica și lămâia și portocala. Pa!
0: Pa!
6: Salut, Super Zăpă, sunt Carlo din București și am aproape 6 ani. Eu cred că cel mai sănătos aliment pentru inimă este oul. Pentru că știu că oul este plin de vitamine și toate bune.
0: Da.
7: Bună, Super Zăpă! Sunt Corina din București și eu cred că cel mai sănătos aliment pentru inimă,
0: da,
7: e măslina și nuca.
8: Bravo!
0: Bravo! Zic și eu cum a zis și mami. Mulțumesc mult! Foarte frumos! Dragilor, se pare că aveți răspunsul exact pentru capitanul inimioară. Sigur, e mulțumit de răspunsurile voastre. Eu vă mulțumesc mult de mesaje, de telefoane. Da, e important să mâncăm sănătos ca să avem o inimă sănătoasă și un corp sănătos. Și pentru că tot știm ce trebuie să mâncăm și știm de ce are nevoie corpul nostru, știți că are nevoie și de multă iubire și cum îl iubim noi, având grijă de el și relaxându-l. Păi nu ne relaxăm noi acum la Ițibiți Party, ba da, de la ora 20 până la ora 21 cu DJ Dodi. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. Seară bună!
9: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiți.
10: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
11: Anul acesta mai are pregătite pentru voi amintiri frumoase. Până la finalul lui decembrie, rezervă o vacanță de neuitat alături de cei mici la hotelul Yaki din Mamaia. Descoperă pachetul Family Time, două nopți de cazare cu mic dejun, acces la piscina interioară plus reduceri delicioase la restaurant. Alegeți între natură și spectacol la delfinariu sau energie și mișcare cu jocuri VR și jocuri interactive precum Pixel Floor. Pachete de la 182 de euro. Planifică-ți escapada de familie la hotel Yaki. Detalii pe yaki.ro.
12: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
13: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
14: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
15: Pentru mine reciclarea înseamnă atunci când refolosești materiale care au fost deja folosite și le dai practic o nouă viață.
13: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
16: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt copii.
1: Ciulnarul îi spar, fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi vă povestesc despre cum ne putem antrena puterea responsabilității față de natură, făcând alegeri alimentare sănătoase. Știți deja că e bine să mâncăm diversificat și echilibrat. Mai știți cu siguranță că pentru a fi sănătoși, trebuie să mâncăm multe legume și fructe. Fiecare dintre voi are un top al fructelor și legumelor preferate, nu-i așa? Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult vinetele, fasolea verde, pătrunjelul, cireșele și nucile. Mă opresc aici pentru că lista e foarte lungă, iar asta înseamnă că avem multe opțiuni când vine vorba de meniul zilnic. Un iubitor al naturii mănâncă nu doar sănătos, dar și sustenabil, adică are grijă să aleagă alimente care sunt sănătoase pentru corp și care au un impact redus asupra mediului înconjurător. O soluție ar fi să alegem fructe și legume de sezon, care cresc la noi în țară, și să consumăm mai rar fructe și legume care au călătorit zeci de mii de kilometri până la noi pe masă, împachetate în mult plastic. Să nu uit, să ai mereu cu tine la cumpărături punguțe textile în care să pui fructele și legumele. De asemenea, e important și pentru noi și pentru sănătatea planetei să reducem pe cât posibil consumul de zahăr și de carne. Ține minte gândul verde al săptămânii. Fiecare dintre noi are un impact asupra planetei, inclusiv prin ceea ce mănâncă în fiecare zi. Așadar, fă alegeri sănătoase și evită risipa alimentară.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

care sunt DJ Dodi Super Rule, care activează super puterea bucuriei, iar tu asculti Tibiți Party aici, unde astăzi îți spun o provocare destul de dificilă. Eu deja m-am gândit la provocarea asta, așa că pentru mine o să fie ușor. Mi-am făcut și o listă cu răspunsul meu detaliat, dar hai mai întâi să-ți spun la ce o să te gândești tu astăzi. Apelăm din nou la imaginația ta și te întreb cu ce se ocupă un paznic de bomboane. Pentru că astăzi la Itzy Bitsy Party vorbim despre această meserie imposibilă, dar ar fi foarte tare să existe, nu-i așa? Și te întreb, deci, cu ce se ocupă acest paznic de bomboane? Și ți-am zis că eu am făcut deja o listă și m-am gândit că paznicul de bomboane, în primul rând, este un profesionist, da? Care păzește cel mai dulce loc din lume. Și acolo știi ce face, nu? Verifică bomboanele ca să nu intre jeleuri sub acoperire, în primul rând. Prinde ciocolata evadată care încearcă să fugă din ambalaj. Ar fi foarte nasol, îți dai seama, să ajungă la noi o ciocolată pe jumătate, ca a fugit din ambalaj. Nu merge, nu. El se ocupă cu statul ciocolatei acolo unde trebuie. Știi ce mai face? Rezolvă conflicte dintre bomboane cu fructe și cele cu caramel. M-am gândit, măi, lista mea este completă și mai am câteva idei, dar te las și pe tine să te gândești ce ar putea să facă paznicul acesta de bomboane, cu ce se ocupă, unde lucrează, care-i treaba cu el. Hai să creăm noi astăzi această meserie imposibilă, că cine știe, poate în viitor o să fie și eu o să devin chiar eu acest paznic de bomboane. Asta dacă nu mă prinde nimeni cu gura plină de bomboane, că atunci nu mai pot să fiu paznic. Dar despre asta mai vorbim noi. Ia zi-mi, gândește-te cu ce se ocupă acest paznic de bomboane și spune-mi și mie la 0725 300 700. Te las un pic să te gândești, bineînțeles. Între timp ascultăm Rockin' Robin de la Michael Jackson, că tot voiai tu să ascultăm.

0: acele bomboane ar putea să și păzească bomboanele de vise urâte, ca să nu se trezească vreuna acră de dimineață. Te-ai prins? Bine, hai, acu' e rândul tău să-mi spui cu ce se ocupă acest paznic de bomboane și, bineînțeles, că răspunsul mi-l trimiți la 0725 300 700. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Todi, sunt Alice din Cluj. Am 9 ani, iar eu cred că un paznic de bomboane s-ar ocupa cu meseria de a păzi bomboanele de mami și tati și de toți copiii, ca să nu le mănânce. Pa, DJ Todi, pupiți cu sclipici pe obrași, fericiți!
0: Deci asta face, păzește bomboanele să nu mănânce părinții, să mâncăm doar noi, da? Bine, ok, sună bine!
2: Eu sunt Diana din București, am 8 ani și ce cred eu că ar face un paznic de bomboane?
0: Ia!
2: Să păzească toate dulciurile într-o cutie și atunci când cineva vrea să fure o bomboană pe ascuns, să-l prindă. Papa, DJ Dodi, cu sclipici pe braș, fericit și te rog frumos să ne jucăm statui Florislava pe Golden.
0: Pe bomboane, vrei să zici? Ce Golden? Pe bomboane, că astăzi poate devenim și noi paznici de bomboane dacă aflăm că e o meserie realizabilă. Ia să mai auzim niște idei.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și cum cred eu că ar face un paznic de bomboane? Un paznic de bomboane ar păzi orașul de Crăciun, în care locuiește Moș Crăciun.

0: Cumva tu ești paznicul de bomboane? De bomboane muzicale, e adevărat, dar dacă ar exista pe bune un paznic de bomboane, ce ar face el mai exact? Unde lucrează? Ia, gândește-te, ce face el toată ziua? Hai, și te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700, bine?
1: Bici Pazi cu Diti Doti.
2: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Gata, m-am gândit, paznicul de bomboane nu lasă bomboanele să se certe. Eh? Ce părere? Adică unele sunt învelite în staniol auriu, altele doar în hârtie colorată și atunci s-ar putea certa între ele. Ei bine, paznicul s-ar putea să intervină și să spună: nu, sunteți cu toate niște dulci, așa că opriți-vă, nu vă certați. Eh? Ar merge? Hai, mai auzim niște păreri.
3: DJ Toti, sunt Matei, am 8 ani și de ăsta, cum spune, păzitor de bomboane sau cum zice, ce? E un om care are grijă de bomboane și dacă una vrea să facă o năzbâtie și să devină super nesănătoasă, paznicul o ceată rău și dă bătaie.
0: Pa! Aleu! Îi dă bătaie? Nu. Cred că n-ar putea să facă asta pentru că le crede pe toate niște dulci. Asta cred eu. Și atunci s-ar lăsa înduioșa de ele. Ar putea să le certă totuși, nu-i așa? Nu știu, mă gândesc și eu. Ia să vedem ce altă părere mai aveți.
4: DJ Dodi, eu sunt Victor din București, am 5 ani. Și ce cred eu că face pasnicul ăsta de bomboane e că păzește bomboanele să nu fugă, să nu se amestece cu fructele și să nu strice ceva. Papa, pupiză, pătiți pe obraj.
0: Ce tare e asta?
4: Albăstriți.
0: Te pup și eu pe obraj, albăstriți de la bomboane.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Eva, am 10 ani și sunt din București. Și eu cred că un paznic de bomboane se asigură că fiecare bomboană este pusă în ambalajul potrivit și să nu fie pe jumate sau hotișor care vor să guste din minunatele bomboane. Pa!
0: Îmi place asta, îmi place! Să știi că da, uite, ar putea și paznicul meu să facă la fel. Ia să mai auzim.
6: DJ Dodi, eu sunt Daria din Plopu, am 6 ani și ce cred eu că face un pas

0: niște bomboane este să păzească bomboanele ca să nu fie furate de hoții înfometați de bomboane. Și acele bomboane sunt într-un tonomat. Pa, pupici cu sclipești pe obrași fericiți și putem să ne jucăm jocul culorilor.
1: Ne jucăm și jocul culorilor, că azi e zi de bomboane și toate bomboanele sunt colorate și la fel și jocurile noastre. Dar înainte, hai să începem cu o încălzire, un dans. Ascultăm Ciucioa, mai știi să dansezi pe Ciucioa?

0: mișcărilor, eh? Vezi ce înseamnă să știu să dansez, să fiu talentată. Dar știți, eu nu știu dacă aș fi talentată ca paznic de bomboane. Ce credeți? Aș fi talentată? Că eu, pe cuvântul meu, că aș verifica dacă nicio bomboană nu s-a deghizat în nasture, ca să nu evadeze din borcan fără să fie observată. Vezi? Deci aș face asta, aș fi un paznic bun. Ia zi, te-ai gândit și tu, da? Cu ce se ocupă un paznic de bomboane? Și îmi zici și mie acum la 0725 300 700. Hai să auzim niște păreri, că m-ați făcut curioasă. Cât să mai aștept?
1: Bună dimineața, să fie înapoi la 7:30. Ce crede că ar face paznicul un paznic? Ar păzi un castel plin cu bomboane să nu le mănânce copiii. Pa, Didi Dodi.
0: Păi de ce să nu le mănânce copiii? Dar de ce n-avem voie să mâncăm bomboane? Avem așa câte una din când în când, ce?
2: Bună, Didi Dodi, sunt Mara din București, am 8 ani și eu. Ce cred că este un paznic de...
0: De bomboane.
2: Bomboane. În primul rând, eu cred că el este plătit să croșeteze bomboane, adică să croșeteze bomboane, adică să ia bomboane, să facă o ciocolată pentru copii, să le vândă părinților și, de fapt, copiii i-au dat bani să păcălească părinții și să mănânce noaptea din pernă. Și mai e o chestie ce mai face este să stea toată noaptea în seiful cu dulciuri, să mănânce și să bea apă. Papa, DJ Dodi.
0: Mamă, ce interesant!
2: Bune, sunt tot eu, Mara. Așa? Și în caz că nu ești DJ Dodi, ia uite ce ți-am...
0: Ba da, chiar eu sunt DJ Dodi. Zice că în caz că nu sunt DJ Dodi și m-a încurcat cu super zăpă, mi-a trimis macarons cu cremă de vanilie. Ia ce e asta? Este rețetă. Păi stai, băi, puțin. Așa, da, mai bine îi trimiți lui Super Zăpă să-mi facă mie macaronzurile astea și să le mănânc doar eu. Ha-ha! Dar nu, ai zis bine, sunt DJ Dodi, mă bucur.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Melissa din Germania, am 5 ani.
0: Așa?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Melissa.
0: Da, știu.
3: Din Germania, am 5 ani și eu cred că un paznic de bomboane a să fie un om care are grijă de bomboane și le vinde și ăla să fie tata meu. Pa! Și te rog foarte, foarte, foarte mult să pui muzica de la Blue și Bingo și eu ți-am trimis deja like. Pentru că nu ai mai pus-o niciodată. Pa!
0: Păi pentru că încă n-ai
3: preferat, pa!
0: Oh, Melissa, te bub de nu te vezi! Dar să știi că încă n-ai intrat în playlist. Așteptăm să vedem dacă va fi extrasă la finalul săptămânii, știi tu, la extragerea muzicală. Și apropo de muzică, ați vrut Golden? Hai să ascultăm Golden! Dar ați vrut să ne și jucăm Florislava? Păi ne și jucăm Florislava! Știți regulile? Atunci când muzica va cânta, tu trebuie să dansezi, dar dacă eu îți indic că podeaua, știi tu ce se întâmplă cu ea? Trebuie să te cocoți! Repede, repede! Ești gata? Hai să vedem! Acum trebuie să dansezi liniștit acolo pe podea. Din când în când se transformă în lucruri nebănuite. Uite, acum

curge mierea. Și dreptul. Ce scârbos. Dar te-ai îndulcit, nu-i așa? Podeaua e gheață acum. Ia alunecă la stânga, alunecă la dreapta. Îți place pe gheață. Hai și la stânga, hai și la dreapta. Ce bine, Florislava! Mamă ce te-am prins. Mamă ce te-am prins. Da, da, da, Florislava, nu vezi că este lavă peste tot în jurul tău? Ai grijă că-ți arde cârnăciorii de la picioare. Ce faci? Rămâi acolo sus. Hai, bine, bine, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos, că podeaua acum este un norișor. Pășești ușor așa ca să nu-l faci să dispară. Ia, mergi pe vârfuri și vârful stâng și vârful drept. Și acum în ambele vârfuri, în față, du-te în față ușor, du-te în spate ușor. Așa cu podeaua e din pene. Ia, mișcă-te așa ca și cum ai fi o pană purtată de vânt și ești somnoros. Ne legănăm încet. Ia, leagănă-te încet. E bine în pene, nu-i așa? Ce drăguț, dar ce-i cu podeaua? Nu, sunt peste toate jucării. Nu! Ai grijă, podeaua este formată din jucării. Va trebui să pășești și să spui au, au, au la fiecare pas. Ești gata? Începem. 3, 2, 1, hai! Stângul, au, dreptul, au! Stângul, au, dreptul, au! Așa, așa, hai! Stângul, au, dreptul, au! Florislava! Te-am prins? Te-am prins, nu-i așa? Oh, ce te-am prins, doamne, doamne, doamne! Ce mă bucur! Ia, și apropo de bomboanele noastre, ia de jos, că podeaua e...

Am zis iar Florislav, ai văzut? Ce game over, măi? Băi, dar nu se mai poate așa ceva. Sper că am câștigat, dar sper că te-ai și descurcat tu. Hai, vino și zi-mi cum m-am descurcat eu și tu.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Gabriel Bălan, muzician, soț, vicepreședinte la Asociației Tabăra de Zâmbete. El ne va împărtăși despre cum s-a schimbat cariera și viața sa atunci când au venit pe lume cei doi băieți gemeni ai săi cu sindrom Down. Ne va vorbi despre vulnerabilitate, despre putere și despre ce a învățat ca tată.
2: Iar un bărbat cu trenic este un bărbat dărmat, care în momentul când se întoarce în rolul lui de bărbat și de tată, este iar puternic.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: da, ai auzit bine, Itzy Bitsy Party, aici asta tu asculti. Eu sunt DJ Dodi, super eroul care adoră bomboanele astăzi, dar activăm și super puterea bucuriei, pentru că vorbim despre această meserie imposibilă delicioasă. Ne gândim astăzi cu ce se ocupă un paznic de bomboane. Eu cred că știi ce? Numără bomboanele din oră în oră, dar bineînțeles că trebuie mereu să o ia de la capăt, pentru că uită mereu numărul când îi lasă gura apă bomboanele. Și na, trebuie să o ia de la început. Tu ce părere ai? Ia vino și zi-mi și mie cu ce se ocupă acest paznic de bomboane la 0725 300 700.
1: Bună, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Corina din București. Am 6 ani și eu cred că un paznic de bomboane arestează bomboanele evadate din seiful de bomboane.
0: Așa cred și eu. Așa cred și eu. Și verifică și buzunarele suspecților, confiscă orice ambalaj care foșnește suspect, nu-i așa?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Anais din București și eu vreau paznicul meu să facă, să păsească copii care mănâncă pe amă de duciu și după aia fac carii și uitai și măselusa la vedeți, DJ Dodi.
0: Deci el păzește copiii, nu bomboanele. E ca și când păzește ușa dulapului cu dulciuri, nu? Și cere parolă dacă se apropie cineva și parola, bineînțeles că știm care este, te rog frumos. E, vezi, vezi, m-am gândit și eu la treaba asta, da? Bună idee.
3: Bună idee, eu sunt Carla din București.
0: Stai, cred că am greșit eu.
3: Eu sunt Carla din București, am 6 ani și eu aș crede că un păzitor de bomboane se ocupă să ducă bomboanele la închisoare.
0: Păi de ce să le ducă la închisoare? Ce au făcut? N-au fost suficient de dulci? Sau s-au certat pe ambalaje? Ce au făcut bomboanele? De ce trebuie să meargă la închisoare? Să-mi zici și mie că-s curioasă.
2: Hey, Dodi,
0: da.
2: Eu sunt Ana Matei, sunt din București, am 6 ani și ce cred eu că ar face un paznic de bomboane? Ar face, îl ajută pe măi Nicolae și dă bomboane să le pună în 5 molițe. Papa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Vai, ce drăguț! La asta nici măcar nu m-am gândit, că l-ajută pe moș Nicolae. Băi, ce... Băi, s-ar putea să ai dreptate. Și dacă e așa, atunci chiar mi-aș dori să fiu paznic de bomboane, că vreau eu să-l ajut pe moș Nicolae. Aș putea oare? Nu știu! Mă mai gândesc. Hai să vedem ce alte sugestii mai aveți.
4: DJ Dodi, sunt Ștefi din Constanța, am 7 ani și în ce ar face un păzitor de bomboane, ar face, dacă vine o bomboană de ciocolată în împărăția de bomboane de căpșuni, a spune, nu prea par ca o bombonică de căpșunică și după aia lungă toate bomboanele de ciocolată și acolo, în împărăție, sunt multe căpșuni și, și bombonici de căpșuni. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Mamă, și le separă, dar au voie să fie prietene între ele, nu? Chiar dacă le separă, nu? Să-mi zici că nu mă pricep, eu nu știu despre împărăția asta a bomboanelor, dar știu că ar trebui să existe această meserie imposibilă. Un paznic de bomboane. Acum, nu știu nici cu ce s-ar ocupa, tocmai de aceea îmi spui tu la 0725 300 700. Bine? Haide, zi-mi odată.

0: Ești aici pe frecvență cu mine, DJ Dodi, și bineînțeles cu această meserie imposibilă la care ne tot gândim noi cu ce se ocupă, adică paznicul de bomboane. Deja ați venit cu multe idei interesante, dar vreau să le ascult pe toate, așa că ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Ana, sunt din Iași și am 9 ani, iar eu cred că un păzitor de bomboane ar trebui să păzească bomboanele, iar după aia să le împartă doar la copiii care el crede că au fost cuminți și merită bomboane. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Adică să mi le dea mie pe toate!
2: Nu-i sunt Igor din București, am 6 ani și cred că paznicul de bomboane păzește bomboanele să nu le mănânce hoții și adulții ca să le mănânce copiii.
0: Doar copii, exact!
2: Ițibici,
0: pe îmi place, Igor, bravo!
2: Dacă te-am întâlnit, DJ Dodi la Ocean Ballade.
0: Ce drăguț! Ai
2: fost pe friata mea. Poți să-mi pui, te rog frumos, melodia Dai Dai de la Shakira.
0: Da, bineînțeles că pot să pun, abia aștept să pun, dar mai întâi mai auzim niște bomboane. Pardon, adică niște pas... No! Adică niște... Știi tu ce vreau să zic?
3: Bună, super DJ Dodi!
0: Bună!
3: Pe mine mă cheamă Lucas, sunt din București, am 6 ani și cred eu că face un pas de bomboane, păzește magazinele unde sunt bomboanele ca să nu refuie și fabiție.
0: Ia uzi! Deci păzește magazinele, măi, nu bomboanele! Oleu, ce zăpăcită sunt! Parcă am luat zăpăceală de la super zăpă! Bine, bine, bine, uite cum facem. Ne mai gândim la paznicul ăsta de bomboane și între timp ascultăm melodia lui Igor, pe care îl invit la dans. Igore, ești gata? Haide! Sus! Sus toată lumea!

0: Gata, gata, știu ce face paznicul de bomboane. Am stat așa și m-am gândit. Eu cred că păzește borcanul în timpul vizitelor bunicilor, pentru că bunicile întotdeauna au acces special la bomboane și spun mereu, ia câte vrei, dar să nu spui lui mami. Ei bine, eu cred că asta face paznicul de bomboane. Chiar cred că păzește borcanul de bomboane când ne vizitează bunici. Așa cred. Tu ce crezi?
1: Bună, DJ Dori, sunt Vlad din Bacu, am 9 ani. Și eu cred că un gardian, să-i spun așa, al bomboanelor, un paznic, este o persoană care are cutile alea ca paznicul de la Precum Închisoare. Și e fucking gata, cât să nu se ducă la McDonald's și să nu devină grase și să fie prea nesănătoase. Pa!
0: Așa e, da, interesant.
2: Pe mine mă cheamă Carina Maria Dumnezeu, mă întâlnesc din București, iar paznicul de bomboane ar păzi bomboanele și în caz că ar veni cineva, l-ar întreba dacă e rău sau bun și dacă e bun îl lasă și dacă e rău nu lasă. Pa, DJ Dodi.
0: Ar întreba bomboanele direct, ce interesant, păi și dacă îl păcălesc sau bomboanele nu știu să păcălească. Uite, nu știu, na.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Sara din București, am 7 ani și eu cred că este un om care are grijă de bomboane dacă răcesc. Și, pa, te rog frumos să pune lechid, muvet, muvet.
0: Bine, bun, dar ce drăguț ai zis!
4: Eu sunt Tomati din Răbuptea, am 18 ani și super prietenul meu este Alex și super puterea lui este să ne ajutăm împreună și mă ajută foarte mult la greu.
0: Ok, de foarte treabă. Drăguț!
4: Pa!
0: Păi, mă bucur să aud asta, dar știi ce nu mi-ai zis tu? Ce face paznicul de bomboane? Cumva Alex este el un paznic de bomboane? Ia să-mi zici!
5: Bună, Iți, bună, Vici, bună, Grei!
0: Ei, am greșit iarăși, măi!
5: Bună, Iți, eu sunt Daria din București, am 8 ani și ce aș face eu ca paznic de bomboane este ca să păstrez bomboanele și aș avea o lupă unde să văd dacă se deghizează vreo bomboană în altceva.
0: Ia, ar putea oare să se deghizeze în altceva? Uite, la asta chiar nu m-am gândit. Da, bine, interesant. Mai auzim?
6: DJ Dodi, sunt tot Diana din București și am tot 8 ani și să știi că nu mai văd la Florislava. Papa, știi că ți-am trimis o gogoșică și două înghețate.
0: Păi foarte bine ai făcut, că altfel cine știe, poate te pupăceam, de nu mai știai de tine. Așa că m-ai supărat. Auzi la ea, câștigat.

0: dacă este și el pe frecvență. Băi, da, chiar așa, dacă e vreun pazing de bomboane aici pe frecvență, ia mai să ne contacteze, să ne spună și nouă cu ce se ocupă. Că eu cred că e o meserie imposibilă, dar dacă pe bune există și eu mă înșel. Deci, există sau nu există? Nu știu. Astăzi există oricum la Itzy Bitzy Party acest paznic de bomboane, iar voi tocmai ce îmi spuneați, cu ce se ocupă, ce face el, care-i povestea cu el. Ia să mai auzim.
1: DJ Dodi, sunt tot eu, Matei Games, mai n-am 9 ani.
0: Bună, tot și Matei.
1: Să știi că... nu mai prins la... vlogii sunt la apa.
0: Măi, voi pe mine mă păcăliți! Hei! Ce-i asta? Ce, că nu l-am prins la Flori. Lasă că te prind eu pe tine, Matei, da, ce crezi tu? Fiu, uite că cineva vrea totuși să vorbim despre paznicul nostru de bomboane. Zice așa, bună seara, ce cred eu că este un paznic de bomboane? Este un paznic care are grijă ca dulciurile să nu fugă din magazin înainte ca noi să le cumpărăm. Pupici fericiți pe obraj gândiliți. Păi te pup și eu și da, sună bine!
2: Bună, Digi Dodi, sunt bună. Maria din Sibiu, am 9 ani și ce cred eu că ar face un paznic de bomboane? Ar fugi după bomboanele care au evadat sau ar păzi curtea regală. Maria Digi Dodi, copii cu slipici pe obași fericiți și te rog frumos să pui Lady de la Shakira.
0: Ce să pun? Să știi că n-am înțeles. Ia stai așa, ce ai zis să pun?
2: Evi de la Shakira.
0: Evi? Ce-i asta? Nu știu ce-i asta. Ia dă-mi un link, că poate n-am înțeles eu cum trebuie, te rog.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București, iar eu cred că un paznic de bomboane în America, să știți că de Halloween se pune câte un bol plin cu bomboane și să zică să ia doar una, dacă ia mai multe, pune înapoi bomboanele.
0: Am înțeles, deci e american, măi, paznicul ăsta zice, stop with the candy, do not take candy. Bine, eu vorbesc mai bine engleză, dar așa-mi imaginez eu că vorbește paznicul ăsta de bomboane. Adică atunci când mai mulți copii au mai multe bomboane, nu merge că trebuie să ajungă câte o bomboană pentru fiecare. Uite, poate îi dăm și unicornului care ne cântă, ia fii tu atent aici. 2, 1,

0: bomboane. La asta nu ne-am gândit. Oare unicornii sunt mâncători de bomboane și de aceea au culoarea asta în coadă și în coamă? Iată că nu m-am gândit. Tu te-ai gândit? Poate că paznicul de bomboane îl păzește pe unicornul acesta să nu mănânce prea multe bomboane, că apoi se colorează prea tare. Tu te-ai mai gândit la ce face paznicul acesta de bomboane? Păi dacă te-ai gândit, de ce nu-mi zici și mie?
1: Sunt eu, Carla, și m-ai întrebat, cred, de ce s-au dus, de ce un paznic de bomboane au dus bomboanele la închisoare. Ah. E, pentru că se mănâncă singure. Ah. Adică-i dădi pupici cu chibici pe obraș fericit.
0: Așa ceva nu pot să cred. Așa ceva nu pot să cred, cum adică se mănâncă singure. Eu, dacă aș fi bomboană, nici n-aș putea să mă gândesc. Te-aș mânca pe tine. Bineînțeles, dar pe mine. Să mă uit eu în oglindă și să văd că nu mai am ureche din cauza că am mâncat. Nu există. Să n-am eu nas de bomboană. Nu se poate. Uite, și Mălina mi-a zis că sunt cea mai tare. Păi normal, dacă aș fi și bomboană, aș fi și mai tare. Mamă, ce tare aș fi. Acum că stau să mă gândesc, chiar ar fi tare.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Augustin și mă cunoști.
0: Da.
2: Iar eu cred că un paznic de bomboane este cineva care păzește bomboanele oamenilor care au mai multe bomboane, ca să nu fie furate de hoții de bomboane.
0: Pa. Ar fi interesant, ar fi foarte interesant. Și da, Mălina, uite, acum am scrie, că apropo, sunt Mălina din Suceava și am 12 ani. Păi știu, dragă, că ești Mălina, că doar ești prietena mea și ne-am mai citit mesajele, ne-am mai scris. Dar să știi că din când în când poți să-mi dai și un mesaj vocal, că nu mă supăr pe cuvântul meu. Și prietenii mei, prietenilor mei, le-ar plăcea să afle și vocea ta. Și uite, poate o să fim împreună paznice de paznice, e bine? Da, de bomboane, nu de alta. Adică nu vreau eu în altă parte. Eu aș fi paznic la o fabrică de bomboane. Și la finalul turei, știi ce aș face? I-aș spune colegului meu care vine să mă schimbe, nu te încrede niciodată într-un copil care zice că a venit doar să se uite.

0: foame, zice I'm hungry. Păi normal, de bomboane. Ia să vedem ce face paznicul acesta.
1: Salut, sunt Clar și sunt din București. Am 5 ani și ce cred eu că este un paznic de bomboane? Este un om care păzește bomboanele ca să nu fie furate de oameni pupiți cu sclipii și te rog DJ Toti să pui dai-dai din Shakira.
0: A, dai-dai era. Să știi că nu mai avem timp să mai punem o melodie și totuși dai-dai a fost deja, deci am luat-o înainte.
2: Bună, DJ Dodi! Sunt Maxi din Cluj-Napoca, am 6 ani și cred că un paznic de bomboane îi ajută pe copii să nu mănânce multe bomboanele.
0: Foarte bine!
3: Bună, DJ Dodi! Eu cred că un paznic de dulciuri ar lăsa pe cei cu minți să ia 10 bomboane.
0: Aha.
3: Și eu l-aș plăti să nu fure fratele meu bomboanele. Poți să pui muzica Animal de la Cat Sai. Mulțumesc!
0: Din păcate, Teodosia, să știi că încă nu se află în playlist, dar ce se află în playlist sunt bomboanele de astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajele de astăzi. M-au bucurat mult de tot. Mi-ați făcut ziua foarte dulce, apropo de bomboanele astea. De fapt, de paznici și de bomboane. Dar ce vreau neapărat să știți este că nu trebuie să uităm că bomboanele sunt mai dulci dacă ne bucurăm de ele cu măsură, da? Așa că hai să fim și noi un pic de paznici de bomboane și totuși să ne păstrăm imaginația fără limită, să râdem din plin și să păstrăm, ziceam, bomboanele pentru momente în care ne dorim totuși un mic răsfăț, dar ținem minte că cele mai dulci momente nu se mănâncă, ci se trăiesc. Bine? Tocmai de aia te aștept și mâine la Itzy Bitsy Party, tot aici pe frecvență, de la ora 8. Și știi ce-ți urez, nu? Până ne reauzim mâine. Îți trimit ritm, bucurie și un pic de dulce, că paznic de bomboane încă nu avem. Seară bună, vă pup! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne... Da, na, na, na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9. În coteț plouă cu ouă.
1: Povestea de seară.
2: Cine visează frumos, înseamnă că dorme când trebuie.
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste, somnul lin ușor sosește.
1: Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimeni.
2: Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen, strâmbă din nas și critică la tot pasul.
3: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
4: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
3: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
5: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, bubujuză. Ia lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
2: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
6: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
3: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
2: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
7: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
2: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe cineva care se laudă.
6: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
7: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
2: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
3: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
7: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
3: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
7: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia să vedem al cui este desenul.
3: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
7: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
5: Da, să nu te mai lauzi.
4: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
6: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
7: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
3: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
7: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
2: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
3: "Vai, ce frumoase sunt! Bravo!"
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.

Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵。

noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.